Something stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Hasse skriver, sommaren 1966 spelade The Who på Österberget i Söderhamn. Jag var 19 och stod längst fram. Spela den här.

0: nämligen, tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ja, 1977 och i skolan så hade vi en gång i veckan något som vi kallade för roliga timmen. Vi hade bestämt att alla som ville skulle ta med sig en skiva och välja ut en låt och sen skulle vi rösta vilken låt som var bäst. Det var bara tre stycken som hade skivor med sig. Det var ABBA, Kiss och så jag som hade med mig Sweet och valt ut låten Fox on the Run. ABBA fick 4 röster. Kiss fick också 4 röster. Min

Venus Shocking Blue och tack Siv för din riktigt fina och ja, men måste säga poetiska önskan. Det är så härligt att ni vill bjuda in till era liv som ni gör. Och ja, vill du önska, då är du varmt välkommen att höra av dig. vaken@sverigesradio.se. Och det är ju tidsmaskin som är temat för natten. Men nu blir det på något vis något slags Conny-tema här. Det blir trippel i Conny. Så här skriver en lyssnare. Hej! Jag heter Miranda. Att lyssna på låten Stupid Cupid av Connie Francis var min absoluta höjdpunkt när jag var i 15-årsåldern. Jag gick runt i skolkorridoren och dansade runt med den i hörlurarna varenda rast vi fick. Jag blev mobbad för det, men det skett väl jag i. Good music is life.

originalt kallades Tina och Marina, men som egentligen heter Zweikleine Italiener. Så det blev två kor som fick heta Tina och Marina. Låten, ja, den framfördes då av Conny, så det önskar jag att du spelar.

bjuda upp två gånger. Det var damernas och damernas tjuvdans. När det var damernas så bjöd jag upp en kille som var lite förtjust i. Vi kände varandra. Orkestern spelade den här och under den dansen så hände det. Jag fick en liten puss i mungipan och jag var fast.

0: Rosor med Pernilla Andersson. Nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Först ska det handla om utredningen gällande misstänkta oegentligheter vid valet i Dalarna.
4: Hittills har uppmärksamheten riktats mot Borlänge. Men faktum är att i grannkommunen Ludvika finns 3 av de 10 valdistrikt där riksdagsledamoten Mohammed Ali fick flest personkryss, visar Ekots genomgång.
5: Ekot har kunnat ta del av flera rapporter från allmänheten som hemligstämplats av valmyndigheten och som innehåller påstådda oegentligheter om valet i Borlänge. Det handlar bland annat om påståenden om inlägg på sociala medier och förkryssade valsedlar. Några liknande rapporter har inte lämnats in om valet i Ludvika. Här säger Mustafa Elmi, ordförande

Pump Up the Volume med Mars. Urjan skriver kort och gott 71 Matrimony Gilbert O'Sullivan. Sen ingenting mer, men vi får väl anta att det minnet som Urjan sitter på är så starkt att det inte går att uttalas i radio.

Matrimony, Gilbert O'Sullivan. Johanna skriver Stand Back. Det var 1983, året då min lilla syster föddes. Jag var 6 år.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
6: Inkompetent skurk.

Daddy Cool 1976. Jag var 12 år och dansade med Rosmarie i en föreningslokal i Norrköping. Efter det blev vi ihop. Min första kärlek. She's crazy like a fool.

Oj, oj, oj. Häftig. Häftig låt att bli kär till, Peter. Boney M, Daddy Cool. Harald skriver Rivers Deep med Mountain High. Men det också. Det är lite kul, Harald, för det är liksom blivit någon slags autokorrekt, så din låtönskan har blivit Rivers Deep, Mountain Bike, Hip Hop. Men jag tror ändå att det är den här du menar, med Ike och Tina Turner. Lyssnade på Radio Luxemburg på Skrubben med den gamla rörradion. Skrubben var för att inte störa mina småbröder. Ja, då är det dags för Rivers Deep, Mountain Bike, Hip Hop.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Light My Fire med The Doors. Och ja, jag tittar på klockan, den är 4:15 och det betyder att strax så kommer Peter Sundberg hit och tar över. Vi har tema tidsmaskin och det betyder att du som lyssnar får helt enkelt välja den låt som ska transportera oss till den tiden som, ja, du får bestämma helt enkelt. Berätta vilken låt du vill höra och vilken tid vi då kommer att komma till, och sen kanske lite bakgrund om vem du är.

0: Men jag tycker det är kul. Och det jag känner när jag placerar mig själv i den spinningsalen, det är ju allting som var runt omkring. Just att man var ung, lovande, allt var bara kul. Alltså det var ju inga, alltså det var ju bara, allt var bara möjligheter. Det fanns ingenting som höll den tillbaka.
1: Your love is lifting you higher.
0: Hörrni,
1: önska så himla gärna vaken@sverigesradio.se, så kommer Peter ta hand om era önskningar. 72250 kan man smsa och ring 020 99 55.

0: behoven av beräkningskraft snabbt. Det behövs datahallar för att AI ska kunna utvecklas och gå att använda. Sverige är lockande för de stora IT-jättarna som till exempel Google och Microsoft, eftersom det här finns billig el, tomtmark och vatten och kyla hallarna med. Men svenska kommuner måste inse att de har mycket större förhandlingsutrymme än de kanske tror, säger Julia Velkova i Ekonomiekot Extra.
1: Förhandlingsutrymmet är stort för att just nu råder det brist på el och energi och vatten i hela Europa för serverhallar.
2: Reporter Erika Mortensson. Valmyndigheten har fått in flera konkreta tips från allmänheten som kan kopplas till utredningen om misstänkta oegentligheter vid valet i Borlänge, det visar Ekots granskning. 19 av dem har hemligstämplats med hänvisning till sekretess för brottsutredningar eller det brottsförebyggande.

0: En av nattens önskelåtar, Walter Murphy, A Fifth of Beethoven. Elisabeth Edbjörn har kommit in från Trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Man tackar.
0: Kul att få lite sällskap här i Studio 27 i Radiohuset när natten fortfarande ligger över oss som ett varmt täcke. Det är faktiskt så att vi spelar musik som får oss att men backa bandet lite grann. Det är tidsmaskinstema i natt. Mm-hmm. Det är ganska många härliga dängor som har önskats. Du berättade för mig att du har haft en härlig natt i alla fall, för det har varit ganska lugnt.
1: Det har varit lugnt och också lite peppar, knäckebordet hyfsat olycksfritt också. Mm.
0: Varje natt, jag har jobbat hela natten, från i söndag kväll jag jobbat, så det är mina sju raka nätter här nu i vakenstudion. Och en följetong för veckan har varit den här bron på E45-an. Du vill inte prata om den då, för det har alla gjort när de har kommit in. Du försöker få variation, och då får jag den på tal.
1: Ja, nej, men det är bra. Nej, men Strömsundsbron, den är ju då fortfarande avstängd och det kommer ju vara så ett tag till. De sa ju inledningsvis att minst en månad, så att jag skulle kommit in med någon ny information nu ikväll hade ju varit speciellt.
0: Ja. Hade varit för mycket att hoppas på.
1: Ja, jag tror det.
0: Nej, men det har varit lite kul med den, för det har varit saker kring den också. Den här som, det har gått troll på det. Vi vet att den är avstängd. Mm.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var den muckartvist med Cool Candies i Vaken med Petra P4. Jag tycker att du är vaken med oss. Ni har ringt rejält på telefonsvaren, uppskattas, det kan ni fortsätta göra. Det är bara lämnat meddelande på 020 99 55 00, men ni har också hört av er på e-posten. Det uppskattas även det, som ni vet. Och jag har fått en önskan från Walter i Pite som skriver: hej och god morgon, angående lite sådär retromusik. Det spelas ju inte så mycket av den musiken numera. Ni vet Elvis, Buddy Holly, Supremes, Easy Daka, med mera, med mera. Och vad önskar jag höra då? Ja, Roy Orbison, Only the Lonely.

tacka Walter för den här Roy Orbison-önskningen. Vi ska åka tillbaka i tiden med fler försök att återse minnena som man hade kanske förr, tiden som var. Miley Svensson hörde också till ett sms till mig. Minnenas fönster med Sara Leander får mig alltid att tänka på alla år som förflutit. Jag är snart 80 år. Det är en vacker, gripande melodi som livet självt. Hälsar Miley Svensson. Här kommer Sara Leander och Sven-Olof Waldoff. Minnenas fönster från 1900.

Ja, hejsan. Jag skulle vilja att ni spelade Tänk ibland på mig med Lasse Stefan. Har varit sjuk och är på bättringsvägen, så jag skulle bli glad om ni spelade den för mig. Tack och fel, han. Hej då.

Tänk att ha haft Alana Miles som sjöng den här låten a cappella för en i Kanada. Häftigt. Fortsätt önska låta, det kan ni göra till vaken@sverigesradio.se. Casey Musker's nu.

0: låten med Casey är Mexico Honey. Nu då ni vaknar här, nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Valmyndigheten har fått in flera konkreta tips från allmänheten som kan kopplas till utredningen om misstänkta oegentligheter vid valet i Borlänge. Det visar Ekots granskning. 19 av tipsen har hemligstämplats med hänvisning till sekretess för brottsutredningar eller brottsförebyggande arbete.

0: Men vi kollar också in trafikläget med hjälp av Elisabeth Edberg. God morgon på dig, Elisabeth.
1: God morgon.
0: Du, vi ska till en olycka.
1: Ja, och vi ska till Stockholm, Södra länken och framförallt då Åby rondellen. För där är det flera fordon som krockat och man har stängt av i rondellen där i riktning mot Östberga. Och en prognos är satt till 05.30 när det gäller den avstängningen. Söderledstunneln i Stockholm, riktning Nynäshamn, stillastående personbil i höger körfält. Sen tänkte jag att vi sticker upp till Norrbotten. Och länsväg 816 Luleå, och då om man kör i riktning mot Avan och närmare Sandnäset, så är det 2 stycken personer som ut och går mörkt klädda, syns knappt, och då är det trafik i riktning mot Avan, så behöver lite extra koll där.
0: Och vill man tipsa trafiken så har ni en tipstelefon.
1: Jajamän, trafikredaktionen nås på 020 999 444.
0: Perfekt, och det är Elisabeth, hans kollega, som svarar här under den här tidiga morgonen. Jag har fått ett meddelande från Kerstin i Värmland. Hon skriver: 1960 blev Tunna skivor med Siw Malmkvist en stor hit. Jag var då 5 år och än idag är det här en favorit. Hälsa Kerstin i Lesjöfors.

spela Queens låt Vi tjungas gå med Freddie Mercury. Det är en av världens bästa poplåtar tycker jag. Hälsningar från Lasse Nilsson i Skara.

0: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20:08 i P4.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ja, hej. Jag heter Edith och bor i Torestorp. Och jag önskar Tangokavaljeren. Och den spelades för många år sedan när jag var ute och dansade och hade just lärt mig att dansa tango. Jag tycker den är så fin. Så jag tackar på förhand. Ni får ha det bra. Hej då.

Halleluja moster med Bengt Sänd, en av de låtar som önskats nu under den tidiga morgonen. Det var Eva Ann-Marie som ville skicka iväg den här till Mia som lärde henne att sticka. Och vissångaren Bengt Sänd som vi hörde här har ju lämnat oss. Hans hustru Barbro skrev i torsdags på Facebook att min älskade make sedan 30 år Bengt Sänd somnade i förrgår in i hemmet. Jag ser och hör honom fortfarande överallt. Bengt ville inte ha någon minnesstund. Han ville att vi kommer ihåg honom som han var, både som artist och människa. Orädd, rolig, allvarlig, kunnig, spontan, envis, skriver frun vidare här. Han debuterade ju som visartist 1964 och han ju under sin karriär givit ett stort antal skivor och böcker. Bland hans populäraste låtar finns ju bland annat Vals om sommaren och han fick ju också Fred Åkerströms stipendiet 2011 och Bengt Sänd blev 88 år.

Det var den här fina Beatles-låten Because här i baken. Nu ska vi till en annan fin låt som kommit in här. Det är nämligen Magnus som skickat e-post till vaken@sverigesradio.se. God morgon Peter. Jag skulle vilja drömma mig tillbaka till 80-talet när man var en ung grabb och förälskad i Samantha Fox. Spela gärna Touch Me.

Ja, tack så mycket för att vi fick hjälpa dig åka tillbaka till 80-talet. Här var hon, Samantha Fox. Benny Engström i Göteborg har också hört av sig. Don't forget

Sara Klangs I'll Find My Way Home. Vill också tacka Olle Nilsson, musikredaktör, den här morgonen. Det är ju du som väljer musiken. Jag har en önskelåt till att spela innan jag ska köra igång Retro är vaken med Petra P4. Efter klockan 6 så spelar jag musik från förr och med lite retro, en doft av retro kan man säga. Fin blandning. Ja, och då har Mia hört av sig. Hej och god morgon, skriver hon. Jag heter Mia och skulle vilja åka tillbaka till det ljuva, glada 80-talet med den här låten. Mycket, mycket mer med Chips. Det är mycket roligt som hände då. Kan inte utse något specifikt. Jag var väldigt ung. Och ja, när den här låten släpptes. Ja, det är annat än mot vad man är nu. Nu är man 50 plus. Men jag gillar låten fortfarande. Hälsar alltså Mia.

0: Mycket, mycket mer med Chips, hur du är, Kiki och Lasse. Fler önskelåtar får du imorgon natt, där jag och Isabel tillbaka. Men nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar i Dalarna, för Valmyndigheten har fått in flera konkreta tips från allmänheten som kan kopplas till utredningen om misstänkta oegentligheter vid valet i Borlänge, visar Ekots granskning. Men riksdagsledamoten Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, fick också många personkryss i Ludvika, där det inte lämnats in några liknande rapporter. Ekot har besökt valdistriktet Marnäs i Ludvika.
4: Alltså, av de jag har fått höra är att han har bara pratat med dem och velat övertala dem att rösta på honom istället.
5: Abdimalik Kasim är en av många Ludvika-bor som följt rapporteringen om polisutredningen om valet i Borlänge. Hittills har

0: är av de 10 valdistrikt där riksdagsledamoten Mohammed Ali fick flest personkryss, visar Ekots genomgång.
1: Ekot har kunnat ta del av flera rapporter från allmänheten som hemligstämplats av valmyndigheten och som innehåller påstådda oegentligheter om valet i Borlänge. Det handlar bland annat om påståenden om inlägg på sociala medier och förkryssade valsedlar. Några liknande rapporter har inte lämnats in om valet i Ludvika. Här säger Mustafa Elmi, ordförande i den lokala som

0: har engagerat sig och kommit ut och började rösta.
1: Sa Mustafa Elmi, ordförande i Somaliska föreningen i Ludvika. Reportrar Gustav Elving, Per Kudo och Kennadid Mohammed. Den Fly Dubai-pilot som misstänks ha attackerat en annan pilot under en flygning häromdagen avskedades från ett tidigare jobb på Oman Air, uppger källor till CNN. Enligt källorna så fanns det en oro för att piloten radikaliserats och han hade ett flygförbud utfärdat från Oman, uppger AP. Poliser behöver mer långsiktigt stöd för sin mentala hälsa, det skriver Mehdi Ghazinour, professor i polisvetenskap, och Katarina von

0: På eftermiddagen så får västra Svealand och södra Norrland skurar. Temperaturen i söder 14-19 grader, i norr 9-14 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket, Matilda. Klockan är ju 6:03 och vi ska spela musik nu från förr. Det blir dags för helgens första retrotimme här i Vaken. Och i helgen är det jag, Peter Sundberg, som hade sällskap. Jag inleder med vad som kom att bli en bandmedlemshyllning till en förlorad vän.

All Those Years Ago med George Harrison. Han skrev ursprungligen den här låten för sin gamla Beatles-kompis Ringo Starr, men efter mordet på John Lennon i december 1980, då ändrade George Harrison texten för att göra den till en personlig hyllning till sin tidigare Beatles-kompis. Låten gästas också av både Ringo Starr på trummor och Paul McCartney på bakgrundssång. Vi ska från ett av världshistoriens största rockband till kanske världens största popgrupp.

As Good As New med ABBA. Visste ni det att ABBA för tredje gången nu bryter miljardvallen på Spotify? The Winner Takes It

0: Då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I Want You To Want Me med Cheap Trick. Släpptes av det här amerikanska bandet först 1977, men blev ingen hit förrän man hade gett ut den här energiska live-versionen 1979. Finns andra exempel på låtar som inte blir tittar förrän bandet i fråga börjat turnera med dem och kanske till och med lyckats släppa en live-version. Vet att Queen har ju någon sån här live-version av ett par låtar som blev riktiga hits. Och Eric Claptons Lila är väl ett annat sånt exempel. Han

In Amodja med French Cancan, Monsieur Saint-Nitouche här i Vaken. Det här var en jättesommarplåga och toppade listor både hemma i Frankrike och i Europa under sommaren 2011. Då hade nästa låt gått varm i över 10 år.

Only You med Yazoo. Det här är en låt som alla som är fantastiska röst bär upp till perfektion, eller vad säger ni? Den här brittiska synthpopduon bestod ju av Vince Clark och Allison, och trots att de bara var aktiva i ett par år lämnar de ju verkligen ett stort avtryck på 80-talets popmusik. Sen gick ju Vince Clark vidare till bland annat

Kraftwerk med Computer Love. Tysk musikgrupp med profetisk förmåga, kanske man kan sammanfatta dem. Många dundersuccéer faktiskt i morgonens retro här i Vaken med P3 P4. Vår musikredaktör Robert Jonsson har plockat russinen ur kakan, så att säga. Vi ska inte ligga på latsidan, nej, vi fortsätter på detta vis.

Ratata, himlen, ja, så lät den när Maro Skock och Johan Ekelund, som under 80-talet nog kan sägas omdefinierade den svenska popscenen med sin välproducerade och stilrena pop. Vi ska nu till en indonesisk-fransk singer-songwriter som efter en framgångsrik karriär i Indonesien flyttade till Frankrike och blev en av de bäst säljande asiatiska artisterna utanför Asien. Ja, fram till K-popen kom och ställde allt på ända.

0: Det behövs datahallar för att AI ska kunna utvecklas och gå att använda. Sverige är lockande för de stora IT-jättarna, som till exempel Google och Microsoft, eftersom det här finns billig el, tomtmark och vatten att kyla hallarna med. Men svenska kommuner måste inse att de har mycket större förhandlingsutrymme än de kanske tror, säger Julia Velkova i Ekonomiekot Extra.
1: Förhandlingsutrymmet är stort för att just nu råder det brist på el och energi och vatten i hela Europa för serverhallar.
2: Julia Velkova, professor vid Linköpings universitet. Lyssna på hela Ekonomiekot Extra om datacenter i appen SR Play eller i P1 klockan 11.35. Reporter Erika Mårtensson. Av de tips som Valmyndigheten

Oswald och Evald har namnsdag idag. Och jag läste att Zlatan Ibrahimovic fyller 45 år idag. Jag blev helt förvånad. Är han 45? Jag trodde han var 10 år yngre i alla fall, trodde jag. Men det är ungefär vad jag tror om alla i min egen ålder också. Att vi är väl sådär 10 år yngre. Ja, det finns ju så mycket att fira. Det finns födelsedagar och det finns namnsdagar och alltihopa. Man kan också bara ringa hit och vilja glänsa lite i frågesporten. Vilja visa att man kan något. Om man vill det, då ska man ha 05 i slutet på sitt telefonnummer. 05, det är veckans första slutsiffra och då ringer man 020 21 22 23. Man kan också höra av sig hit till oss och bara önska en önskelåt. Carl Johan Rosén i Norra Hammar utanför Jönköping. Han har en låt som han och hans sambo tycker är väldigt, väldigt fin. Och den ska vi spela alldeles strax. Men kom ihåg, 05, det är den första slutsiffran den här morgonen. Molly Hammar, så nära, kommer här.

0: finns tivoli och så här. Och sen har vi en tradition att vi också kokar kålsoppa, förstår du?
1: Ja, ja.
0: Och det är den traditionella maten. Så att då går man och köper en väldigt stor mängd kålhuvud på affären och så kokar man då sin kålsoppa efter konstens alla regler. Och jag skulle väl säga att det finns väl lika många recept på den bästa kålsoppan som det finns kålsoppekokare.
1: Och, det är liksom idag man ska äta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det går att äta kålsoppa när som helst egentligen, men det är ju traditionellt idag och den här helgen, förstår du.
1: Aha. Du, ja. hur många kilo kål har du köpt in då?
0: Ja, vi köpte 16 igår.
1: Nej!
0: Jo, oh, det är sant. Det gjorde vi.
1: Men hur många kokar du till?
0: Ja, vi kokar till familjen här på 4 personer. Men vi äter ganska mycket kål under den här helgen för det första. Och sen efter den här helgen så fryser vi in resten. För sambon, han är jägare, så han kommer ju sitta på pass då, vet du, i älgskogen. Och då är det väldigt gött att ha med sig lite god och varm kålsoppa dit. Så det här är också lite av en tradition.
1: Ja, jag förstår. Så du kokar, det är inte så att det går åt nu 16 kilo kål i kålsoppa bara för den här helgen, utan ni har sen framöver?
0: Ja, lite grann.
1: Lite grann, det som blir resterna. Du, vad härligt, men det måste ju dofta fantastiskt då just nu i Arvika.
0: Ja. Ja, kålen i sig är väl kanske inte så fantastisk när det gäller doft. Men när du får till allt det andra så luktar det faktiskt jättegött. All buljong och kött som du kokar och frikadeller som du kokar och sådär. Så det blir riktigt, riktigt gött.
1: Alltså det här är fantastiskt. Vilken tradition. Och det här, har du, det här är du uppvuxen med. Alltså så här ska det vara den här helgen.
0: Ja, så här ska det vara. Så här ska det vara. Och det här är ju någonting som alltså alla vilka bor är ju väl medvetna om, att man ska äta kål på marten och gå ut och träffa folk. Och det här är ju också en sån här hemvändarhelg, så har man någon gång flytt ifrån Arvika så är det ganska vanligt att man tar sig en tur tillbaka och hälsar på.
1: Mm. Mm. Du säger marten, säger du. Är det mårten eller är det marknad? Förlåt att jag inte...
0: Nej. När du skriver marten så skriver du marten med ett A med ett sånt där cirkumflex över ett sånt där litet tak.
1: Ett litet blir det... tak? Ja, ja.
0: Ja, du vet, en sån där cirkumflex.
1: Ja.
0: Då blir det uttalat marten.
1: Marten.
0: Och det är ju också lite olika hur man uttalar det här. Åker du västerut och kanske säger hej på maten, så som min farmor bland annat. Men här i stan säger vi marten.
1: Alltså,
0: och det är dialekt.
1: Kristin, du är ju ett uppslagsverk, känner jag.
0: Tycker du det?
1: Ja, jag tycker det verkligen. Alltså det här, när vi väl kommer till frågesporten, vilket närmar sig, så kommer det ju gå så bra, känner jag.
0: Det kan vi inte hoppas gå, ju på det.
1: Det kan ju inte gå annat än bra, eller hur?
0: Nej, vi höll ju tummarna för det. Det gör vi naturligtvis. Det är ju väldigt roligt med frågesporter.
1: Ja, och kolfrågor är ju gärna någonting som får dyka upp.
0: Mm, jo, just idag i alla fall så är det ju faktiskt det.
1: Ja, vad bra. Ska vi testa vilket nummer vill du ha då?
0: Ja, vilket nummer ska vi ta? Ska vi ta... Vi tar 21.
1: 21. Du vet, du är först ut, och då säger jag till alla som kanske inte riktigt har koll på det här. Det är ju alltså mellan 1

0: solen och alla vackra kåkar som finns i skärgården.
1: Ja, jag håller med. Det var trångt där på däcket där vi satt.
0: Ja, ja.
1: Väldigt trångt och lite irriterat var det också faktiskt.
0: Ja, nej, jag är ju en sån... jag går ju och ställer mig en timme innan.
1: Gör du det?
0: Då står jag igenom.
1: Ja.
0: För att vara säker på och säkra min plats.
1: Jag förstår. Men jag måste säga att jag är lite, även om jag förstår att det är klart att det är mycket lugnare där nu, det är ju väldigt vackert i Vaxholm.
0: Det är otroligt vackert.
1: Ja, det är det. Vilken lyx att få bo där.
0: Ja, det är lyxigt. Det är jättelyxigt. Det är jättelyxigt att vakna så här tidigt och gå ut. Och när det är varmt redan vid 5 på morgonen och 200 meter ner till kajen och färjelägret och gästhamnen och sitta där och dingla med fötterna och titta på alla som ligger i gästhamnen som vaknar och sticker upp sina huvuden och så hoppar de upp liksom på bryggan och så tar de sig till vårat konditori för att köpa färskt bröd på morgonen. Så det är liksom delar av sommaren som är så njutbara här ute.
1: Ja. Och nu på hösten så är det ni som får stå för köpen så att bageriet kan överleva över vintern.
0: Ja, så är det ju.
1: Ja, så är det.
0: Och sköna morgonpromenader. Och man får tid att hälsa på hundarna och som är ute på morgonkissen. Och,
1: ja, det låter underbart, Nettan. Det gör det faktiskt.
0: Mm.
1: Du, vi ska ju ha frågesports test av dig. Och din...
0: Ja,
1: eller hur? Det gick, alldeles nyss gick det väldigt, väldigt bra för Kristine Eriksson. Vi får se vilket nummer vill du ta.
0: Nummer 3.
1: Ja.
0: Alltid 3.
1: Alltid 3. Är det favoritnumret?
0: Hela mitt liv.
1: Fantastiskt.
0: Har det varit så?
1: Du, nummer 3, den har den här rubriken. Extrem handgriplighet, står det här.
0: Extrem handgriplighet. Okej.
1: En av årets mest uppmärksammade romaner, det är Tone Schunnessons senaste bok om syskonskap, arv, trauma och lojalitet. Och vad heter den boken?
0: Oj. Ja, nu säger jag som många före mig. Oj.
1: Ja, den där har det varit mycket rabalder om. Den kom för ett tag sedan och sen har liksom rabaldet tagit sig nu, kan man säga. Men som sagt, det vi vill veta är vad boken heter. Extrem handgriplighet. Någon gissning?
0: Nej, just nu. Det står helt still.
1: Den heter Ultravåld, den här boken.
0: Ultravåld, givetvis.
1: Extrem, ultra och handgriplighet, våld.
0: Våld.
1: Så man
0: ultravåld.
1: Hade, ultravåld heter den. Lite läskigt omslag, men där fick du kanske ett boktips.
0: Där, jag läser mycket, så att, det ska jag ta och titta på. Se om den finns på ljudbok.
1: Det tror jag faktiskt att den gör, men jag är inte säker.
0: Ja,
1: Nettan, vad roligt att vara och prata med dig. Hälsa Vaxholm.
0: Det ska jag göra. Det blir en promenad här nu på morgonen.
1: Och så kör
0: så
1: vi
0: jag
1: lite.
0: Ska hälsa.
1: Och så lite Freddy Wadling. Nu lyfter vi från marken. Kommer här.
0: Tack snälla.
1: Hej då.
0: Tack så hemskt mycket. Hej då.

0: Nu lyfter vi från marken med Freddy Wadling. Nettan Sjöholm i Vaxholm önskade. Ja, med ett presentkort i potten. Jessica Claesson, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, vi har hamnat i Lammhult.
1: Ja, Jigaryd, en liten bit utanför Lammhult ja. Har du hamnat i.
0: Ja, och du arbetar som putsare.
1: Ja, på en möbelindustri.
0: Alltså jag trodde jag kände till en del yrken, men putsare har jag inte tänkt på att det är ett yrke. Berätta för mig, vad gör du hela dagarna?
1: Ja, jag putsar trädetaljer då, alltså armstöd eller vad ska vi, det blir stolar och det blir fåtöljer och det blir det blir bord och det blir lite allt möjligt så. Speglar och
0: vad har du för verktyg då? Alltså
1: man har dels har man en putsrulle som snurrar då som man arbetar gentemot då. Och bearbeta detaljerna med som är sandpapper på då liksom, som runda sandpapper. Så, och sen arbetar man också med en groda, kallar vi den för. Det är en sån här som skakar som man håller i handen som man bearbetar bitarna med då. Och sen finns det också en sån rondell som vi kallar det för då. Alltså det finns, och sen även då, alltså med kloss som man gjorde i träslöjden eller med en handske som också är som ett sandpapper då, som man, det här sista finishen.
0: Ja, det var det jag skulle komma till. Är du liksom sista, är du den sista stationen?
1: Ofta, nej, utan det kan jag vara, men ofta ska det ju lackas också. Och då blir det ju en instans till då om det ska lackas då.
0: Mm.
1: Och då ska det lackslipas också efter det, men då är det någon annan som gör det då.
0: Är det roligt, ditt jobb?
1: Ja, alltså det kan det vara, men det är ju också väldigt, det är krävande. Mm. Det är krävande för kroppen när man har jobbat i många år och hållit i de här verktygen och så. Men det är roligt att göra fint. Jag tycker om att göra fint.
0: Ah,
1: jag tycker om att städa eller...

0: för liksom den här finishen, att det ska gå från att vara liksom
1: gjort. Skrövligt och ja, så blir det fint och slätt och så.
0: Så häftigt. Men du sa så här, träslöjden. Är du träslöjdstjej liksom? Du har alltid gillat trä.
1: Ja, men det var jag. Mer än syslöjd i alla fall.
0: Ja. Ja, jag förstår vad du menar. Alltså,
1: ja. precis. Ja.
0: Men hur länge har du jobbat som putsare då?
1: Sen 96. Så det är ganska många år nu. Så det.
0: Vilket är roligast? Vilket liksom när du... Är det armstöd som är roligast, eller vad är det liksom, vad går du mest igång på när du får?
1: Det är när man får tid att jobba färdigt, du vet. Allting ska ju gå så fort. Allting handlar ju om pengar. Min lön kostar pengar. Ja. Och så ska man ska göra så lite som möjligt. Och det är ganska svårt, för man vill göra så fint som möjligt.
0: Ja.
1: Men sitter det ner mot golvet till exempel, då måste man liksom, nej, det här räcker, det här syns inte ändå liksom, och ja, du vet så. Ja, så måste man tänka så. Ja, och det kan vara lite svårt ibland, men det har man ju fått lära sig genom åren. Så. Ja.
0: Som yrkeskvinna, känner du då att nej, men det där, ja, jag skulle vilja få göra klart den här foten så att den var liksom tipptopp snygg.
1: Ja, men lite så kan det ju vara. Mm. Mm. Men det räcker så.
0: Vilket träslag älskar du mest?
1: Ja, jag tycker om att arbeta i ask. Det är ju mycket ek nu, men det är ju en det är garvsyra i ek. Det blir liksom, det är lite vass lukt om det.
0: Ah.
1: Och en del blir alldeles svarta om händerna. Det är väl lite olika vad man har för hudtyp kanske, om man har hand. Så att för en del blir helt svarta om händerna när de jobbar med ek. Det blir inte jag, men det är liksom... Ja, jag tycker om att jobba i ask och i björk.
0: För ask och ek är bägge väldigt hårda, men då är det... Vad doftar asken då?
1: Nej, det doftar inte på samma vis. Det här starka som lite... Ja, det är en vass doft av ek när man jobbar med det. Och det gillar jag inte riktigt. Men förr jobbade vi jättemycket med bok, men det är ju nästan helt ute. Det går ju mycket mode även i träslag. Så.
0: Ja, jag minns det också när det var 80-90-tal, då skulle alla ha bok.
1: Ja, furu var det ju tidigare också då ju. Ja.
0: Exakt. Du, Jessica, vilket roligt samtalsämne det blev det här. Jag är helt...
1: Ja, det var otippat.
0: Ja, det var det faktiskt.
1: Men vi ska plocka potatis här idag, så det är det som står för dörren här nu.
0: Underbart. Du, det vet jag hur det går till, så det har jag inga frågor om. Däremot så har jag frågor i mitt frågeverktyg, så nu skulle jag vilja veta, vilket nummer vill du ha?
1: Ja, jag har inte ens tänkt på. Vad ska vi ta? 31, jag fyller nyårsafton, så 31 tar vi.
0: Oj, vilken dag att fylla år. 31, den kommer här.

0: glaskärl när man delar ut vin vid nattvarden. Och det är ofta en skål på en hög fot. Och nu undrar vi, vad kallas den här bägaren?
1: Det är en kalk.
0: Shift-shift, det var inte så svårt för dig. Det tog du direkt. Vet du, du har vunnit?
1: Ja, nej.
0: Du har vunnit 2 presentkort, för det var 1 i potten.
1: Ja, vad kul. Ja, det är första gången jag har kommit fram. Jag är jätteprillig nu.
0: Ja, du var värd de här 2 presentkorten, kan jag säga. Kalciumkarbonat, det är ju, förkortning på det är ju kalk. CaCO2 för den som vill ha den kemiska beteckningen. Väldigt roligt, Jessica, att prata med dig. Jättetack för att du ringde.
1: Tack.
0: Och nu har du...
1: Nu kommer min The Purple här.
0: Ja, vad är det för en låt?
1: Jag. Det är Highway Star. Och de gjorde en så bra version förra veckan på spåret.
0: Ah, just det. Europe
1: spelade. Nu drar den igång här, det får vi inte missa.
0: Nej, nu är vi
1: hej
0: tysta.
1: Då,
0: hej då.
1: Hej.

0: Yay! Highway Star, Deep Purple, och kanske hörde du den med Europe häromkvällen när Erik Grönvall sjöng. Jessica Claesson i Gigaryd var det som hade önskat den. Och nu ska vi norrut, vi ska till Lainio. Margareta Happilahti, god morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. Hur är det den här morgonen?
1: Ja, men idag är det verkligen underbart att få vakna upp, göra morgonträning, ta frukost och så kommer man fram till Rings och spelar just denna dag.
0: Va?
1: Det kan inte bli bättre.
0: Va? Sån tur du har.
1: Eller hur?
0: Och vad är det för speciellt med den här dagen då? Det är ju bara 3 oktober. Inget speciellt.
1: Eller hur?
0: Eller hur?
1: Men för 34 år sedan gifte vi oss, jag och min man. Vilket jag inte tror att han har kommit riktigt ihåg. Men nu sitter han ett annat att höra det här. Grattis, älskling, till att vara gift med mig i 34 år.
0: Vad fint. Du, vadå, har han inte märkt? Har han inte uppvaktat dig den här morgonen?
1: Men vi har faktiskt ett väldigt bra förhållande ihop. Och jag tänker just att vi har mycket roligt tillsammans. Vi jobbar ihop och vi skrattar mycket. Dagar och sånt där just speciella, det är inte så, det är inte det viktigaste, utan det är ju helheten. Och vi börjar varje morgon efter att vi har tagit kaffe och det. Då tar vi 2 minuter där vi bara ser varandra. Liksom, jag skickar kärlek till han och han skickar kärlek till mig. Att det är bara vi. Och sen tar vi en planering över dagen. Och det där rekommenderar jag till alla. Vet du, att man löser så många problem när man gör så.
0: Alltså, är du terapeut eller någonting? Det där låter ju helt fantastiskt.
1: Ja, men vet du att det här, de här 2 minuterna, det var faktiskt min man som kom med det förslaget. Han hade sett det någonstans. Och det har vi kört nu ett bra tag. Och det är ju, ja, det funkar väldigt.

0: vänta minst 40 år till. För jag tänkte att jag ska slå min kära älskade faster Gertrud Nilsson i Bromölla. Hon och hennes man var gifta 69 år. Och de hade också ett underbart liv ihop.
1: Alltså det här, du det som var... Jag vet inte, jag blir helt tagen. Och det är klart att du kommer att vara gift med honom i 40 år till, det hör jag ju. Det är ju sån energi i dig så det är inte klokt. Två minuter varje morgon. Man börjar med tysta två minuter och bara titta på
0: varandra. Ja, och se varandra. Liksom, och bara kärlek till varandra. Och har man problem kan man ju också använda de två minuterna till att titta på varandra. För då tappar man det där problemet. För man ser ju vem man är ihop med, varför man gifte sig. Och då börjar det bra. Och då löser man allt.
1: Jag har inga frågor på det, känner jag. Jag vill inte

0: Nej, Daniel, då? Har ni kommit så långt som ni har gjort planer för
1: dagen? Den kommer här efter det här programmet. Då tar vi en planering. Vi har lite projekt på gång här runt omkring.
0: Ja.
1: Så det blir en bra dag. Idag är det väldigt mulet ute, men det gör ingenting.
0: Nej, men
1: när man har roligt ihop.
0: Det är rättvist, för jag sitter i Växjö. Det är mulet här också just nu. Lite sådär dimmigt och grått. Men jag tror det tar sig. Jag är helt...
1: Det tror jag också.
0: Ja, jag tror det tar sig idag. Och gör det inte det, så tar det sig någon annan dag. Det är inte mer än så.
1: Absolut. Imorgon är det sol, har de lov. Vi får ta det då.
0: Helene Sjöholm, du är min man. Nu förstår jag varför du hade önskat den.
1: Ja, det är till min man.
0: Så
1: han
0: klart.
1: Heter Hans Haapalahti, så den är till honom.
0: Hans Haapalahti. Då vet vi det. Du, vilket nummer vill du ha i frågepärmen?
1: Nummer 3, om den finns.
0: Den ska du få... Nej, den har ju gått.
1: Men då tar vi 28.
0: Nej, inte
1: det är hans födelsedag.
0: Den har inte gått, så den ska du få. Och då är det så här att rubriken är Holme i lugnvatten.
1: Holme i lugnvatten, jaha.
0: Ja. En av Östersjöns största öar ligger precis norr om Rigabukten och tillhör Estland. Den här ön är bland annat känd för sina karaktäristiska väderkvarnar och heter Saaremaa på estniska. Vad heter denna ö på svenska?
1: Det måste det väl vara... Du säger Holme i lugnt. Öeb. Kan det vara något sånt?
0: Holme i lugnvatten. Ja, du är lite rätt. Du är lite rätt på det, men du har inte riktigt landat.
1: Nej, ö kan jag ju tänka mig. Men vad är det fel?
0: Ja.
1: Öeb. Lugnt vatten. Och ingen

0: Och ha nu en helt underbar dag tillsammans med din man.
1: Och detsamma till er alla och till alla jag känner. Och framförallt till min älskade fasta Gertrud Nilsson i Bromölla.
0: Hon är hälsad till. Nu kommer Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Ha det så gott!
1: Detsamma, tack.
0: Hej!

0: I slutet på augusti här, då åkte vi på en kryssning och firade rubinbröllop.
1: Oj!
0: Och sen har jag, ja. Så det har rullat på bra.
1: Och du, och året är inte slut än.
0: Nej, det är ju inte det. Vad ska hända härnäst? Ja,
1: man vet inte, men det man blir spänd på att få veta, eller hur?
0: Ja.
1: Nej, men vad roligt. Men du lyssnar ofta då på Ring så spelar vi, förstår jag, eftersom du har...
0: Försöker varje lördag.
1: Ja.
0: Och ja, nu kommer väl det här berömda hjärnsläppet.
1: Nej.
0: Jag klarar de flesta frågor.
1: Ja.
0: Nej, inte de flesta, men många.
1: Ja. Men du vet, får man hjärnsläpp, det är ju bara så att det sker ju. När man, alltså, man får vara snäll mot sig själv och säga så kan det bli.
0: Men, precis.
1: Men du, jag är lite för undrande, den här låten som du önskar, vad är det för något?
0: Ja, det är något gammalt. Det är egentligen min man som lyssnade på den och har tagit, visat och... Jag hade aldrig hört den tidigare eller så. Så att, ja, det är bara någon... Det bara kom till mig när jag pratade med den som ringde upp.
1: Ja, Lill Ingmars heter bandet och låten heter Molly.
0: Ja.
1: Och den här är skriven och utgiven 1967.
0: Ja.
1: Ja, det här ska bli spännande. Jag kan inte så här innan liksom sjunga den i huvudet. Jag vet inte vilken låt det är, men...
0: De flesta vet inte det.
1: Så
0: det var det som var lite kul att ta den.

0: Ja.
1: Eller när du säger det, då är det ju det här, ja just det.
0: I händelse av flodfåra.
1: Ja, men flodfåra, det vet jag ju. Jag löser ju korsord, det kommer inte på det.
0: Nej. Vad säger du då? När du gissar. Säger du det som jag tänker säga nu?
1: Något år eller, nej. Ja.
0: Omlopp ska du säga.
1: Ja, det är klart. Ja.
0: Omlopp ska du ju säga.
1: Ja, det ser.
0: Ja, men alltså,
1: men nu
0: så
1: kommer jag
0: är
1: ju
0: det.
1: Fram i alla fall.
0: Exakt, Marita. Ja. Du kommer ändå fram. Och vi ska förklara, i händelse av, det är ju om och en flodfåra, det är ett lopp.
1: Självklart.
0: Ja, omlopp. Mm. Du, nu är jag så spänd. Lill-Ingmars.
1: Ja.
0: Ska vi...
1: Du kommer gilla den.
0: Så, det tror jag också. Här kommer han ju. Lilla sångaren Ingmar med sina kompisar. Och låten heter Molly. Trevlig lördag, Marita. Ha det så härligt.
1: Tack. Hej då.
0: Hej.

0: Alltså Marita Eriksson, helt fantastisk låt, du hade helt rätt. Jag tyckte mycket om den här. Man blir så glad när det är sånt här, lite pratsång, lite orgel och Lill Ingmar där som sjunger så vackert om sin Molly. Vi ska dra en ny slutsiffra i Ring så spelar vi, för vi håller ju på ett bra tag till, fram till klockan 9:50. Och nu har jag dragit en ny slutsiffra som är 71. 7-1 alltså. 71, har du det i slutet på ditt telefonnummer så är du så välkommen att ringa hit till oss. Telefonnumret är 020-21-22-23. Och Ring så spelar vi, ja vi håller på ett bra tag till, men nu är klockan 8, dags för nyheter.
1: Ekonyheter. Utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge pågår fortfarande. Och en av de saker som utreds är ju om personkryssningen av vänsterpartisten Mohammed Ali gått rätt till. Han har dock inte delgivits misstanke om brott. Men Ali fick också flera personkryss i Ludvika och där har det inte lämnats in några liknande rapporter.
2: Hittills har uppmärksamheten riktats mot Borlänge. Men faktum är att i grannkommunen Ludvika finns 3 av de 10 valdistrikt där riksdagsledamoten Mohammed Ali fick flest personkryss, visar Ekots

0: framgång.
1: Ekot har kunnat ta del av flera rapporter från allmänheten som hemligstämplats av Valmyndigheten och som innehåller påstådda oegentligheter om valet i Borlänge. Det handlar bland annat om påståenden om inlägg på sociala medier och förkryssade valsedlar. Några liknande rapporter har inte lämnats in om valet i Ludvika. Här säger Mustafa Elmi, ordförande i den lokala somaliska föreningen, att det inte är konstigt att en somalisk politiker lyckas engagera tillräckligt många väljare för att bli vald.
2: Ja, jag tänker faktiskt att det är lite synd att man kan skulle belägga folk som har engagerat sig och kommit ut och började rösta.
3: Mustafa Elmi, ordförande i somaliska föreningen i Ludvika. Reportrar Gustav Elving, Per Kudo och Kennedy Mohammed. Vart 12

0: träffat en 14-årig flicka som har sommarjobbat i 2 år för att hjälpa familjen ekonomiskt.
1: Jag hjälpte min mamma med att jobba och sen betala av skulden.
2: I somras träffade P4 Kalmar Emma, som egentligen heter något annat, och vars röst vi bytt ut.
1: Jag kan ju ibland känna så här, ja, jag vill också ha pengar. Men om man tänker på familjen så känner jag att man också gör ett bra jobb.
2: De senaste 5 åren har antalet samtal till BRIS om ekonomisk utsatthet ökat med 37%. Jennifer Pettersson, kurator på BRIS.
3: Det har varit svåra ekonomiska tider under flera år i Sverige med inflation och hög arbetslöshet, och det påverkar ju också den privata ekonomin.
2: I sina samtal med barn märker Jennifer att många känner ett känslomässigt ansvar för sina föräldrar.
3: Barn kanske inte vill berätta om deras egna behov, om deras egna känslor eller om någonting känns jobbigt för dem. Att det är någonting som de snarare bär själva då, för att de inte vill tynga sina föräldrar.
0: Jennifer Pettersson på BRIS, reporter Narin Shammo på P4 Kalmar. Den Fly Dubai-pilot som misstänks ha attackerat en annan pilot under en flygning häromdagen avskedades från ett tidigare jobb hos Oman Air, det uppger källor till CNN. Enligt källorna fanns det en oro för att piloten radikaliserats. Han hade också ett flygförbud utfärdat från Oman, uppger AP. Den polska regeringens återkommande varningar om rysk eskalering mot Europa får nu kritik på hemmaplan. Enligt landets president så väcks onödig oro hos befolkningen.
4: Ja, tonläget från premiärministern Donald Tusk har varit överdrivet alarmistiskt, menar alltså den polska presidenten Karol Nawrocki. Regeringen eldar på en rädsla och panik hos invånarna i ett försök att vinna inrikespolitiska poänger och stöd inför kommande parlamentsval, säger hans talesperson i en intervju med Virtualna Polska. Något som bestämt förnekas av regeringen.
5: NATO, och också av naszych...
4: Enligt Donald Tusk så finns det underrättelseinformation som tyder på att Ryssland kan komma att genomföra någon form av större attack mot NATOs östflank med hjälp av drönare eller robotar. Och även presidenten håller med om att säkerhetsläget är mycket allvarligt, men säger däremot att det inte finns något som tyder på att Putin i nuläget planerar en storskalig militär attack mot NATO. Därför uppmanar presidenten nu regeringen att tona ner, citat, skrämselpropagandan. Felicia Hassan, Warszawa.
0: 10 personer har skadats av att en bil körde in i en folksamling i Newcastle i Australien. 2 är allvarligt skadade. Polisen säger att föraren sannolikt tappat kontroll över bilen och misstänker inte i nuläget att det skulle vara en terroristisk handling, skriver Reuters. Det är molnigt på många håll nu på morgonen, men det ska lätta upp under dagen. Förutom i västra Svealand och södra Norrland där det blir en del skurar. Temperaturen från i söder

0: Och jag tycker alltid att det ljusnar lite granna om man tittar ut genom fönstret här i Växjö. Kanske är det så att det faktiskt kommer att spricka upp lite. Insåg också att det där gråmulna som jag pratade om alldeles innan kan också bero på att fönstren här inte är sådär supertvättade. Om jag nu får klaga lite. Nu säger producenten rakt i örat att det ska faktiskt göras i veckan. Bra, då har vi. Nu är det så här att vi ska ta oss till Vara. God morgon Tobias Karlsson.
1: God morgon.
0: Är det soligt och grant hos dig eller hur är det?
1: Det är det faktiskt.
0: Jaså?
1: Det är klarblå himmel här.
0: Oj, det är Vara man ska vara.
1: Det ska man vara.
0: Jaha.
1: Ja, när kommer du?
0: Ja, det får bli efter sändning åtminstone.
1: Okej,
0: okay, ja,
1: det är bra.
0: Du Tobias, The Assembly har du önskat.
1: Ja, det har jag gjort. Känner du till då?
0: Alltså, ja, lite grann måste jag väl erkänna. Så om du kan liksom fylla på lite grann. Vince Clark tänkte jag.
1: Ja, och han känner du till?
0: Ja, för då tillhör ju han en kille som var med i lite andra grupper, eller hur?
1: Precis. Och, ja, det är faktiskt, och det är min största idol. Det är Vince Clark.
0: Är det så?
1: Han fick in mig på den banan när jag såg en intervju med honom när jag var 14 år. Och då gick man igenom hans historia. Han startade i Depeche Mode från början.
0: Just.
1: Skrev i deras första skiva med Just Ain't Good Enough. Och just, sen efter det, han lämnade dem efter en skiva och sen gick ju de vidare. Och då gick han gick ju lite mot det ljusare hållet och Martin Gore, Depeche, gick lite åt det mörkare hållet.
0: Och då blev det Yazoo, eller hur?
1: Yazoo, det stämmer. Ja. Och då har du ju Only You,
0: Exakt.
1: Don't Go, och stora låtar.
0: Exakt, och det är därför jag tror, för du vet, jag är ju så där gammal och jag minns ju hur man dansade så härligt till dessa låtar.
1: Ja.
0: Så du är alltså syntare, Tobias Karlsson?
1: Det stämmer. Jag har aldrig kategoriserat mig som syntare, men jag gillar den typen av musik. För jag som sagt, syntare kanske för mig kanske är lite mer de här mörka, det går åt det mörka, lite mer moln och det där.
0: Okay.
1: Men jag som sagt, jag gillar ju den glada syntpoppen.
0: Så du är glad syntare?
1: Det kan man vara.
0: Du, på den tiden det begav sig då, hur såg du ut?
1: Nej, men jag såg inte heller ut som en typisk syntare. Jag hade inte någon synttofs där som man kunde ha i bak, utan jag hade nog mer jämnlångt hår i bak.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hade du svarta kläder? Hade du lång rock?
1: Nej, det hade jag inte. Nej. Jag var ganska alldaglig, tror jag.
0: En alldaglig gladsyntare?
1: Det kan man säga.
0: Ja.
1: Där har du fångat mig.
0: Du, var underbart. Tänk så mycket som... På den tiden så var det ju väldigt sådär... Vad man sa liksom mycket med sin klädsel, vad man var för en... Vad man
1: Absolut.
0: Lyssnade på för musik. Liksom.
1: Ja.
0: Att det var så viktigt.
1: Det var ju så.
0: Punkare, så. Då måste du se ut så här.
1: Men det kunde man inte se på mig.
0: Nej.
1: Tror jag inte vilken typ av musik jag gillar. Men det är ju så. Jag tycker ju att musik är bra oavsett genre egentligen. Bara det är en bra låt.
0: Är du fortfarande syntare eller liksom så?
1: Jo, men jag följer väl det. Så jag gillar ju mycket musik. Men jag tycker om att göra egen musik också. Sitta och producera och... Då stannar tiden för mig när jag får sitta och göra musik.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Gör du musik liksom riktiga instrument eller har du hamnat i AI-spåret?
1: Nej, jag gör det autentiskt utifrån mig.
0: Ja.
1: Det med AI-spåret är ju både lite läskigt och lite spännande. Men nej, jag tycker om att göra det roliga är att skapa det själv.
0: Aha.
1: Att säga till någon annan att den ska göra det, det är inte riktigt samma
0: nej.
1: Sak.
0: Nej, men det finns ju olika nivåer även i AI-svängen.
1: Så är det ju.
0: Så är det.
1: Kan ju finnas mycket hjälpmedel där och så. Men det finns ju en tendens att det inte låter som dig själv. Det låter som något annat som redan finns.
0: Exakt. Ja. Tobias, den där diskussionen, den kunde vi ha länge. Men nu tänker jag testa dig i lite frågor här. Vilket nummer vill du ha?
1: Har du 11 kvar?
0: Det har jag.
1: Ja, då tar vi den.
0: Den har legat och kokat och puttrat och väntat på dig, vet du. Och
1: bra.
0: Det är ett presentkort i potten. Och rubriken är spänning och vid.

0: rätt och du vann faktiskt 2 presentkort. Bara sådär. Oj. Lätt.
1: Snyggt
0: jobbat. Nej, det var bra ut.
1: Tack för det.
0: Spänning och vid god hälsa. Ström plus sund. Var det vi tänkte. Alltså det var snyggt jobbat, Tobias.
1: Tack för det.
0: Grattis. Och The Assembly nu då? Ska vi köra den bara?
1: Det tycker jag. Så får alla höra hur bra det kan vara.
0: Då gör vi det.
1: Ja, det är bra.
0: Trevlig lördag.
1: Detsamma. Hej då.
0: Hej.

Då gäller det riksväg 23 mellan Osby och Älmhult i höjd med Loshult kyrka. Där är det ett oljeutsläpp på vägen och just nu har man stängt av ett körfält där. Där är riktning mot Älmhult. Riksväg 23 alltså mellan Osby och Älmhult. Olja på vägen, ett körfält avstängt riktning Älmhult.

0: Gruppen heter The Assembly, Never Never heter låten. Tobias Karlsson i Vara var det som önskade den.
1: Det här är Ring som spelar vi.
0: I P4, Sveriges Radio. Och nu tar vi oss till Jönåker som ligger utanför Nyköping. God morgon, Doris Svensson.
2: Hej, god morgon.
0: God morgon, hur mår du idag?
2: Jag mår bra.
0: Vad skönt. Du, jag hörde att du gillar hästar. Har jag fattat rätt då?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Har du häst själv?
2: Ja, vi har 6 hästar hemma.
0: Oj, det är ett helt stall fullt med hästar.
2: Ja.
0: Berätta, vad är det för hästar du har?
2: Jag har en ardenner som heter Bella. Hon är ett litauiskt halvblod, men också en ardenner.
0: Okej.
2: Okay. Sen har vi 2 nordsvenskar.
0: Ja.
2: Ja. Det är Duo och Domän.
0: Duo och Domän. De heter också någonting på det.
2: Ja, och sen har vi våra 2 shetlandsponnyer.

0: Nissar, Blossom och Noah.
1: Okej. Har du kommit upp i 6 hästar nu eller är vi 5?
0: Vi har en till. Aha. Det är min andra häst, Sander, som är en konomara.
1: En konomara?
0: Mm.
1: Vad är det för typ av häst? Förlåt att jag frågar.
0: En D-pony.
1: Det är en D-pony. Ja, där blev det jättestolklart för mig. Hur länge har du hållit på med hästar? Har du alltid gillat det?
0: Jag började rida lite smått när jag var liten.
1: Ja.
0: Och sen så började jag på ridskola. Sen skaffade vi hästar och nu har jag ridit rätt länge.
1: Jag förstår. Hur gammal är du, Doris?
0: 9.
1: Du är 9 år, ja. Mm. Så när du var liten, då var du typ så här 4-5 år när du började med hästar, kan man, eller ja. Gissa nu? Ja, bara gissa där.
0: Ja.
1: Oj, vad häftigt du. Vad gör du med hästarna då? Tävlar du eller vad?
0: Jag tävlar ibland, men då lite mer så här på clean round, där man liksom får ändå sett om man klarar banan.
1: All right. Och hur går det då? Är du duktig? Har du
0: och sen rider jag ju väldigt mycket hemma också.
1: Det förstår jag. Har man så många hästar så måste man ju liksom ta ut dem och springa av dem och sådär.
0: Mm.
1: Du, vad tycker de här hästarna om då att göra? Om de inte är ute och rider med dig?
0: Vi kör dem också hemma. Alltså kör häst och vagn.
1: Ah, vad coolt.
0: Mm.
1: Är det vem kör då? Gör du det eller är det någon annan i familjen som är mera...
0: Jag kör ibland, men pappa kör mest.
1: Mm. Vad tror du? Kommer du hålla på med hästar hela livet? Känns det så?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jag förstår.
0: Mm.
1: Och då tänker du så här att om jag ska vara med i Ring så spelar vi. Vad glad jag är, Doris, att du ringde förresten. Då vill du helst ha hästfrågor kanske?
0: Ja.
1: Ja. Det vore väl bra. Vi får väl se om jag kan fixa det. Du är 9 år, då får du barnfråga. Så det finns en barnnivå på alla frågorna. Så att, säg vilket nummer du vill ha så ska vi se vad vi kan fixa.
0: Jag vill ha nummer 13.
1: Den finns kvar, så den kommer här. Har du någon med dig nu eller är du liksom, sitter du
0: ens? Jag har mina föräldrar.
1: Vad bra, då får vi se om vi klarar ut det här tillsammans. Rubriken, det finns en rubrik här. Där står så här: står på prispallen. Står på prispallen. Och här kommer frågan. Det handlar om bläckfiskar nu. Säg inte om hästar. Bläckfiskar, det är blötdjur som lever hela sina liv i vatten. De har stort huvud och långa armar som är utrustade med sugkoppar. Men hur många hjärtan har en bläckfisk?
0: 1.
1: Jag tycker du ska tänka till lite. Vet du vad? Rubriken är står på prispallen. Så att jag...
0: 3.
1: Vet du vad, Doris? Nu tycker jag att jag hör vad du säger. Jag hörde dåligt första gången när du svarade, men nu hör jag bättre. Det är helt rätt. 3 hjärtan har de. Grattis, du vann just ett presentkort. Väldigt kul.
0: Ja.
1: Det är så här att de har faktiskt ett huvudhjärta och så har de 2 gälhjärtan. Och vet du vad? De är så smarta bläckfiskar så när den vill vila och ta det lite lugnt på havsbotten, då stänger den av sitt huvudhjärta och så har de bara de andra 2 hjärtarna igång. Är inte det helt sjukt konst? Så smart, eller hur? Jättehäftigt. Grattis, Doris. Grattis till dig. Grattis, vi ska skicka det där presentkortet. Och nu, Lale. Vad kul att spela den.
0: Ja.
1: Den kommer här till dig. Ha det så kul med hästarna idag.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Lale Goliath, Doris Svensson i Jönåker var det som önskade den och vann ett presentkort. Och vi ska påminna om att slutsiffran är 71. Har du 71 i slutet på ditt telefonnummer, då ringer du hit 020 21 22 23. Och vi tar oss till Bjurtjärn. God morgon, Kerstin Ståhl.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Hur känns det den här morgonen?
1: Jo, men det är ju jättevackert.
0: Är det?
1: Ja, solen skiner här.
0: Åh, lyx, lyx, lyx, lyx, lyx. Vad ska du hitta på idag då?
1: Ja, dels så ska jag koka äppelmos för att vi har fått en massa äpplen. Och sen så ska jag ut med hästarna som vanligt.
0: Jaha, det är hästar hos dig också.
1: Ja, det är hästar hos mig också.
0: Ja, berätta, vad gör du med hästarna då? Är det många hästar? Doris hade sex.
1: Oj, nej. Jag har två hästar. En nordsvensk travare och en tinker.
0: Ja.
1: Och de har jag skaffat på senare år sedan jag flyttade till min gård. Jag har bott i Jönköping i många år. Men sen blev det så att då flyttade jag hit.
0: Så jaha. Så att när du på lite senare tid, det betyder i vuxen ålder helt enkelt?
1: Ja, det kan man säga. När jag tyckte att jag hade jobbat färdigt så flyttade jag hit. Alltså jobbat med, jag har varit idrottslärare och då tyckte jag att jag hade gjort mitt där. Aha. Så då ville jag göra något annat. Så flyttade jag hit och ja, rider och kör och grejer med dem, försöker att träna dem lite och sådär.
0: Vad härligt. Hur länge kan man liksom, eller planerar du att hålla på med det livet då? Jag tänker om man liksom är, jag gissar nu bara att du är pensionär.

0: inga planer på att sluta med det.
1: Nej.
0: Nej.
1: Fantastiskt.
0: Ja, men det får man ju tycka. Man får hänga i så länge man orkar.
1: Man får verkligen hänga i så länge man orkar. Vad härligt. Och vad bodde du? Du sa att du bodde i Jönköping innan. Vad är skillnaden mellan Bjursen och Jönköping?
0: Jag tycker att folk är mycket trevligare i Värmland.
1: Mm. Nu vill jag försvara Jönköpingsborna direkt så att inte de blir ledsna. Ni är också trevliga. Ja. Men du upplever så.
0: Ja. Jo, men de är inte så öppna.
1: Nej.
0: Det tycker jag inte. Eller var.
1: Nej,
0: är.
1: Kanske var lokalt. Exakt.
0: Det kanske var lokalt, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, nej, men jag trivdes bra i Jönköping. Jag hade många trevliga elever.
1: Ja.
0: Så det var ju det som var roligt, om man säger så.
1: Jag förstår. Du, en fråga i frågepärmen ska vi hinna med också. Innan vi ska spela Sven Ingvars.
0: Och ja, exakt.
1: Vilket nummer ska vi ta?
0: Nummer 19.
1: Det ska vi. Den kommer här. Nu ska vi se vad vi har för en rubrik. Och det är militärfiltmössa utan skärm.
0: Ja.
1: Du fnissar. Här kommer frågan. Vid

0: självständighet från Spanien. Och nu undrar vi, vad kallas invånarna i den här regionen?
1: Ja, jag har inget annat att gissa på än basker.
0: Så du tar det helt enkelt?
1: Jag tar det.
0: Jag tycker det låter jätteklokt. Det är basker.
1: Det är basker.
0: Ja, så du vann ett presentkort hur lätt som helst helt enkelt.
1: Ja, men så bra.
0: En militär filtmössa utan skärm, det är ju en basker. Snyggt, snyggt, Kerstin.
1: Mm.
0: Var bra?
1: Ja, men det var ju jättebra. Det var ju oväntat, som alla säger.
0: Men du, icke desto mindre välförtjänt. Och Sven Ingvars på detta. Ska vi köra den på en gång?
1: Ja, men det blir bra. Och vad kul att få komma fram.
0: Hej då, Kerstin.
1: Hej då.
0: Hej.

0: solen färga juninatten med Sven Ingvars, och jag påminner om att slutsiffran just nu är 71. Ring 020 21 22 23. 8:30 klockan.
1: Och det betyder att det har blivit dags för lokala skånska nyheter. Allt mindre lärarledd undervisning och inställda seminarier och studieresor. Jag studerande på lärarutbildningen vid Malmö universitet vittnar om brister i utbildningen.
2: Det är jätteilla. Jag känner ju inte att Malmö universitet kan ge oss den undervisning och utbildningen vi behöver för att bli lärare sen.
3: Olivia Holm och Albin Skogsberg utbildar sig till gymnasielärare. De har fått ägna allt mer tid ensamma med kurslitteraturen. I höst när de läser religion har de räknat ut att de bara kommer ha 1,4 lektioner, alltså 2-3 timmars lärarledd undervisning per vecka.
4: Vi helt enkelt är på plats för lite. Lärarna är ju experter i sina ämnen och de ska ju lära oss de ämneskunskaper som vi behöver sen för att komma ut och lära elever i den svenska skolan. Om inte vi får de verktygen, då kommer heller inte eleverna i den svenska skolan att lära sig.
3: Urholkning av utbildningsanslaget är ett skäl som Tobias Olsson, dekan på fakulteten för lärande och samhälle, pekar på som förklaring.
5: Det handlar om att vi sedan 1993 årligen tappar någonstans mellan 0,5 och 1,5% vårt anslag. För att vi inte kompenseras fullt ut för pris- och löneuppräkning. Och det, där sker en urholkning över tid. Och sen gör vi förstås vårt bästa med de resurser vi har. Och vi försöker göra så bra utbildningar vi kan inom de ramar som ges. Men det här är en utmaning för sektorn.
3: Känner ni att utbildningen håller till ett hög kvalitet som det är nu?
5: Vi tycker att vi ger en utbildning av hög kvalitet och vi har våra egna kvalitetssystem för att granska våra utbildningar. Våra utbildningar granskas av Universitetskanslersämbetet återkommande. Och de

0: Trähus i Klippan under natten. Huset på 100 kvadratmeter ska ha varit ett förråd av något slag. Tidigt i morse var branden släckt och inga personer skadades. Polisen misstänker att branden är anlagd och det har gjorts en anmälan om skadegörelse genom brand. Ingen är misstänkt i nuläget, det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Och när det gäller vädret så har vi dimma och dimmoln som lättar och dagen kommer att bli mest solig, men vid kusterna så dröjer en del moln också kvar. Temperaturen kommer att ligga på mellan 13 och 18 grader och vi har en västlig eller sydvästlig vind denna lördag.
1: Ring så spelar vi fortsätter alltså med mig Pernilla Månsson-Kolt. Och vi håller på ända fram till klockan 9:50, precis som vanligt. Och nu får jag säga god morgon till Patrik Ung.
2: Hallå, ja.
1: Nu ska vi se, var bor du någonstans?

0: trädgård. Och...
1: ja, jag fattar. Fin trädgård och dubbelgarage. Vad kan man önska mer av ett nytt boende?
0: Nej, jag önskar inte så jättemycket mer i alla fall.
1: Nej. Så vilka små bilar är det som ska få följa med in i dubbelgaraget då?
0: Ja, jag har länge så speciellt så, utan det är mina personbilar som vi åker i så liksom.
1: Ja.
0: Så vi tvättas och det så servas lite. Och...
1: ja, och då kan och... du göra det i dubbelgaraget?
0: Ja, precis.
1: Vilken lyx, faktiskt.
0: Ja, men det är kul. Ja, men det är
1: på
0: kul.
1: Riktigt så känner jag att det där måste ju, det är ju en lyx faktiskt att ha det så.
0: Ja, men det tycker jag verkligen.
1: Ja.
0: Jag är jättenöjd.
1: Är du en duktig meckare?
0: Nej, det vet jag inte, men jag löser problemet som dyker upp i alla fall. Ja. Oftast.
1: Mm. Och hur är du i trädgården sen då? Det var också en sak som var så bra med det här nya.
0: Jo, men jag har ju lärt mig mycket utan min svärfar. Han har ju hjälpt mig mycket, eller visat hur man ska göra, lägga lite plattor och sånt där.
1: Ja.
0: Och även min pappa och min mamma och de har ju hjälpt till mycket också. Man har ju varit med mycket sen man var liten liksom.
1: Så du fixar det också?
0: Ja, annars så börjar jag be om hjälp.
1: Ja, det är inte värre än så, eller hur?
0: det går alltid att lösa.
1: Det går alltid att lösa.
0: Jajamän.
1: Patrik, vi har i det här programmet, jag vet inte om du har lyssnat på Ring så spelar vi någon gång.
0: I massor med gånger.
1: Är det varenda så? Lördag. Varenda lördag?
0: Ja.
1: Tillhör du de som brukar klara alla frågorna också?
0: Nej, verkligen inte. Men...
1: nej.
0: men en gång har jag klarat det när jag var med sist.
1: Jaha, och då gick det bra?
0: Då gick det bra.
1: Då får vi se hur det går den här gången. Det där är ju roligt. En del lyssnar i liksom 50 år och det händer ingenting. Det är inte rätt strutsiffra en enda gång. De kommer aldrig fram. Nej. Men andra kan komma fram flera gånger.
0: Ja.
1: Vi får se om du har samma tur den här gången då, Patrik. Vilket nummer vill du ha?
0: Nummer 19.
1: Den har faktiskt gått den här morgonen.
0: Den har gått?
1: Ja.
0: Då tar vi 18 då.
1: Den finns kvar, så den kan du få.
0: Den
1: då är rubriken så här. Universitetselevernas. Här kommer frågan. Uppsala-laget Sirius har skördat stora framgångar i årets herrallsvenska i fotboll. Vad heter lagets hemmaarena?
0: Studenternas.
1: Patrik, du behöver inte fundera så länge på det där svaret.
0: Nej, det behöver jag inte göra.
1: Nej, det behöver du inte göra. För att, varför behöver du inte det då?
0: Jag kunde tydligen svaret.
1: Ja, där fick du svar på den, Pernilla. Exakt, du, svaret är studenternas IP. Den har en förkortning också ibland. Vet du vad det är?
0: Inte en aning.
1: Nej, men då kan jag säga det. Det är studan.
0: Studan, ja, det är
1: exakt.
0: Det kan man lära det också.
1: Du, snyggt. Och de leder ju faktiskt upp herrallsvenskan just nu när det är 8 omgångar kvar att spela. Säga också.
0: Ja, det har jag ingen aning om.
1: Nej, men det fick du

0: Chips heter de. Kikki Danielsson, Elisabeth Andreasen och Lasse Holm var faktiskt också med. God morgon heter låten och då säger jag god morgon. Johnny Hellblom, god morgon.
1: God morgon.
0: Satt du inte och sjöng med i den här låten?
1: Jo, jajamän, det är klart man gjorde. En riktig dängare där.
0: Det är en riktig dängare. Du, vi har hamnat i Eskilstuna nu.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Jajamän.
0: Och idag ska du vad göra vad då?
1: Ja, idag blir det loppis och så blir det hem sen och byta till vinterdäcken och så blir det modelljärnväg och så blir det klippa gräsmattan.
0: Oj, oj!
1: Så det blir mycket att göra idag.
0: Det är en stressig lördag. Du, loppis, vad letar du efter på loppisarna då?
1: Ja, vinylskivor.
0: Kikki Danielsson och gänget letar du efter då?
1: Jajamän, och Johnny Cash och... Ja, allt möjligt. Jag är en allätare inom musik.
0: Vad kul! Vad gör du med dina skivor sen då? Står de i bara hyllan eller?
1: Nej, då spelar man.
0: Ja. Då spelar man. Har du ett musikrum eller har du så här man cave?
1: Nej, det har jag inte. Det är så här, det får ligga i vardagsrummet. Ja. Där spelar jag ifrån.
0: Härligt. Och den här modelljärnvägen som du sa då?
1: Ja, det har jag ett hobbyrum har jag.
0: Ja, se där. Nu börjar det likna man cave som jag säger.
1: Jajamän.
0: Ja. Är det en stor sak, modelljärnvägen?
1: Ja, den är rätt lång faktiskt. Där.
0: Ja, men skryt nu lite Johnny när du får chansen. Berätta om...
1: Ja, okej då. Den är 2,50 och så är det ungefär... Ja, 2-3 meter bred.
0: Oj. Då har du byggt upp hela miljön alltså med... Vad föreställer den? Berätta.
1: Ja, jag har inte börjat med världen riktigt än, men det kommer. Det är lite smått och gott sådär.
0: Ja.
1: Det är en massa tunnlar jag bygger och sånt där just nu.
0: Nej, vad kul. Hur många timmar sitter du där och håller på och bygger tunnlar?
1: Jag kan sitta där ungefär i 67 timmar.
0: Va?
1: Jajamän.
0: Är det så?
1: Ja, det är så.
0: När går du dit då och gör sådana grejer?
1: Ja, och på morgonen så fort jag är ledig på helgerna så bygger jag.
0: Vad kul. Och liksom, vad är, du sa tunnlar och sånt mest.
1: Ja. Så här, lite trätunnlar och sånt där bygga.
0: Ja. När kommer man till det läget när man ska börja bygga? För du sa, du använde ordet världen, har jag inte kommit till än.
1: Nej, det är uppbyggnaden av staden. Själva staden.
0: Ja. Vad är den där liksom fascinationen av modelljärnvägar? Om du skulle försöka förklara det, vad är det som gör att det är så häftigt?
1: Det är inspirationen. Det är så kul att se hur andra människor bygger och sånt där.
0: Ja.
1: Så då blir man inspirerad själv och då vill man också hålla på med sånt.
0: Ja, alltså jag måste säga att när man ser de där stora modelljärnvägarna som folk har byggt upp med miljöer och alltihopa, det är ju häftigt, man blir fascinerad. Så är det ju,
1: ja,
0: jag håller med dig där.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, Johnny,

0: frågesport i Ring så spelar vi. Kanske inte handlar om modelljärnväg, men man vet ju inte.
1: Nej.
0: Prova. Ta ett nummer här så får vi se vad det blir.
1: 16.
0: 16 kommer här till dig. Och då står det så här i rubriken. För det första så står det så där. Det är alltså 3 presentkort som vi spelar om just nu.
1: Ja.
0: Pika med G. Pika med G står det här. Här kommer då frågan. Denna svenska maträtt, det är en väldigt nära släkting till biff Rydberg, men den skiljer sig genom att ingredienserna steks tillsammans istället för att, som i en biff Rydberg, tillagas och serveras i separata delar på tallriken. Den här rätten bär ett klassiskt kvinnonamn. Och nu undrar jag, vad heter den här rätten?
1: Ja, vad heter den?
0: Pika med G. Någonting som är likt en biff Rydberg alltså. Men serveras på ett annat sätt.
1: Ja, det är svårt alltså. Men jag skulle gissa på gud.

0: Det är faktiskt inte det namnet, utan det ska vara Biff Greta.
1: Greta.
0: Jaha. Ja, Biff Greta. Och när man pikar någon, då retar man den personen. Så reta med G, det blir Greta.
1: Jaha, ja, så du ser.
0: Du ser. Johnny, ja. Tack ändå för att du försökte, måste jag säga. Och, ja. sen har vi den här låten då som du kanske redan har på vinyl, gissar jag.
1: Nej, inte riktigt än.
0: Nej.
1: Men snart.
0: Då är det den du ska leta efter på loppisen idag, tänker
1: jag. Jajamän.
0: Mango Jerry. Ha en jätteskön lördag, Johnny.
1: Detsamma.

0: Mango Jerry Summertime, Johnny Hellblom i Eskilstuna var det som önskade. Vi tar oss till, ja, vi tar oss faktiskt till Gran Canaria. God morgon Karin Jansson.
1: God morgon, god morgon.
0: Soligt och varmt tänker jag att det är.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja, det är ju det. Hur varmt blir det idag tror du?
1: Ja, nu har det blivit lite normalare temperatur. Det har ju varit runt 40 så att det har varit lite för varmt måste jag säga. Men nu är det väl runt, ja, runt 30. Så det är underbart. Och 30 i poolen.
0: Ja, det låter ganska härligt.
1: Det är väldigt härligt.
0: Är du semestrandes där eller vad gör du där?
1: Jag vet inte om jag är semester. Jag är här och tar hand om mitt barnbarn för att min dotter har flyttat hit med hennes man.
0: Ja!
1: Så de håller på att renovera ett hus. Och så just nu bor vi på ett litet hotell men ska flytta in i huset idag, hoppas vi.
0: Nej, vad roligt.
1: Ja, jättekul.
0: Men då förstår jag din tveksamhet att du vet inte om du är på semester eller om, eller om du är där på barnpassning.
1: Ja, jag skulle vara här några veckor men nu har det blivit en månad drygt och så blir det någon månad till antar jag.
0: Men

0: skönt att kunna det. Vilken lyx. Vilken lyx att kunna göra så.
1: Ja, jag vet. Alltså det här är det bästa i livet, att bli pensionär.
0: Säger du det?
1: Ja, det är så underbart. Jag älskar det att jobba, men nu tycker jag att det är så underbart att äga sin tid, inte ha några tider att passa. Bara ha det bra.
0: Ja.
1: Underbart.
0: Och Gran Canaria, vad tycker du om att dottern flyttar dit då, med barnbarn och...
1: Ja, alltså först var jag ju såhär, men ni kan ju vara där på vintern, ni behöver ju inte vara där jämt. Och då så fick jag ju bara stoppat i mig att, men mamma, du gjorde ju samma sak, för att jag flyttade hit själv med min dåvarande man för 35 år sedan.
0: Så du har också bott på Gran Canaria?
1: Ja, jag har ju gjort det, så att jag känner mig väldigt hemma.

0: är etablerad. Så att jag har ju nästan mer umgänge här än jag har i Sverige.
1: Vad gjorde du då på Kanarieöarna när du bodde där?
0: Ja, alltså jag och barnet pappa då, vi var här på semester mycket och så sa vi det. Vi gör ju av med alla pengar, vi startar upp något.
1: Ja.
0: Så då gick vi runt och tittade vad vi kunde hitta på. Det var allt från kokosbollsmaskiner till torghandel till vad som helst.
1: Ja.
0: Men så slutade vi med att det vart en godisaffär. Så vi hade en godisaffär då, Scandinavian Caramellos.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Så fint. Vad var storsäljaren när ni hade Scandinavian Caramellos?
0: Ja, det var väl lösviktsgodis.
1: Ja.
0: Och vi gjorde lite reklam på radion och sådär. Och då var det många kanarier som kom dit. Polisen, de hade hört Scandinavian Caramellos och så kom de dit.
1: Var det Hallon Geleos som var det bästa eller vad var det?
0: Hallon Geleos och Salmiak Caramellos.
1: Vad underbart.
0: Saltisar var nog inte kanariernas största.
1: Var inte?
0: Nej, jag stoppar i barnens mun. Kom här, får ni smaka. Kom, får ni smaka. Och så stoppar man i en sån här supersalt i munnen. Och de bara, vad äckligt.
1: Underbart. Mm. Åh, Karin, nu ska vi ha karamellfrågorna. Jag plockar fram dem genast. Och så säger du vilket nummer du vill ha.
0: 37.

0: på 4 frågor.
1: Okej.
0: Okay. Eller 4 frågor, 4 presentkort.
1: 4 frågor, ja, okej. Okay.
0: 4 presentkort menar jag såklart.
1: Frågor då, eller?
0: Ja, här kommer det en rubrik. Äpplen som knycks heter det, okay, i rubriken. Athena, det är klokhetens, vetenskapens och hantverkets gudinna i den grekiska mytologin. Men ibland så har hon också ett dubbelnamn. Så vilket är Athenas poetiska binamn?
1: Hmm.
0: Mm.
1: Grekisk mytologi, sa du. Eller vad sa du?
0: Ja, äpplen som knycks.

0: har varandra.
1: Tur att ni har varandra. Gratta och tacka dem. Och Johnny Nash.
0: Ja, spännande va?
1: Ja. Den här låten spelas inte varje fredag.
0: Nej, jag vet
1: eller lördag.
0: Det.
1: Rock Me Baby kommer här till dig. Hälsa Kanarieöarna.
0: Det ska jag absolut göra. Tack så mycket.
1: Hej.

0: Johnny Nash heter han. Rock Me Baby, en låt som är från 1985. Och jag börjar rota i den här lilla skålen med de trevliga små kulorna där det står slutsiffror. Vi drar en ny och det är faktiskt dags för 86 nu. 86. Har du det i slutet på ditt telefonnummer så är du hjärtligt välkommen att ringa till Ring, så spelar vi. Telefonnumret är 020 21 22 23. Klockan är 9. Dags för nyheter.
1: Vart tolfte barn i Sverige växer upp i en familj med skulder hos kronofogden. P4 Kalmar har träffat en 14-årig flicka som har sommarjobbat i 2 år för att hjälpa familjen.
2: Jag hjälpte min mamma med att jobba och sen betala av skulden.
3: I somras träffade P4 Kalmar Emma, som egentligen heter något annat, och vars röst vi bytt ut.
2: Jag kan ju ibland känna så här, ja, jag vill också ha pengar. Men om man tänker på familjen så känner jag att man också gör ett bra jobb.
3: De senaste 5 åren har antalet samtal till BRIS om ekonomisk utsatthet ökat med 37%. Jennifer Pettersson, kurator på BRIS.
4: Det har varit svåra ekonomiska tider under flera år i Sverige med inflation och hög arbetslöshet, och det påverkar ju också den privata ekonomin.
3: I sina samtal med barn märker Jennifer att många känner ett känslomässigt ansvar för sina föräldrar.
4: Barn kanske inte vill berätta om deras egna behov, om deras egna känslor eller om någonting känns

0: För ekonomi-ekot extra i vår app SR Play. Reporter Erika Mårtensson. Region Sörmland går upp i stabsläge. Alla regionens hemsidor ligger nere. Och Fredrik Gustafsson, pressansvarig på regionen, säger att de inte vet om det är ett tekniskt fel eller om det är en attack. Vädret, det blir molnigt på många håll nu på morgonen, men det ska lätta upp sen under dagen. Men det blir skurar i västra Svealand och i södra Norrland. Temperaturen i söder 14-19 grader, i norr 9-14 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Tack Matilda, det här är Ring så spelar vi med mig, Pernilla Månsson-Kolt.

0: Och 9:03 är klockan den här 3 oktober. Jag läste att man faktiskt åker skidor den här helgen i Kläppen i Dalarna. Jag tycker det är helt fantastiskt. På sparad snö. Det är mycket här som jag tycker är fantastiskt. Den svenska friski- och snowboardlandslagen är det som är där i den här helgen och åker skidor. Fantastiskt. Slutsiffran som vi ska tipsa om nu är 86. 86 har du det, så var så välkommen och ring hit. Telefonnumret är 020-21-22-23. Och det har, ja, vem har vi på telefon? God morgon, Leif Henriksson.
1: God morgon, god morgon. Hur står det till?
0: Ja, men med mig bra, tack. Och med dig?
1: Ja, så där.
0: Så där.
1: Ja då, är man 80 så är det ju alltid någonting. Och jag sitter här och har alla tabletter man ska ta.
0: Ja, ja, ja. Har du ett sånt där litet, sån här liten ask med...
1: En dosa, ja visst.
0: Ja. Hur många fack är det i din dosett?
1: Ja, det är ju 31 på den jag har. Men det är 10 tabletter jag ska ta nu på morgon. Jag behöver ingen frukost.
0: Gud, vad bra. Slipper du göra det? Vad skönt. Ja. blir du mätt på dem?
1: Ja, det blir nästan så.
0: Nästan så.
1: Det är bra att de finns.
0: Ja, hörru du låter som en värmlänning tycker jag.

0: möte på Läckö. Men vi måste ju göra det som vi är ålagda att göra, nämligen ha frågesport.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller hur? Så vilket nummer... I vilket nummer ska jag ta och plåga
1: dig? Jag tänkte nummer 6 om den fanns kvar. För min hustru född den 6 och jag i juni.
0: Ja, 6 finns kvar. Så den plockar jag nu fram till dig för att det ska bli trevligt. Och då är rubriken maskulint personligt pronomen. Här kommer frågan. Mellan år 206 före Kristus och 220 efter Kristus så härskade Kinas andra kejserliga dynasti. Den här perioden, den var viktig för landets vetenskap och kultur. Bland annat så uppfanns pappret och sidenvägen öppnades också. Nu undrar jag, vad kallades dynastin?
1: Det var före Ming, så det måste ju vara Han då.
0: Alltså du är så kunnig, Leif. Va?
1: Ja, ja, ja.
0: Alltså det var Han-dynastin. Det var helt rätt. Maskulint personligt pronomen är ju Han. Ja, Han-dynastin.
1: Det stämmer ju.
0: Vet du vem som grundade den också? Det här är bara bonus.
1: Han heter Shui Shash och det betyder ungefär liten duva. Nej, jag ljuger bara.
0: Ja, det där var ett riktigt ljug.

0: Ba-boom, boom. Dean Martin, Little Old Wine Drinker Me heter låten. Underbar, måste jag säga. Leif Henriksson i Lidköping var det som hade önskat den. Och vi tuffar vidare i landet, hamnar i Simrishamn. God morgon, Conny Egrenius.
1: Ja, god morgon, Pernilla Colt.
0: God morgon! Ja, din pappa hade namnbytarbyrå.
1: Ja, det hade han. Han hade en trafikskola som var både i Stockholm och Norrtälje. Och så i Stockholms delen då så hade han en namnbytarbyrå på 60-talet.
0: Alltså det här låter... Vad är det här? Vad är hela friden är en namnbytarbyrå?
1: Jo, men det är ju egentligen ganska enkelt. För om du tänker idag om du ska byta ett namn så kontaktar du ju skattemyndigheterna.
0: Ja.
1: Det var inte fullt så enkelt på 60-talet. För då skulle det ju upp till nämnder och möjligheter så här. Olika instanser för att du skulle få lov att byta ditt efternamn.
0: Okej.
1: Okay. Och då gick du till en namnbytarbyrå och så gjorde de allt pappersarbete och ansökte åt dig. Så fick du bara betala för det.
0: Fantastiskt. Kom de med förslag också att jag tycker ditt namn, du skulle kunna heta så här istället?
1: Eller? Du kunde ju tillverka ett namn utifrån då till exempel latinska händelser eller betydelser, så kunde du skapa olika typer av namn för att få en betydelse i ditt namn. Så det kunde han absolut göra. Och så hade han ju stenkoll på vilka namn som kunde funka och gå igenom eller inte.
0: Du, Egrenius då, som du heter, är det, tillverkades det av din...
1: Ja, det snoddes.
0: Berätta om det.
1: Det fanns ett borgarråd i Stockholm som hette Agrenius. Och betydelsen i det där är ju då... jag kan inte den exakta ordalydelsen från latin, men att vi är då... beslutande, så att säga. Bestämmande och beslutande enligt latin.
0: Aha.
1: Men farsan tyckte att det kunde heta Egrenius istället. Och det här borgarrådet, han satte sig emot det där vid två tillfällen. Så sen fick farsan nys om att han var på långsemester. Så då passade han på och då fick vi det.
0: så att medan han var på semester så kunde ni ta hans namn?
1: Nej, inte hans. Han heter ju Agrenius. Vi heter Egrenius.
0: Se där, då så. Problemet löst, så att säga. Det här med namnbytarbyrå, det måste jag faktiskt erkänna, det har inte jag tänkt på att det har funnits. Eller jag visste inte om att det hade funnits.
1: Nej, du googlar på det så ser att det har funnits och du hittar den längre betydelsen än vad vi har tid att diskutera här.
0: Ja, jag förstår. Du har helt rätt. Nu låter du som min producent. Det här har vi inte tid att diskutera. Det är för långt. Nej, jag skojar bara. Det har han inte sagt än, men det kanske kommer. Du, är du nöjd med ditt namn då? Egrenius.
1: Det är bara den här familjen i hela världen som heter så.
0: Ja, och det låter lite så där. Det låter lite fint, tycker jag.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja, det tycker jag. Alltså, så fint som är liksom lite sådär anrikt och snyggt. Så gammalt låter det.
1: Ja, ända sedan 60-talet.
0: Ja, jag förstår. Fint som stryk du, Conny. Vad säger du om frågesporter? Är det någonting som du är förtjust i?
1: Det är alltså, ringa och prata med dig var ju inte dugg nervös över, men nu blir jag nervös.
0: Va? Vet du vad? Det är faktiskt ingenting att vara nervös för. Antingen kan du frågan eller också kan du den inte.
1: Jag vet. Jag har lyssnat på det här varje morgon i snart 58 år.
0: Är det så?
1: Jajamän.
0: Då vet du precis hur det här går till.
1: Jajamän.
0: Ett nummer mellan 1 och 50.
1: 50.
0: Du tar 50.
1: Jag tar 50 för min fru fyllde 50 i år.
0: Åh. Gratulera i efterskott. Här kommer då en fråga som där rubriken är så här: randigt bomullstyg med stadskärna.
1: Åh, jösses.
0: Jaha,
1: här randigt bomullstyg med stadskärna.
0: Ja, så jobbar vi tydligen. Och här kommer frågan då. I veckan så gav en oberoende kommission beskedet att en engelsk Premier League-klubb brutit mot en mängd finansiella regler under många

0: år. Det här beskedet det skapar nu kaos i fotbollsvärlden då den aktuella klubben bland annat har vunnit mängder av titlar med konstaterat då felaktiga metoder. Och nu söker vi klubbens namn och här ska du få en liten ledtråd. Ja, då undrar vi alltså, vilket?
1: Ja, sommaren i City, då skulle jag faktiskt, jag är inte alls sportintresserad, men jag skulle gissa på Manchester City.
0: Conny Grenius, jag visste väl att du skulle klara det här. Helt rätt! Manchester City, ett randigt bomullstyg, det är ju Manchester och stadskärna är ju alltså City. Snyggt jobbat, Conny!
1: Ja, tack ska du ha, Pernilla.

0: kanske?
1: Ja, det gör den, eftersom Jerry Williams är ju då den första och största idol jag någonsin haft och dessutom haft förmånen att få lov att träffa och skaka tass med. Så jo, den är väldigt betydelsefull.
0: Did I Tell You med Jerry Williams.
1: Jajamän.
0: Vi kör den.
1: Ha det så bra, tack för idag.
0: Conny, tack för idag. Ha det så gott, hälsa Simrishamn.
1: Ja, det är samma. Höll jag på att säga.
0: Ja, ja, absolut, jag ska hälsa Simrishamn, jag lovar.
1: Ja, gör det. Nästa gång du är nere får du hälsa Simrishamn.
0: Hej.
1: Hej.

Conny Grenius var det som hade önskat Jerry Williams Did I Tell You. Och slutsiffran för dig som vill gärna vara med i det här programmet. Just nu är den 86. Så ring hit om du

0: Ja,
1: Va?
0: de säger att man måste liksom... Ja, jag fick ett tips om den här bollen och det känns faktiskt bra.
1: Är det en vanlig boll? Hur stor är den?
0: Ja, det är en liten, ser ut som en tennisboll typ, men den är hårdare.
1: Ja. Vad känner
0: Ja.
1: du då? Är det höger eller vänster? Och
0: Nej,
1: känns
0: det
1: det
0: är
1: som
0: höger.
1: det är höger? Du,
0: Ja.
1: hälsporre, innan man har haft hälsporre så förstår man inte hur plågsamt det är med hälsporren.
0: Nej, ändå så är det inte så där extremt ont, men det är inget liksom behagligt nog riktigt.
1: Du vet, när jag fick hälsporre första gången, då trodde jag skulle behöva amputera foten. Det var något
0: Jaha, det var så
1: för...
0: illa.
1: Ja.
0: Okej.
1: Och på en skidsemester dessutom, när man verkligen inte vill sitta inne.
0: Nej, precis.
1: Och ingen kom och sa att jag skulle ha en boll och rulla med under foten.
0: Nej.
1: Vem kom med det fiffiga tipset till dig då?
0: Ja, det var min, vad heter det, måg här.
1: Ja.
0: Min dotters man som kastade en boll till mig. Den här ska du rulla under foten när du
1: Ja.
0: äter frukost. Han hade tittat på tv. Okej, jag
1: Exakt.
0: testar.
1: Han vill också veta vad du, han vill också hålla dig på plats nu så att du inte bara,
0: Ja, så kan det
1: eller
0: vara.
1: hur? Sitt här nu och håll på med bollen så är du inte på något annat ställe.
0: Nej, precis.
1: När fick du hälsporren? Har du haft det länge?
0: Några veckor kanske.
1: Uff, säger jag. Betyder det nu att du inte kan göra någon nytta i familjen utan att du mest sitter och rullar boll?
0: Ja, jag kan ju skylla på att jag måste sitta med den här då, men...
1: Ja, eller hur?
0: Nej då, men jag ska ut och greja här.
1: Ja.
0: Jag har grävt ett långt dike på gården som behöver tas om hand, så jag ska ut och greja med det lite.
1: Ja. Vad betyder det att du ska ta om hand med
0: Ja, jag ska
1: diket?
0: stoppa ner en elkabel i där och så ska jag stoppa ner lite andra kablar och så ska jag gräva igen det igen.
1: Oj, det låter som ett stort jobb, hör du.
0: Ja, det är ett stort jobb.
1: Ja.
0: Men ett smalt dike så det är inte så jätte...
1: Och inte så djupt kanske.
0: Ja, det kan det vara. Ja, det är väl en 60 djupt kanske.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag tänker så här, om man har så där mycket jobb, det är väl kanske inte konstigt att du har fått hälsporre, eller?
0: Nej, så kan det ju vara.
1: Ja. Du har
0: Jag är utsliten helt enkelt.
1: Ja, du är sliten. Det är det du är, Ingmar. Så
0: Ja.
1: kan det vara.
0: Ja, precis.
1: Men finns det någon som kan hjälpa dig om det skulle skita
0: Ja
1: sig, om du inte orkar
0: då. Ja,
1: alls?
0: det
1: Nej.
0: finns, det finns, det finns folk att kalla hit så det går bra. Ja.
1: Mågen får väl
0: Och
1: komma.
0: Mågen bland annat, ja,
1: Ja.
0: precis.
1: Hörru du, Ingemar, vad härligt. Vad ska vi säga om frågesporter? Är det någonting som gillas i Leksand?
0: Ja, det vet jag inte. Vi kan väl testa, får vi se om det går.
1: Vilket nummer ska vi prova på då?
0: Hur många har du? 50 va?
1: Jag har 50, men nej, jag har inte alla kvar nu. Ettan har gått och 50 har gått. Och sen är det lite spridda skurar emellan där.
0: Vi tar 47 då.
1: Hörru du, den är kvar. Den är kvar. Och då är det så här att, ja,

0: svaret.
1: Kom inte på det, vet du.
0: Nej, så nej. Kan det vara. Men ja. Din musik är mera den här sorten, förstår jag.
1: Absolut, där har du det.
0: Alicia Nugent med The Writings All Over The Wall. Kommer till
1: tack
0: dig.
1: Tack så mycket.

0: 22-23. 9:30 klockan, dags för lokala nyheter.
1: Stämmer bra det, och vi kommer att börja de lokala skånska nyheterna med att allt fler skadar sig själva, och nu diskuteras det om självskadebeteende ska bli en egen diagnos.
2: Istället för att känna en stor smärta på insidan som jag inte kunde hantera, så kände jag istället en smärta på utsidan av kroppen som jag kunde kontrollera.
3: Maria Rasmusson Huggins blev helt fri från självskada för 20 år sedan. Och hon tror att det hade varit bra om självskadebeteende blev en egen diagnos.
2: Då hade jag kunnat bli bemött i det som jag egentligen faktiskt behövde den stora hjälpen med.
3: Under många år fick Maria ingen hjälp alls, fastän att hon sökte. Tystnaden hon mötte från psykiatrin gjorde till och med att hennes självskadebeteende eskalerade. Och just självskadebeteende har ökat markant. Det visar en lång studie från Lunds universitet som tittat på psykisk ohälsa bland högstadieflickor. Och just nu pågår det en internationell vetenskaplig debatt kring självskadebeteende. Om det ska bli en egen diagnos eller om det mer är ett uttryck för psykisk ohälsa i allmänhet. Sofie Westling är överläkare vid psykiatrin i Lund.
4: Det jag tänker är att självskadebeteende är ett symptom på att en person mår dåligt eller har

0: Och så får jag vara med mina barn. Och sen när jag då har min semester och jag med min lärartjänst, då är jag hemma i Arjeplog. Så att, och det har jag gjort ett år nu. Och är inne på mitt andra år. Och det är jättekul. Det är helt fantastiskt.
1: Men säger du då att du pendlar mellan Arjeplog och Skåne? För att...
0: Ja, jag tycker att jag jobbpendlar. Och det är väl bra.
1: God. Ja. Du, det bästa av två världar verkligen.
0: Ja, men det är verkligen det bästa av två världar. Att både få ha fjället och sen den här Skåne. Och de bor ju här ute och det är lantbruk och det är, man promenerar med hundarna och man ser när de tar upp. Ja, men nu har det varit rotselleri och löken. Jag tycker det är helt fascinerande.
1: Ja, har du aldrig sett rotselleri?
0: Ja, jag tycker om rotselleri, men jag har inte sett hur det liksom går till.
1: Nej, det är så. Vilket skådespel är när man ska ta upp rotsellerin, va?
0: Ja, men faktiskt är det. För först så kapar de ju blasten och så får den stå ett par dagar och sen kommer de med en annan traktor. Och de, ja, alltså vilket arbete dessa bönder gör. Det är helt otroligt.
1: Tänk vad de gör för att vi ska få mat på bordet. Man älskar det bara.
0: Ja.

13. En dubbel står näst på tur. Vi ska få en instrumental visa. Och här gäller det att sjunga med så att ord i titeln dyker upp, så att säga. Jag lovar, den här har vi alla tvingats dansa till, eller ja, åtminstone rört oss till. Det gäller alltså andra och tredje ordet i visans titel. Kryssadresserna är vågret 8, det är lite ovanför mitten på vänster sida. Och det är ett vinkelord med tre bokstäver, och här passar visans andra ord. Och det tredje ordet har två bokstäver och går in på ordet 16, långt ner, ungefär i mitten.

ute igen. Vi ska få njuta av romantisk klassisk musik, och då gäller det att veta från vilken opera musiken är hämtad samt namnet på kompositören. Kryssadresserna: operans namn, våget 11, det är i mitten längst ut till vänster med 6 bokstäver, och 2 rader under våget 13 där den kände franska kompositörens efternamn passar, 5 bokstäver.

Ja, det där var Marilyn Horne under ledning av Leonard Bernstein. I en av operahistoriens mest kända arior, L'amour est un oiseau rebelle. Kärleken är en vild fågel. Ja, kanske det. Ja, det kan nog stämma. Den här operan hade i alla fall urpremiär 1875 och huvudpersonens namn är synonymt med verkets titel som passar på vågrätt 11. Och vem skrev denna klassiker? Hans efternamn går in på vågrätt 13. Och kunde du det så krokar nästa fråga i, för vi ska till lodrätt 14 med tre bokstäver.

Ja, här svängde det på finska, men originalet med Jerry Lee Lewis är ju på engelska. Finska eller engelska. Bägge titlarna för tankarna till

är initialerna på sångerskan vars genreöverskridande och kristallklara röst gjort henne världsberömd. Inte minst på musikalscener runt om i världen. Hennes initialer, vågret 1. Lodrätt 1. Sex bokstäver i vinkel. En fiktiv figur. Vad kallar sig den folkkära komikern som inte drog sig för att spränga gränser? Namnet på hans alter ego har 6 bokstäver. Lodrätt 1 i vinkel. Jag är för fel för ett folk. Kan inte se med i marginalen. För fel för ett folk. Så en dubbel lodrätt 3 och lodrätt 4, en filmtitel. Ledmotiv till en flerfaldigt Oscarsbelönad film. Vad heter den? Skriv titelns första ord på lodrätt 3, 7 bokstäver. Och det andra på lodrätt 4 med 4 bokstäver.

Vågrätt 3. 6 bokstäver. Vad heter hiphopgruppen? Lauryn Hill, Wyclef Jean och Frass Michael. Vad kallar sig denna supertrojka som bland annat förvandlade och förädlade kända låtar och gjorde dem till sina? Vågrätt 3. 6 bokstäver.

Så en dubbel, lodrätt 5 och lodrätt 10. Tre bokstäver vardera. Två showbiz-drottningars förnamn. Skriv den enkla på lodrätt 5 och den dubbla på lodrätt 10. Så lika, men ändå lite olika alltså.

0: Våget 17, 7 bokstäver. Vad kallas denna typ av retfulla sång? Vi avrundade med Små grodorna, en danslek för oss i Sverige, men innan dess sjöngs den av engelsmännen för att håna fransoserna under Napoleonkrigen. Men vad kallas den typen av sång? Våget 17. Det var det hela. Veckans melodikryss är till ända. Hur har det gått? Nu ska det bli spännande att se hur det gick och var brickor och handduk hamnar nästa vecka. Så tveka inte. Var med i utlottningen. Klicka på skicka eller lägg på närmsta låda. Och då är adressen melodikrysset nummer 40, Sveriges Radio P4, 10912 Stockholm. Vi som har suttit vid rodret på dagens kryssning är tekniker Jonas Gosland, producent Marie Jansson och jag heter Annika Jankell. Och vi önskar såklart en härlig fortsättning på helgen. Men glöm nu inte alla ni som har en pojkvän. Enligt kalendern så är det faktiskt alla pojkvänners dag och det är något att fira. Alltså för den som känner för det. Men den som känner för att jag och Anna Charlotta ska konstruera ett kryss utifrån just din musiksmak eller önsketema, lägg en slant i vår melodikryssbössa för världens barn, galan som sänds i SVT ikväll. Vi hörs snart igen, nu är det dags att ta farväl med våra bevingade ord, Jonas och Marie. Kryss och kram!
1: Och här är Ekot. I Polen får regeringen kritik efter återkommande varningar om rysk eskalering mot Europa. Enligt Polens president skapas onödig oro hos befolkningen.
2: Ja, tonläget från premiärministern Donald Tusk har varit överdrivet alarmistiskt, menar alltså den polska presidenten Karol Nawrocki. Regeringen eldar på en rädsla och panik hos invånarna i ett försök att vinna inrikespolitiska poänger och stöd inför kommande parlamentsval, säger hans talesperson i en intervju med Virtualna Polska. Något som bestämt förnekas av regeringen.
3: NATO, och także od naszych...
2: Enligt Donald Tusk så finns det underrättelseinformation som tyder på att Ryssland kan komma att genomföra någon form av större attack mot NATOs östflank med hjälp av drönare eller robotar. Och även presidenten håller med om att säkerhetsläget är mycket allvarligt, men säger däremot att det inte finns något som tyder på att Putin i nuläget planerar en storskalig militär attack mot NATO. Därför uppmanar presidenten nu regeringen att tona ner, citat, skrämselpropagandan.
4: You can't exaggerate.
2: Och även Litauens premiärminister Mindaugas Sinkevičius menar att hotet inte ska överdrivas. Vi hör ledare varna för eskalering inom några veckor eller månader, säger han. Men jag har bett NATO om bevis för att en rysk attack skulle vara nära förestående och några sådana bevis, säger han, finns inte.
4: Is there any proof? And there is actually none.
2: Felicia Hassan, Warszawa.
1: Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius har nu öppnats igen efter att den stängde under en knapp timme under morgonen. Anledningen var att en misstänkt drönare upptäckts i luftrummet. Stridsflyg skickades upp och en varning gick ut till boende i området som uppmanades att vara beredda att söka skydd. Det är fortfarande oklart vad som har hänt. I Spanien har 12 personer förts till sjukhus efter att en bar kollapsat i en stad i regionen Rioja, rapporterar El País. Runt 30 personer blev instängda i rasmassorna när barens tak och golv rasade ihop. Räddningstjänsten arbetar just nu med att stärka upp byggnaden och kontrollera om det fortfarande finns någon kvar i lokalen. Orsaken till händelsen utreds. Region Sörmlands hemsidor ligger nere. Enligt regionen så är det oklart om det är ett tekniskt fel eller om det är någon typ av cyberattack. Så vädret är molnigt på många håll nu på morgonen, men det ska lätta upp under

0: kan du komma på någon gång när du har skämt som har liksom satt spår i dig på något sätt, som du minns?
1: Ja, men jättemånga gånger. Och det handlar väl om att det känns så fruktansvärt obehagligt att känna riktig skam. Och jag kan komma ihåg så här skamfyllda tillfällen som har skett för så här 40 år sedan fortfarande. Jag kommer ihåg en gång, en sommar, när jag kanske hade slutat i sexan eller något sånt där och det var sommarlov. Och jag skulle åka till badet och bada som vi gjorde varje sommar när det blev sommarlov.

0: alltid gjorde var till exempel, istället för att säga vad det var som jag gjorde fel, så sa han liksom någonting lite mer omskrivet så man skulle förstå att man gjorde någonting liksom pantat eller korkat.
1: Till exempel vad då?
0: Okej, men jag tar det här som jag tog mot min dotter, att hon petar sig i näsan. Det kanske får inte exempel, men bara så här, att, så här, hittar du någonting? Alltså istället för att säga till så här, sluta upp med att... att peta dig i näsan, ja. Så man direkt förstår vad som är fel. Så man är, så här, man är tvungen att liksom komma på en rebus för att sen skämmas. För då måste det ju vara skam som man använder som uppfostringsmetod.
1: Ja, men just det.
2: Det kanske framkallar mer skam, precis som man säger så. Då. Hittar något när man säger
0: man känns lite dum till näsan.
1: Ja, verkligen. Usch, jag kände lite sekundärskam där direkt nu när du tog det där exemplet. Det. Att man blir så här, ja men det där, den där värderande blicken, plötsligt blir man påkommen med att vara helt fel ute.
2: Lite samma som din, den här bikini, eller inte bikini, kan man säga.
1: Den jag inte hade.
0: Vi ska väl också, ibland måste man ju skämmas. Eller liksom, det är väl ändå ett sätt, precis som du sa...
1: Ja.
0: Att det är så att man vet vad det är för regler som gäller i,
1: ja, men verkligen.
0: I gruppen eller samhället.
1: Ja, men verkligen. Och att vi har ju regler och normer och så som är ganska viktiga att följa. Men det är ju helt fel sätt att få någon att förstå det. Särskilt när man är ett litet barn. Genom att pådyvla mer skam på ett barn.
0: Men kan skam, eller är helt fel ute nu, att skam också kan vara, just för att det är en sån stark känsla, att det också kan vara lite skönt. Att det finns någonting med tycker jag, när man får en skamsköljning, att den är fruktansvärd, men eftersom den går liksom genom hela kroppen. I sex är det inte helt ovanligt liksom med att använda liksom skam och förnedring.
2: Just det.
1: Ja, du menar så.
0: Och sen har jag bara, det här min teori, att ju hårdare liksom ett samhälle är på normer, så som kanske det japanska eller det tyska, det är verkligen inte min teori, ju mer så här BDSM och typ förnedrings sex är det i sådana samhällen. Stämmer detta?
1: Det har jag faktiskt ingen aning om. Men däremot så tänker jag att den så här förnedring och kanske liksom skamkänsla som man, ja, men leker med då i BDSM-sammanhang ändå är under kontroll. Alltså det är under kontrollerade former och man vet liksom receptet för det. Det är ju någonting annat.
2: Någonting innan man,
1: precis. Så här, jag tycker det är spännande att leka med liksom förnedringsbegrepp eller sådär. Ja, men lite som du var inne på, skamsköljning, att det liksom ändå är något som känns mycket. Men i de flesta sociala sammanhang där inte det är liksom någon sorts överenskommelse, så är det ju, jag skulle inte tycka att skam är någonting som är särskilt skönt att känna. Nej.
0: Okej, det är som att det är som en berg- och dalbana snarare. Alltså en kontrollerad skräckupplevelse.
1: Ja, men så kan det kanske vara.

0: Är det någon skillnad då på skam för olika saker? Så här, om man skäms för sina öron eller sina tänder, om man håller handen för munnen när man skrattar, eller om man skäms för sitt ursprung, för att man inte går på universitetet. Man kan skämmas för att man har blivit rånad också. Alltså, finns det någon så här, skillnad mellan de här olika typerna av skam?
1: Ja, någonting som de här exemplen du säger nu ändå visar är väl att, att skam, det kan man verkligen känna även fast man inte liksom har gjort någonting som är fel, utan snarare tvärtom. Men jag tänker, du säger vanliga saker, tänder som kan handla om så här, att man blir betraktad eller kroppsideal av olika skäl då, eller utbildning som handlar om så här, ursprung, klass och vad som premieras också i de grupperna som vi är i. Och det är ju intressant också det du säger med rån till exempel, för där har man ju verkligen inte varit den som har gjort något fel, där är man ju bara ett offer egentligen. Men på något kanske paradoxalt vis så kan det vara lite mer att ta kontroll över, att tänka usch, jag skulle inte ha gått där i mörkret, eller jag kunde ha gjort någonting annorlunda. Kanske kan det hjälpa en att tänka att man kan ha kontroll

0: Och att känna sig som ett offer också.
1: Men det är skillnad på att känna sig förnedrad och känna skam. Förnedrad är ju det är något som någon annan gör mot en, eller hur?
0: Mm.
1: Ja, skam är någonting som du har i dina egna handlingar.
0: Ja, men skam är ju en upplevelse som jag har om mig själv. Att jag är liksom fel eller jag är liksom patetisk eller jag är ful eller dålig eller misslyckad. Och den blicken, man tänker ju alltid den att den kommer utifrån. Den är så här värderad ifrån de som ser mig nu. Man känner ju nog väldigt lite skam om man är helt ensam på en öde ö.
2: Men hur är blyghet och skam relaterade? För att jag tänker att båda verkar ju kunna göra oss väldigt så självmedvetna, att vi vill dra oss undan och så, undvika andras blickar eller så. Men finns det någon psykologisk koppling mellan de här två?
0: Ja, men kanske en viss koppling eller liksom överlappning. Jag tänker fenomenologiskt så är de ju ganska lika varandra, så där självmedvetenhet som du säger, man vill inte riktigt ha blickar eller någon känsla av att vara observerad känns obehagligt då. Men blyghet är mer en benägenhet att känna obehag och hämning kanske i sociala sammanhang, men man behöver inte känna skam för det. Jag tänker att man kommer in i ett rum och tycker så här, åh, det här är lite, känns lite obehagligt att gå in och hälsa på folk och så. Men man känner inte skam, utan det är bara så här litet obehag. Men om man sen spiller ut liksom rödvin över hela sig själv, då kommer också skammen in, att man är klumpig eller nu ser alla att jag är liksom helt misslyckad eller så.
2: Jag spillde faktiskt vin över hela mig själv igår, men det var inte riktigt mitt fel. Jag höll glaset
1: så här. Var du hemma hos dig eller var på fest?
2: Nej, jag var på en releasefest för en bok. Och då så höll jag handen så här, så var någon som skulle skaka hand med mig och skaka liksom handen precis under mitt glas, så att mitt glas bara får upp av hela mig. Som tur var hade jag tagit vitt vin.
0: Mm. Ja, det var tur.
2: Det var tur faktiskt.
1: Då är det jätteviktigt att värden eller värdinnan genast spiller vin på sig själv.
2: Okej, jag tror inte hon såg det.
1: Det sa alltid min mamma att min mormor gjorde. Att om någon spillde ett glas vin på en bjudning, då gjorde hon också det. Så att den andra inte skulle känna skam.
2: Jag tycker det händer att någon spiller på varje så kallad bjudning man har. Så då har man varit mycket tvättna kläder.
1: Man får inte ha vitt på det.

0: Men då, om vi ska sammanfatta vårt första påstående. Skam är bara negativt. Är det sant, falskt eller mittemellan, Anna?
1: Men det är falskt.
0: Jag minns att jag pratade med Karin Alvtegen en gång för ganska länge sedan. Och hon är ju deckarförfattare och skrivit flera böcker som börjar på S. Skuld och skam och svek och saknad. Och då hade ett barn, kanske det var hennes son eller något annat barn, frågat henne så här lite kaxigt. Aha, vad ska nästa bok heta då? Snor eller? Och den historien tänker jag varje gång på någon säger skuld och skam. Alltså det bara kommer så här ticsmässigt i mitt huvud som ett järntix. Bara, skuld och skam och snor. Skuld och skam och snor. Ja. Men det är ju ofta så med de här begreppen då att de nämns på samma gång. Nu pratar jag inte om snor utan skuld och skam. Och många tycker också att de är ganska lika. Men är det verkligen så? Det leder oss in på vårt andra påstående. Skuld och skam är samma sak. Är det sant, falskt eller mittemellan, Anna?
1: Nej, men det är falskt.
0: Falskt.
1: Jag skulle säga att det är falskt också. Båda de känslorna handlar ju om

0: och inte synas. Medan skuld mer handlar om saker som jag har gjort som inte blev så bra.
1: Så en brottslings erkännande, det är framdrivet av skuldkänslor, inte skamkänslor?
0: Ja, men de kan ju säkert överlappa. Jag tänker att man kan känna skam också om man förstår vad man har gjort och att det är man själv som har gjort det och vad det är i mig som har satt igång det här och så. Men ja, men det kan väl vara en distinktion ändå att mest skuld där som är framdrivet. För det är ju det som man kan göra med skuld. Man kan ju liksom reparera då. Jag har gjort någonting fel och då kan jag erkänna det och jag kan be om ursäkt och så vidare.
2: Som du vill putta i morse. Inte i morse kanske, men någon annan dag. Du bad om ursäkt. Du kände kanske både skuld och skam.
1: Okej, men skam kan man inte göra någonting åt. Eller det finns ingen att be om ursäkt till.
2: Tyvärr.
1: Nej.
2: Tyvärr, Jonathan. Tyvärr. Nej, men jag känner väl också med den här kundtjänstkillen att jag kände ju både skuld och skam. Jag sa så här, förlåt, det här är ju inte ditt fel. Det är ju inte du som har gjort appen. Eller är det, frågade jag sen, men det var inte han.
1: Jag tycker faktiskt att det var ett ganska svagt exempel på...
2: Ja, det var lite svagt kanske. Men det var liksom det senaste jag kom på, att jag kände en så här, åh men gud, stackars människa liksom.
0: Du har inte stått naken på en strand i alla fall.
2: Jo, det har jag också gjort.
0: Okay.
1: Men det gjorde du helt skamlöst. Apropå helt skamlöst.
2: Jag var naken konstant senast i somras.
1: Finns det någon liksom diagnos på människor som liksom saknar skam och skuld och som man helt enkelt är tvungen att KBT-a fram skam och skuld?
2: Det är psykopater, de saknar skam.
0: Ja, jag tänker på så här antisociala personlighetsdrag då. Att aldrig känna skuld och väl också sannolikt väldigt lite skam. Och det är ju en ganska ovanlig åkomma eller en ovanlig diagnos. Antisocial personlighetsstörning till exempel. Men det finns ju.
3: Hjärta och hjärna om skam är tillbaka efter nyheterna. Stanna kvar.
4: Lokala skånska nyheter ska det bli nu när klockan slagit 11:30. Efter larmen om vattenbrist i Skåne så har nästan 4 av 5 skåningar faktiskt ändrat sina vanor för att spara vatten.
5: Alltså det är ju fantastiskt fina siffror som visar att vi har nått ut med den här informationen och att många har verkligen förstått och uppsnappat om att vi har ett allvarligt läge med vattentillgången här i Skåne.
6: Sandra Nordström, kommunikationsansvarig på Sydvatten, som har beställt en undersökning från ett företag. 1000 västskåningar intervjuades. 94% av dem kände till att det är vattenbrist och 77% har ändrat sina vanor.
5: I undersökningen så uppger man att man har börjat stänga av kranen när man borstar tänderna och kanske skalar potatis och sånt där och att man duschar lite kortare. Men även att man tänker på att fylla disk- och tvättmaskiner helt och hållet. Och sen är det faktiskt flera som också uppger att de har försökt med att undvika att vattna gräsmattan och slösa på det sättet.
4: Reporter var Mattias Rankinen. Och det just nu osäkra politiska läget i Sverige kan, om det blir för långdraget, påverka våra plånböcker.
7: Många hushåll lever fortfarande med den skräcken som vi hade för några år sedan med väldigt höga räntor.
8: Sharon Lavie, privatekonom på Lendo. Vid en utdragen regeringsbildning påverkas marknaden och kan försvaga kronan som i sin tur kan leda till höjda räntor.
7: Och en svagare krona gör att allt vi importerar från utlandet blir dyrare. Maten, drivmedel, elektronik, utlandsresan, allt sånt där. Och det håller inflationen uppe. Det blir dyrare här i Sverige, vilket urholkar även vår köpkraft då.
8: Hade detta kunnat bli ett ekonomiskt läge som det vi såg för några år sedan?
7: Det finns ingenting som talar för det just nu, att vi ska se en inflation som ökar på samma sätt som det gjorde där efter pandemin. Så det handlar mer om saker och ting som händer i omvärlden. Jag tror inte vi hamnar där bara på grund av att Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson inte kan bilda regering, förhoppningsvis.
4: Reporter här var Mimmi Wikdal. Förra året så skadades rekordmånga personer i olyckor med elsparkcyklar och Helsingborg är den kommun i landet som hade flest olyckor i förhållande till antalet invånare, det här rapporterar Helsingborgs Dagblad. Totalt så anmäldes nästan 300 olyckor med elsparkcyklar i just Helsingborg förra året och det innebär alltså nästan 20 olyckor per 10 000 invånare. Nu har Transportstyrelsen också fått i uppdrag att se över lagstiftningen när det gäller de här elsparkcyklarna och det skulle då till exempel kunna handla om att införa en åldersgräns. Vädret idag, ja men dagen kommer att bli mest solig och vid kusterna så kan en del moln ändå dröja sig kvar. Vi har temperaturer på 13-18 grader och en västlig eller sydvästlig vind. Dagen kommer också avslutas med sol men till natten dimma igen.

0: här är ett program från UR.
1: Det här, det är Hjärta och Hjärna med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Dagens ämne, skam.
2: Om man tänker skuld och skam, så där, hur skiljer de så åt i kroppen? Alltså, hur känner man skillnaden i kroppen?
3: Men jag tror att, att de liknar varandra också ganska mycket där. Att man kan känna den här liksom, tryck över bröstet och man kan få ökad puls och man kan känna obehag och oro och så. Men skam är väl mycket mer det där också, slå ner blicken och försöka undkomma all form av liksom, uppmärksamhet.
2: Ja, just det. Men kan skam funka som en motor? Om man säger så här, man är liten och kan inte cykla, men man är kanske ändå så här 9 år, typ alla kan cykla. Och folk retar dig för det. Dina bröder, dina kusiner, dina sysslingar, allihopa. Kan det vara ett sätt att dra igång en motivation för att träna på cykling? Så de ska inte skratta åt mig igen. Eller är det en dålig motor?
3: Nej, men det kan nog vara en motor som kan vara hjälpsam ibland, just det där lite revanschtänket, så här, nu ska jag lära mig det här, de ska inte få skratta åt mig något mer. Så att jag tror att skam till en viss del kan motivera då till att lära sig något eller till att förändra sig eller sådär. Men jag tror att skam generellt sett blir en ganska dyrdriven motor i alla fall. Därför att om motivationen blir, jag måste lyckas att ingen upptäcker hur dålig jag är eller hur värdelös jag är, då hamnar ju fokuset hela tiden på att skydda sig och inte visa upp också sina dåliga sidor. Och det är ganska jobbigt att gå omkring med det i livet, att hela tiden behöva dölja vilken bluff man är. Som jag tror i och för sig många kan känna igen, i alla fall i perioder går omkring och försöker dölja.
2: Jag fick av en kompis en gång att, och det här var länge sedan, men jag kom liksom 45 minuter sent vi skulle ses och hon stod ut och väntade någonstans, hon var liksom inte hemma. Och hon blev väldigt sur på mig, vilket jag kan förstå, och liksom skällde ut mig. För jag tänkte så här, men det spelar ingen roll, eller jag vet inte hur, jag tänkte nog inte så mycket helt enkelt. Och efter det så blev vi ju jag skämdes liksom, blev jättenoga med att komma i tid efter det. Till henne i alla fall.
4: Men jag kommer ihåg när jag fick mitt första gig som var liksom, där det är ungefär som jag håller på med nu, för att man får betalt för det, på morgonpasset på sommaren. Och då så ringde jag till min mamma.
2: Ungefär som nu, för att man får betalt för det.
4: Nej, men,
2: och du menar att du får betalt?
4: Nej, nej, men jag vet inte vad jag menar med det. Men det är första gången som jag höll på med, och så bara plötsligt var det en lön. Liksom.
2: Just
4: det. Så jag menar. Och så ringde min mamma och sa så här, gud, allt jag gör är så himla, himla dåligt. Jag är inte liksom nöjd med någonting. Jag skäms för allt som jag liksom säger i radion. Och då hade jag tänkt att hon skulle ge mig några bra tips om man skulle bli av med det. Men då sa hon bara så här, vad bra. Det är liksom, så känner man, det är det som driver en framåt. Så den här känslan av att hela tiden bli avslöjad som en bluff, det är det liksom som driver en till att liksom,
2: bli bättre då?
4: Bli bättre, eller att inte tappa det, eller någonting sånt.
3: Men hur är det för dig med skuld och skam? Du som liksom ofta står på en scen och folk ska skratta och tycker det är kul. Du måste ju varit med om att ibland så bara är det tyst eller bollar trillar och så står du där. Det måste ju vara verkligen en sån här känsla som brallorna nere på något vis. Eller hur hanterar du det?
4: Nej, men,
3: eller är du alltid rolig?
4: Nej, jag är alltid rolig. Och dessutom, så även om det kan gå bra, så kan jag bara tycka liksom att jag har sagt någonting som var så himla pinsamt eller dumt. Jag kommer ihåg att jag kom första gången som varit med i, vad heter det, Annika Lantz. Så var jag efteråt tvungen att gå in i Sveriges Radio och så här vilorum och bara så här ligga på sängen och skrika håll käften. Alltså bara sluta säga, bara gå inte, sluta säga massa dumma.
2: Man får fråga.
4: Jag tyckte bara att det var blajigt typ.
2: Ja.
4: Att det inte var något genomtänkt eller någonting sånt. Men man känner jättemycket skam. Det kan man känna skam även när det går bra.
3: Ja, just det.
2: Man kan känna skam för att man har tagit upp mycket plats, som man känner så här på en middag, gud vad jag pratade
4: mycket. Ja, exakt.
2: Så kan man känna så här, oj, jag pratade så mycket.
4: Så är den känslan.

0: Jag tror jag skäms mer typ för... Jo, det kan jag göra. Om man just där kommer sent eller... Ja. Eller
1: och liksom, och tappa bort grejer. Ja. Inte
0: men jag skämt så orimligt mycket för min reumatiska sjukdom, vilket är konstigt. För den kan jag ju verkligen inte rå för. Men att man tycker att det är så här... Man är svag, man är vek, man klarar inte grejer. Jag vill ju klara mig själv. Jag tycker om att klara mig själv, inte be folk om saker. Så det... Så här, ja, men jag går mycket på kryckor, jag skämt för det. Jag hade liksom färdtjänst, jag skämt för det. Och det kan ju absolut inte... Det finns, jag kan verkligen inte rå för. Men att vara en sån person som har en reumatisk sjukdom tycker jag var... Att jag har känt så här, skam på ett sätt som jag inte riktigt förstår.
1: Nej. Men med så här ADHD är att... Det är, alltså, just den saken som att man typ tappar bort sina grejer eller glömmer bort sin mobil och sådana saker. Att det är verkligen ingenting som diagnosen... Som man kan tänka sig ibland att diagnosen ska hjälpa den. Bara så här, jag är sån här på grund av det här. Utan den skammen... Jag tycker
0: att det finns verkligen så ADHD-skam, att man känner så, åh nej, nu har jag dubbelbokat mig, ja. Eller nu har det här hänt, eller ja, men just den här grejen som man, alltså bollar som man tappar eller sådär. Men Anna då, om vi ska sammanfatta vårt andra påstående, skuld och skam är samma sak. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
2: Det är falskt.
0: Jonathan, brukar du använda humor som ett sätt att förekomma skam? Alltså att du så här, själv skämtar om vilken fuck up du är eller hur mycket du dricker eller vad det kan vara. Bara för att inte någon annan ska göra det. Har du använt det som strategi?
1: Jag tror det är nästan i grunden till humor.
0: Till hela din, det är grunden till humor?
1: Ja,
0: det
1: kanske är. I alla fall modern typ så här, stå upp humor. Så
0: just det, ja. Att man måste säga... att man själv ser ut som en blandning av, vad vet jag, Rosa Panten och Annie Lööf, eller jag vet inte vad. Ja. Nej, men du vet, för att så här, annars skulle alla andra påpeka det.
1: Ja, det är ett sätt att förekomma.
0: Ja, precis.
1: Man är helt övertygad att det är så.
0: Vad är ett sånt klassiskt skämt som du gör då?
1: Ja, men det har väl varit med allt som är fuck up, eller tjock, eller vad heter det, eller...

0: Men det, jag tror inte att det är helt ovanligt, och som du säger, det är säkert grunden i humor då. Men det finns ju en massa olika saker som vi kan ta till när skammen kommer. Men frågan är bara vad vi oftast gör. Det leder oss in på vårt tredje påstående. Det vanligaste sättet att hantera skam på är att lägga locket på. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Mittemellan kanske.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om myter kring skam.
1: Jag tror att det vanligaste sättet är ju att vilja dölja sin skam, att andra inte ska se den. Och på så vis så kan man ju tänka att det vanligaste är att lägga locket på. Men om man vill komma runt sin skam så ska man ju försöka göra det lite tvärtom. Det jobbar ju jag med. Ja. Så jag har lite svårt att säga att det bara är att lägga locket på.
2: Nej, eftersom... Och hur jobbar man med skam i terapi? För jag läste någon så här italiensk litteraturöversikt. Och då kom man fram till att skam måste vara ett centralt tema i alla psykoterapier, oavsett diagnosgrupp eller terapimetod. För skam kan liksom försämra terapins resultat, för man kanske inte vågar berätta om det som spelar roll eller är svårt. Mm, där. Mm. Tänker du något liknande som den här italienska litteraturöversikten?

0: är svårast. Men med tiden, det handlar ju om att, ja, men att skapa trygghet och att det får bli liksom så tryggt som möjligt. För när man känner sig lite mer trygg så blir det också lättare att börja att kolla på de sakerna. Och jag tänker på det också, jag jobbar mycket med ensamhet. Och det är väldigt, väldigt sällan som den rubriken kommer upp, alltså när jag får frågan om terapi, utan då handlar det om andra saker. Jag mår inte så bra, jag känner mig ganska nedstämd, jag tycker att livet inte är så kul och sådär. Så att ganska sällan som någon direkt säger så här: jag har inga vänner, det är ingen som vill vara med mig, jag är ensam. Utan det är någonting som oftast kommer lite med tiden när man börjar titta på hur ser det ut runt omkring då i livet. Och ensamhet är ju en sån där liksom ett enormt stigma och en sak som många känner jättemycket skam över. Och det är också det som leder till ännu mer ensamhet såklart, eftersom man inte vågar visa den och döljer den, ljuger om den och så vidare. Så det kan ju dröja ett tag, men jag tror att det som man känner skam inför eller tycker är svårt vanligtvis kommer, fast lite med tiden.
1: Men hur jobbar du då med skam i terapi med dina klienter? Alltså om de, ja, jag skäms så mycket för det här, om de nu väl har kommit fram och säga det, jag skäms så mycket för den här saken liksom.
0: Men då
1: handlar det om ensamhet eller vad som
0: Ja, men då handlar det jättemycket om förstås att göra det begripligt. Det är inte konstigt att man känner skam för saker som inte liksom passar in i vårt samhälle och vad som anses vara liksom lyckat och sådär. Så att man gör det begripligt, men sen handlar det ju ganska mycket om att försöka gå emot det som man skäms över i liksom små steg och börja där det känns minst svårt, till exempel kanske frågan om sällskap som känns liksom lite tryggare än någon annan om man är på jobbet till exempel, eller våga berätta för någon i familjen om hur man känner och sådär. Och att det kan ta ett tag, men att jag tänker på en egen sak när jag själv kände väldigt mycket skam.

0: fort när man var där och hälsade på, att man sa hej, hej, hej, tittade lite ner i backen och gick förbi varandra. Och efter ett tag började jag tänka så här, vilken annan instans där vi har våra gemensamma barn gör vi så? Alltså aldrig på förskola, där står man ju och så här, pratar om att gummistövlarna är för små eller att man har glömt någon matsäck och kan liksom skratta lite åt det. Men här var det så här, man tittade inte på varandra, och jag märkte också att jag kände skam när jag pratade med personalen. Ibland, eftersom jag har skrivit böcker och sådär om psykologi, så var det ibland i sjukvårdspersonal också då som sa hej, jag har läst din bok om skilsmässor, och att jag kände otroligt mycket skam då på den avdelningen, för jag tänkte att okej, du tyckte att jag var så här, en klok psykolog förut, men nu kanske du tänker att jag är en jättedålig mamma för att mitt barn är så här sjukt. Så även fast jag vet att så funkar inte ätstörningar, så hade jag den där skammen. Så jag började så här, göra lite egna experiment där. Jag tänkte så här, om jag inte kände skam, hur skulle jag göra då? Då skulle jag gå in och säga hej till föräldrarna med en så här hög röst. Så jag var stackars de andra föräldrarna.
1: Hej, hej!
0: Ja, men det var faktiskt exakt så jag gjorde. Och också började så här, lyfta huvudet och blick, alltså ställa mig på ett sätt så att jag inte skulle känna lika mycket skam. Och jag märkte faktiskt att, så här, att det började minska över tid.

det går så där med skam, vad heter det, att man kan ju ligga på skam också väldigt liksom utåtagerande. Alltså att med liksom med aggression och liksom och vrede och så. Ja. Mm. Man känner sig påkommen.

0: sig fräsch, och vi behöver också lite den här mentala ansträngningen.
1: Är det ens kunskap om ingen förstår den?
2: I fabriken undersöker vi om AI kan göra oss dummare. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
3: Det här är P4, Sveriges Radio.
4: Utredningen av händelsen ombord på ett flyg på väg från Dubai till Tel Aviv i Israel i veckan pekar på att Andrei-piloten försökte utföra ett terrordåd. Det uppger en åklagare i Förenade Arabemiraten. Andrei-piloten misstänks ha försökt kapa ett plan med runt 170 personer ombord genom att ha knivhuggit sin kollega. Enligt källor till amerikanska medier hade Andrei-piloten fått flygförbud av en tidigare arbetsgivare på grund av oro över extremistiska värderingar. I Ukraina har ännu en bro i Kiev träffats i en rysk attack, det här uppger stadens borgmästare. De senaste dagarna har en av de andra broarna attackerats flera gånger av ryska drönare, och igår blev det trafik.

0: Oh, welcome, Donna Summer.
1: Thank you. Thank you.
2: Det här är Jakob Dahlin på 80-talet.
3: Jakob, var är du någonstans? Var har du varit hela mitt liv, Jakob?
4: Här ska vi ta tag i hela underhållningsbiten. Och småputtra lite i största allmänhet som man brukar så här dags. Lite om AIDS och lite om Diana Ross.
5: I love you.
6: Aww. That's wonderful.

0: Året är 1980, en sen kväll i november. Jag har gått och lagt mig i mitt tonårsrum. Jag har radion på.
1: Klockan är 6 minuter över 23. Nu är det dags för en premiär.

0: Hej och välkomna till Galaxen. Galaxen kommer direkt till dig, rakt ur luften med samlade sanningar och lösa rykten varje onsdag så här dags.
1: Den där milda rösten. Starten på programmet går rätt in. Det är första gången jag hör talas om Jakob Dahlin, men den här mannen kommer snart att bli riktigt känd och folkkär. En ovanlig person som rör om i Nöjesverige. Men han kommer sen att dö alldeles för ung i något som vid den här tiden är väldigt svårt att prata om. Jakob Dahlin spelar Diana Ross, recenserar filmer som aldrig kommer att komma till min lilla hemstad, och redan i första programmet lanserar han också den artist som han senare kommer att göra känd för hela svenska folket.
2: Allå, allå, alla, alla Pugachova, назовите к телефону. Ну, черт, боже мой.
0: Så här har mina sista tre dygn sett ut. Jag har jagat den där Alla Pugachova. Det är Sovjets största stjärna.
3: Hallå?
0: Alla Pugachova?
3: Ja.
0: Oj, Alla, jag är очень рад, что ты можешь участвовать
4: в программе. Hej, jag heter Alla Pugachova. Och så här låter jag.
5: Старинные часы еще идут. Старинные часы.
1: För lika mycket som han vurmar för USA och disco, minst lika mycket älskar han det sovjetiska och särskilt Alla Pugachova.
6: Han var lika bra på att dra intrigen i en opera som han var på att nynna den senaste slagelåten.
1: Det här är musik- och modejournalisten Susanne Ljung, numera programledare för Stil i P1. Susanne Ljung kommer senare att bli både Jakobs kollega och vän, men då var hon, liksom jag,

0: Bara en nattlyssnande tonåring som fångades av den här udda fågeln i radion.
1: Han var så otroligt intresserad av all sorts kultur. Och han var också väldigt beläst. Men han kunde också tramsa.
2: This must be Eartha Kitt, the one and only.

0: blandningar av det där liksom, uppsluppna men också väldigt seriösa som han hade i sig. Att han rörde sig obehindrat mellan olika genrer och gränser. Han hade ju en otrolig sälta om det var någonting han inte riktigt gillade. Och han var ju inte rädd för att håna folk på ett väldigt smart och vasst sätt.
1: Varför blir dårar kära? Tja, eller varför blir de försvarsministrar? Det kan man också undra efter vårt lands ditos många egendomliga uttalanden i veckan. Det är tur att Sverige har finnarna, sa han. Galaxen undrar om det är tur eller bara ren och skär olycka att vi har Torsten Gustafsson.
2: Galaxen. Blä. Samlade sanningar och lösa rykten rakt

0: mer internationell värld.
1: Vi måste komma ihåg att det här är i en helt annan tid. 1980 finns inte några kommersiella radiostationer. Vi har bara två tv-kanaler och det är många år kvar till kabel-tv och ännu fler till att kunna få in utländska medier via internet. Det här glittriga och glammiga finns helt enkelt inte någon annanstans.
0: Jag ska säga att han har präglat mig kanske mest av alla faktiskt, och det är ju sättet att försöka i alla fall vara korskulturell och inte betraktas någonting så finare eller fulare än någonting annat. Så jag bär med mig honom hela tiden, skulle jag säga, i mitt jobb.
1: Galaxen kommer att sändas sena onsdagar ända fram till 1984. Och under den här tiden kommer Jakob Dahlin att få ett besked som förändrar allt.

0: Nu är det 1982 och i nyheterna låter det så här.
1: Sjukdomen som ännu inte har något namn bryter ner kroppens naturliga försvarssystem och ställer människor helt utan skydd för andra sjukdomar. Många har dött i normalt sett ganska harmlösa lunginflammationer. Just lunginflammation är för övrigt den ena av två sjukdomar som de drabbade oftast dör i. Den andra är en sorts hudcancer. Och två nya fall registreras varje dag.
0: I början vet ingen vad det handlar om, men eftersom de första fallen och spridningen upptäcktes i homosexuella kretsar kallas sjukdomen fördomsfullt för bögpest av somliga. Snart får den namnet AIDS, men orsaken har ännu ingen hittat. De första nyheterna kommer från USA, från New York och San Francisco. Men det dröjer inte så länge förrän Sverige får sina första fall.
2: Vi ska börja med att berätta att det första svenska dödsoffret för den fruktade sjukdomen AIDS, eller AIDS som många säger, nu har kräfts. Det var i fredags som en homosexuell man avled på Danderyds sjukhus i Stockholm.
0: Men än så länge handlar det bara om några enstaka fall och den där utbredda rädslan som kommer sen har inte börjat märkas. Vid den här tiden har Jakob Dahlin börjat hänga med formgivaren Tom Hedqvist och de blir nära vänner.
3: Jag tror många trodde att vi hade ett förhållande, men i själva verket var det så att förutsättningen för vår vänskap var att vi inte hade det. Skulle vi ha haft det så skulle det skulle väl ha tagit en enda med förskräckelse.
4: Varför det?
3: Nej, men jag tror att alltså blev man ovän med Jakob, då tror jag att det satt i, så att säga.
0: Jakob Dahlin är född i Skåne, uppvuxen i det välbärgade Djursholm och bor numera i Stockholms innerstad. Han och Tom har många gemensamma intressen i konst, kultur och mode. Men de är också väldigt olika. Jakob är en utåtriktad partykille, Tom är tillbakadragen. Men Jakob ser inte ut som någon jetsättare, utan snarare som en lektor från universitetet, säger Tom. Kort, otrendig frisyr, glasögon och ett tunt skägg. Mustaschen märker ut honom.
3: Han var ju inte en person som höll på med sitt utseende så mycket. Och ändå så tror jag att han var väl medveten om att han hade jättetjocka glasögon, att han var lite tunnhårig, att han vägde för mycket och så vidare. Men på något sätt så lyckades han parera det där med att han blev känd.

0: Utan jag gick väl hem efter en sen middag och då gick Jakob ut. Och nästa gång man såg så var det vid en sen frukost. Och sen var man ju på stränderna hela dagarna. Sådär.
1: Någon gång under den här tiden, 1982 eller 1983, så händer det något med hålligångkillen Jakob Dahlin, berättar Tom Hedqvist.
0: Jag minns det tillfället där då han berättade just över en lunch på Café Opera att han var HIV-smittad. Och det gjorde han

0: nej, det fanns inga tester, men han fick kontakt med en läkare som han kom att lita på fullständigt. Jag minns verkligen tydligt att han antingen var på grund av rädsla bagatelliserade, men framförallt så hade han en benhård tro på att det här skulle han klara av. Och han på något sätt övertygade oss alla att det här skulle nog gå vägen.
1: Jakob Dahlin får alltså sitt sjukdomsbesked tidigt, när AIDS är väldigt okänt. Då, när ingen vet så mycket om sjukdomen, är han inte så hemlig med det hela. I alla fall inte i den närmsta vänkretsen.
0: Nej, inte för mig. Jag tror att det var så att han var mån om att hans familj skulle hållas utanför detta. Men det var heller ingenting som han avkrävde inte. Men det var snarare underförstått att man inte skulle prata om det.
1: Men i takt med att antalet fall ökar i Sverige så växer också rädslan bland folk.
2: Rädslan sprider sig bland poliserna. Därför måste vi ständigt skydda oss mot AIDS.
3: Först och främst så får man ju lov i dagens läge att misstänka att alla har AIDS. Man får utgå från det.
4: Jag undrar om man kan bli AIDS-smittad hos tandläkare eller gynekolog.
5: Men jag skulle väl aldrig som det är nu liksom vara med någon kille redan från första kvällen.
6: Av rädsla för AIDS?
5: Ja visst, jag skulle väl vänta ett bra tag.
7: Ja, såklart man är rädd.
1: De här åren sitter inpräglade i Tom Hedqvists minne.
0: Du vet väl själv hur sjukdomen betraktades på den tiden. Det var ju väldigt, det var ju skambelagd och väldigt pressande för många.
8: Det är för första är svårt att komma ut som homosexuell, att först berätta om det och sen så dessutom att det ska komma på det här med AIDS, en dödsfarlig sjukdom som ingen kan bota.
9: Man svär åt varandra och så använder man sådana ord.
10: Lemon AIDS och after AIDS och AIDSan AIDSan.
11: Gudarnas straff mot bögar.
7: Ja, men det är fel att man skämtar så mycket om AIDS. Det tycker jag, för att man har som ett svordom nästan, va? Har du AIDS din jävel ungefär.
1: Det är också nu som två läkare kommer med varsitt enormt kontroversiellt förslag.
12: Låt alla svenskar gå igenom AIDS-test och låt alla smittbärare få ett märke intatuerat till exempel under armen.
13: Och spärra in alla här i landet som har AIDS i särskilda samhällen och håll dem isolerade från den övriga befolkningen.
4: Jag vill inte skrämmas, utan jag vill att man ska värna om alla de hundratusentals människor som riskerar att bli smittade inom de närmsta 5-10 åren.
1: I den tidsandan är det inte så konstigt att Jakob Dahlin blir allt mer förtegen, tycker vännen Tom Hedqvist.
0: Det är svårt att förstå vilken press man utsattes för i hela den här fördomsfulla perioden. Så länge den där skam, det där sjoket av skam låg över sjukdomen, så länge tror jag även Jakob tyckte att det var, han ville skydda sina föräldrar. Och sina syskon.
1: Jakob Dahlin är alltså HIV-positiv, men inte AIDS-sjuk än. Han jobbar på. Och snart händer något som gör honom folkkär i de breda lagren.

När de två först får kontakt håller hon inte alls på med underhållning utan undersökande samhällsjournalistik i tunga och allvarliga program på TV. Men Jakob Dahlin får snabbt med henne på annat.

när vi sågs så klickade det direkt. Det var som en, jag vet inte vad jag ska säga, det var väldigt nära så där som när man blir förälskad i någon, men han var så rolig och så positiv och han ville mig väl. Mm. Alltså det kan jag inte säga om någon annan. Alltså så att han lyfte upp mig. Mm. Istället för, nu är det jag. Du vill ju. Du kan ju. Larvar inte. Så var han. Och det var han to the bitter end.

0: höst när de läser religion har de räknat ut att de bara kommer ha 1,4 lektioner. Alltså 2-3 timmars lärarledd undervisning per vecka.
1: Vi helt enkelt är på plats för lite. Lärarna är ju experter i sina ämnen och de ska ju lära oss de ämneskunskaper som vi behöver sen för att komma ut och lära elever i den svenska skolan. Om inte vi får de verktygen, då kommer heller inte eleverna i den svenska skolan att lära sig.
0: Urholkning av utbildningsanslaget är ett skäl som Tobias Olsson, dekan på fakulteten för lärande och samhälle, pekar på som förklaring.
2: Det handlar om att vi sedan 1993 årligen tappar någonstans mellan 0,5 och 1,5% av vårt anslag. För att vi inte kompenseras fullt ut för pris- och löneuppräkning. Och det, där sker en urholkning över tid. Och sen gör vi förstås vårt bästa med de resurser vi har. Och vi försöker göra så bra utbildningar vi kan.

0: Vid den här tiden bor Jakobs föräldrar och storebror i Småland i Blomstermåla. Jakobs brorson Jens, som går i högstadiet där, åker till Stockholm med en kompis för att vara med på en tv-inspelning med sin kända farbror.
1: Tittade på studion och fick en hel kasse kassettband med oss som han hade fått då av olika artister. Han var och hälsade på, jag kan inte säga hur ofta, men ganska ofta. Och man kan nog gå hem och titta i skivbacken och kanske räkna efter hur många gånger, för att det fanns ju alltid en LP-skiva, ofta med någon artist som hade signerat den. Magnus Uggla, Europe, Aha, och så vet jag att mina föräldrar fick Chess när musikalen kom, signerad av Benny Andersson. Sen var han ju så pass känd så att av någon anledning så visste ju alla, vi hette Dahlin i efternamn, och hur nu det var så visste nog de flesta i skolan exempelvis om att vi var släkt.
0: Man skulle ju kunna tro att det här är något som skänker lite strålglans till Jens på högstadiet i Blomstermåla. Men så är det inte.
1: Det användes lite av en som en, att man kunde bli retad för det helt enkelt. För möjligen att de tyckte att han betedde sig på ett udda sätt. Och att man kunde

0: P4 dokumentär.
1: Det var svårt att se. Vi hade någon slags tyst överenskommelse som är du ser och jag ser. Du vet hur det är. Men vi pratade aldrig om det, vad det verkligen var. Alltså grunden till hans sjukdom.
2: Det här är Meta Bergqvist som jobbar nära Jakob Dahlin som skripta under alla hans år på TV.
1: Vi spelade med i spelet.
3: Visste du vad det verkligen var?
1: Ja, det var så påtagligt. Det gick så fort. När han blev riktigt dålig eller så. Det gick väl, alltså han blev smal på så oerhört kort tid. Ja. Men jag är inte säker att Jakob ville prata om det. Han var så ledsen över det som han hade drabbats av. Att han ville hålla det för sig själv.
2: Vänner och folk omkring honom respekterar hans önskan att hålla sjukdomen hemlig och de svarar inte på snokande journalisters frågor. De jag pratar med är övertygade om att det här är för familjens skull. Men egentligen spelar inte anledningen någon roll, säger Annika Hagström.
4: Det handlar ju om det här som vi talar om, integritet och dra sina egna gränser. Det måste var och en få bestämma själv.
2: Jakob tacklar av, som vännen Tom Hedqvist säger, men fortsätter att jobba in i det sista.

0: då han mellan varje prata som han skulle göra i tv så var han tvungen att gå och lägga sig in i sin loge. Och då var han riktigt, riktigt dålig.
1: Nu ska det bli fyra tjejer som också talar till våra känslor väldigt starkt. Nämligen Ein Busk Singers tillsammans med Fresh-kvartetten.

I den näst sista Karamba-programmet hör Meta Bergqvist Jakob säga något för sig själv som hon inte kan glömma. Det är när Ein Busk Singers med Josefin Nilsson sjunger en ny låt skriven av Benny Andersson.

Då hör man svagt hur Jakob säger: den vill jag ha på min begravning. Han säger det väldigt tyst, så man liksom, man får vara väldigt så.

0: säkert också. Men den är otroligt vacker. Mm.
1: När det här programmet sänds har Jakob Dahlin bara ett halvår kvar att leva. Det är först när sjukdomen börjar synas som hans familj får veta. Det berättar Jakobs 10 år äldre stora syster Ebba Fish. Ebba har bott i USA under hela broderns vuxna liv, men när hon är hemma i Sverige och träffar sin lillebror hos föräldrarna i Småland ser hon det tydligt.
2: Och han hade magrat så kolossalt en gång när jag kom hem. Och då så berättade han att han hade blivit hivsmittad.
1: Så vad tänkte ni då, familjen och så?
2: Ja, vi var sorgsna.
1: I familjen kände de till och accepterade att han var gay, säger hon.
2: Jag fick veta ganska tidigt att han var gay. Han var annorlunda än andra killar. Inte att han klädde sig annorlunda eller sådär, men hur han uttryckte sig. Och han verkade alltid äldre än han var.
1: Hur tyckte dina föräldrar då, som var så pass mycket äldre? De är ju en annan generation.
2: Det var ingen aversion, eller det var inte någonting vi talade om. De anammade honom som han var, helt enkelt.
1: Men föräldrarna vill ändå inte att det eller hans sjukdom ska hamna i pressen.
2: De vill inte att det skulle skrivas om det här.
1: Den sista tiden är Jakob inlagd på Roslagstulls sjukhus. Han tillåter bara familjen och några få vänner att komma dit. Tom och Annika och ett par till.
3: Mötet med honom när han låg inlagd och hade dropp i de här stora literpåsarna. Det påverkade mig väldigt mycket att se det där rinna in i honom.
4: Hans blanka svarta skor stod på golvet och hans snygga kavaj hängde i skåpet. Alltså det var så, vad ska man säga, en kostym av Jakob som jag kände. Som hängde i garderoben och stod på golvet. Och i sängen så låg en tunn liten människa. Som faktiskt, när jag tänker på det nu, behöll sitt goda humör. Galghumoristiskt får man nästan säga. Han hade fantastisk förmåga att hitta en lustighet mitt i allvaret. Jag var varje dag hos honom, varje kväll kan man väl säga. Och den kvällen när jag fyllde år så kom det ett telefonsamtal. Jag tror det var hans mamma som ringde.
1: Jakob Dahlin är 39 år när han dör på Roslagstulls sjukhus den 10 oktober 1991. I sin almanacka från det året har Annika skrivit ner de önskemål han hade om sin begravning. Lite som ett körschema för ett tv-program med val av musik och gäster. Han vill till exempel att Benny Andersson ska spela Älska mig på piano. Men så kommer det inte att bli.

0: P4 Dokumentär.
1: Föräldrarna ordnar snabbt med en liten begravning i ett sjukhuskapell. Och utåt sägs det att Jakob dött i någon sorts ögonsjukdom. Det är bara Annika och Tom och ett par till av Jakobs vänner som bjuds in.

0: Jo, såklart det är jobbigt att förlora sin son i en hemsk sjukdom. Så var det skriverier i tidningar om det. Både min farmor och min farfar var ganska tillbakadragna. Så att de hade nog svårt att hantera det här, helt enkelt. Och kanske för att de skämdes eller helt enkelt bara ville lägga locket på, så gick de väl ut och sa att han var drabbad av en ögoninfektion eller något sånt där som han hade dött av, vilket såklart inte var sant. Men de ville nog inte att det skulle bli något liksom spring på kyrkogårdar eller några sådana saker. Jag tror att det bara var ett sätt för dem att skydda sig själva.
1: Efter begravningen vill Annika Hagström ändå hålla sitt löfte till Jakob om ett större avsked för hans alla vänner.
2: Jag ringde till Jakobs kyrka bara för att den hette Jakobs kyrka.
1: Hon får ja från kyrkan som ligger mitt i Stockholm, och 3 veckor senare hålls en stor minnesceremoni.
2: Det blev en ceremoni med de som gärna ville vara med och ta farväl av Jakob.
3: Jag har hört om en stad.
2: Och det var Carola och det var Arnbusk Singers och det var Tommy Körberg. Och det var, kyrkan var full av sådana som ville säga farväl till Jakob. Det blev väldigt fint och jag är tacksam för det. Hans syster kom också. Det var fint att hon

0: Från är allt det här också lite underligt. Han var i tonåren när Jakob dog och inte med på någon av begravningarna. Och han har inte känt till att Jakobs urna från början fanns i Djursholm men flyttades. Men han känner till graven på Ålems kyrkogård i Småland. Och varför allt det varit sånt hysch-hysch, det kan han bara spekulera om.
1: Säkerligen samma locket på mentalitet, kan jag tänka mig.
2: Men det låter ju som att du har liksom tänkt på det här med gravarna och namnen och intresserar dig för det då?
1: Absolut, och jag tänker absolut att det ska stå Jakob på den där graven.

0: samhället påverkas när datacenter etableras.
1: Det finns en taktik med tidsutpressning som företag som vill etablera datahallar använder sig av. De brukar sända sig att om man inte sluter avtal nu på en gång, då kommer de dra sig ur och bygga någon annanstans.
2: I spåren av den snabba utvecklingen inom AI ökar behoven av beräkningskraft snabbt. Det behövs datahallar för att AI ska kunna utvecklas och gå att använda. Sverige är lockande för de stora IT-jättarna som till exempel Google och Microsoft, eftersom det här finns billig el, tomtmark och vatten och kyla hallarna med. Men svenska kommuner måste inse att de har mycket större förhandlingsutrymme än de kanske tror, säger Julia Velkova i Ekonomiekot Extra.
1: Förhandlingsutrymmet är stort för att just nu råder det brist på el och energi och vatten och, i hela Europa för serverhallar. Så kommuner kan styra det väldigt mycket. Och jag tror att deras strategi borde vara att försöka sakta ner processerna och inte låta sig bli utpressade, för att det är kommunerna som håller i resurserna som kommer sen att användas till att skapa digitala tjänster någon annanstans.
0: Sa Julia Velkova, professor vid Linköpings universitet, reporter Erika Mårtensson. Många britter vill att Storbritannien ska ansluta sig till EU igen, visar en stor opinionsundersökning som tidningen The Guardian rapporterar om. 49% svarar att de vill att Storbritannien blir en del av EU igen, medan

0: 2005 så har antalet äldre som drabbas av bedrägeribrott mer än fördubblats sedan 2019. Vad gör ni för att minska den här utvecklingen?
1: Alltså det här samtalet som vi har nu är ju ett sätt att minska utvecklingen. Förutom att vi såklart jagar och lagför de här individerna. Men jag tror ju att det här som vi gör här är ju ungefär som när Tegnell höll på med sina teorier om vaccinationer, så kallar jag det här att vaccinera de äldre mot den här typen av brottslighet. Och kan vi göra det med tillräckligt många människor som förstår att det här kan drabba dem också, då kommer lönsamheten i den här förskingrade branschen att minska.
0: Folkhälsomyndigheten ville att vi skulle vaccinera oss mot covid, och det här känns ju också som något som är angeläget om att vaccinera sig mot. Vad blir din, alltså så konkret du bara kan formulera dig, vad blir din uppmaning till äldre och anhöriga till äldre? Hur låter det?
1: Man ska prata med de äldre, alltså prata om att man aldrig ska lämna ut koder, kort, pengar eller guld till någon som kommer och hämtar det. Polisen skulle aldrig komma hem till någon. En bank kommer aldrig hem till någon och hämtar ett kort. De har alla uppgifter som de behöver ändå. Det är många sådana uppgifter som det kommer aldrig att ske. Men de här bedragarna utnyttjar då äldres respekt för både polis och banker på ett väldigt fult sätt.
0: Det finns ju en annan uppmaning. Var oartig. Våga vara lite otrevlig. Alltså ifrågasätt även en polis eller vad man utger sig för att vara. Våga ifrågasätta auktoritära personer.
1: Ja, men eller hur? Det är det som den här svårigheten ligger med, att den äldre generationen är uppväxt på ett sätt där man nästan bockade och bugade om man skulle gå in på en polisstation eller gud förbjuder på en bank. Mm. Så att det ligger väldigt mycket i det där att ta bort den där respekten. Men att man tror ju inte att man kommer att vara den som blir lurad. Men plötsligt så är man utvald och

0: anhörigas hormonkrämer och geler. Det här rapporterade kollegorna på P4 Stockholm om tidigare i veckan. Vi ska höra barnläkaren Anna Olivecrona.
1: Vi ser många barn som råkar ut för det här. De har alltså symptom som normalt sett inte kommer förrän barnen kommer in i pubertet. Och det här kan vara väldigt små barn.
2: Hur små då?
1: Ja, minsta är 10 månader gammal. Det kan vara flickor som får bröstutveckling, humörsvängningar. Det kan också vara att de får könsbehåring. Det kan vara att de får klitorisförstoring också. Och det kan vara penisförstoring.
0: Barnläkaren Anna Olivecrona intervjuades av P4 Stockholms Anna Björkman. Nu ska jag prata med Tina Crawford, direktör för verksamhetsområde användning på Läkemedelsverket. Välkommen.
3: Tackar.
0: Hur reagerar du på det som du hör barnläkaren berätta här?
3: Nej, men det är klart att varje sånt fall är ju jättetråkigt och ingen

0: den användningen de senaste åren. Och det är också då vi ser fler biverkningsfall förstås. Därför att ju fler som använder någonting, desto fler är det då som så att säga kan råka ut för biverkningar.
1: Ja, men alltså, blev det någon, hur ska jag säga, märker man stor skillnad på vilken typ av läkemedel personer använder? Är det något mer, något som är sämre eller bättre? Förstår du hur jag menar? Spray, ja, men, gel, plåster?
0: Ja, men du är helt inne på det, helt rätt, Titti. Det handlar ju om spray och gel. Det är de som då kan finnas kvar på huden. Plåster är inte alls lika riskfyllt i det här fallet. Och förstås inte tabletter, men tabletter har ju, östrogentabletter har ju andra eventuella biverkningar med blodpropp och sådär. Så att det är ju därför som vi använder ju mer spray och gel idag, och då ser vi de här biverkningarna, men som också då som sagt går att undvika om man bara är väldigt noga med hur man använder det. Så återigen, var noga, läs på bipacksedeln och gör enligt instruktionen och tänk efter lite grann, men bli inte rädd utan fortsätt använda preparatet, men var noga med hur. Och man kan gärna gå in på vår hemsida också, på Läkemedelsverkets hemsida. Där har vi massvis med information som man kan titta på efter att man har hört det här och kanske vill veta lite mer.
1: För jag tänker också att det finns väl inte en mormor eller farmor eller vad det nu handlar om för vuxen person som kommer nära de här barnen som

0: Och två cyklar, min citybike och en sån tävlingscykel också.
1: Okej, när de, vad är det för typ av cykeltävlingar du deltar i?
0: Ja, det var länge sedan. 2011 så ställde jag och en kompis. Fan, det är ju 15 år sedan. Herregud. Ja,
1: men det tål att nämnas, ja, så kör.
0: I Vätternrundan. Aha. Nej, det gjorde vi inte. Nej, vad säger jag? Siljan runt.
1: Ja, det är lite kortare. Ja, det var lite mindre sjö.
0: Mm. Ja, just.
1: Men du var på cykelläger i somras.
0: Ja, det var det, vi brukar ha, jag och en kompis, Kalle Dellov. Han har ett sommarställe nere i på Österlen. Och då brukar vi utgå ifrån Ystad och cykla. Och då gäller det att cykla med vinden, alltså vi cyklar med vindcykling.
1: Okay.
0: Så om det blåser ifrån Malmö så tar vi tåget mot Malmö till Oxie och så cyklar vi tillbaka. Sådär, alltid vi har den vinden i ryggen. Då är det mycket roligare att cykla, vad vi kommer på.
1: Har vinden någonsin vänt under turen?
0: Nej, det har den faktiskt inte.
1: Ja, ni har tur. Jag tycker det där, bara jag ska hem från jobbet är det bökigt. Du, det är 30 år sedan vi fick klassikern Jägarna. Ja, du blir aldrig av med den, får alltid prata om den i alla intervjuer.
0: Ja, men nu är det ju folk som inte har sett filmen, så, eller finns ju.
1: Ja, exakt.
0: Förut hade ju alla sett den.
1: Men är det inte lite så att det är en kultfilm som folk faktiskt sätter sig och letar upp och tittar ordentligt på?
0: Ja, det kanske är det.
1: När såg du den själv senast?
0: Nej, ja, det var länge sedan.
1: Det är 30 år sedan.
0: Ja, men i alla fall, ja, jag vet inte. 10 år sedan.
1: Men du, det är första gången sen Jägarna som du och Rolf Lassgård gör något tillsammans.
0: Ja, det är det.
1: Men är det för att det är medvetet eller är det för att det inte
0: medveten kom något strategi? Vi väntar i 30 år så gör vi det.
1: Blev ni osams? Eller? Jag letar rubriken, Lennart. Jag letar rubriken.
0: Ja, nej, men det var väl bara slumpen egentligen. Det, vi har inte jobbat varken förr eller senare. Ja, först den här då, Arne Goes to Space.
1: Mm.
0: Så att det bara har blivit så.
1: Vi ska prata mycket mer om det. Mm. Vi ska också hinna med lite musik. Ja. Ryktet säger att du inte såg fram emot den här intervjun. Det är inget roligt att sitta en halvtimme och prata om sig själv. Och hur känns det nu?
0: Nej,
1: så här
0: det
1: långt?
0: Känns ju jättebra. Jag känner mig väldigt trygg med dig, Titti. Så att det...
1: Skönt!
0: Ja,
1: då. Bra! Då är risken och chansen stor att du sitter kvar efter låten jag ska spela.
0: Ja, för tusan.
1: Härligt. Lennart Jerkel är här och han ska alltså sitta kvar. Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Hon doftar

0: man hellre ha kryssbrickan. Ah. För den är ju för evigt. Det är ju en sån här gjuten liksom, i plast eller vad det är för någonting. Jo, nej, det är ju helt fantastiskt. Jag ringde runt till mina kompisar och de var ju eld och lågor.
1: Men du, jag har ett litet klipp. Sen blir jag faktiskt lite fnissig och starstruck. För nästa bricka går till Stockholm och Lennart Jäkel.
2: Ja! Anna-Charlotta Gunnarsson där, underbara Anna-Charlotta. Får jag bara fråga, satt du vid radion och hörde det här?
0: Ja! Ja, alltså, man sitter ju försöker lösa krysset varje lördag. Mm. Och då har man ju nära en liten förhoppning om att man ska vinna någon gång. Och så gör jag det. Ja, det var ju roligt. Och det var min mamma som löste melodikrysset i min ungdom. Mm. Och då satt hon alltid i köket. Och så, det var ju på lördagmorgnarna och då hade man varit på diskoteket i Sundsvall på fredagkvällen. Och så hörde man, då var det en popfråga varje då kryss och där.
1: Så okay,
0: ja. Och den kunde ju inte mamma då. Så jag hörde hon skruvade upp volymen ut i köket och så tassade hon i korridoren till mitt rum. Och så var sporten att kunna säga det när hon öppnade dörren, så hon öppnade ABBA eller Led Zeppelin.
1: Underbart. Du är fostrad i detta.
0: Ja, och hon vann faktiskt också. Och då var det istället för de här kryssbrickorna så var det presentkort på LP-skivor. Och då vann hon ett sånt presentkort och det fick jag och gick och löste ut en LP med Black Sabbath.
1: Alltså, otroligt fint. Har du fått brickan?
0: Nej, jag har inte fått den än.
1: Jo, det har du.
0: Nämen!
1: Här är den, Lennart. Låt mig få lämna över den. Och jag är verkligen bara kurir. Från melodikrysset till
0: dig. Nämen, tack. Åh, gud, vad

0: alltså lyckats få hitta, jag har fått förtroendet att hitta rummet där dessa produkter förvaras.
1: Ja, ja, för de här kan man ju inte köpa.
0: Nej, och det är strikta regler. Ja, ja, och det är inget som delas ut till höger och vänster för att någon råkar tycka att det är kul.
1: Nej, visst.
0: Man kämpar sig till sen från att man är barn.
1: Ja, ja, visst.
0: Stort grattis.
1: Tack.
0: Du är ju aktuell med en film också.
1: Ja,
0: det nämnde jag. Du återförenas ju äntligen. Är det många som säger ja till exempel med Rolf Lassgård. Ja. Filmen heter Arne Goes to Space. Hur var det att jobba ihop igen? Kändes det som att ni hade längtat efter varandra? Eller vill jag bara att det ska vara så?
1: Ja, nej. Alltså, det var ju 30 år sedan vi jobbade då med Jägarna. Och det var ju väldigt kul den gången. Och sen så har det liksom inte blivit att våra vägar har korsats. Kanske beror

0: vän. Cool. Som en kollega som, ja, det var inga konstigheter.
1: Vad härligt. Ja. Jag har bara fått se trailern så här långt.
0: Ja.
1: Men den här filmen, om du skulle beskriva den, det handlar om två bröder.
0: Just det. Arne och Stefan. Och glad Arne och sur Stefan, som man säger.
1: Och du är glad Arne.
0: Jag är glad Arne. Och glad Arne är lite eljest, som man säger sådär. Han har lite svårt att skilja på höger och vänster, bland annat. Men han är ju inte dum på något sätt. Men Stefan, ja, tar hand om honom lite grann sådär. Men nu håller de på att hugga ved för att de ska liksom få till... så att det ska räcka över vintern. Och det där bekymrar ju Arne då, att det ska räcka. För han är sjuk, Arne. Mm. Han har fått en diagnos då, en cancerdiagnos. Sen får de besök.
1: Ja.
0: En kväll. Så blixtrar det till någonting borta i skogsgläntan. Och Arne går och tittar och då är det ett rymdfarkost.

0: Roland.
1: Du ska inte dra hem en massa skit från skogen.
0: Han är inget vinterdäck.
2: Alltså, när jag tittade på det här. Jag är igång igen, alltså, jag kan inte sluta. Alltså alla tre, och då räknar jag in Roland också, ja, som ja. Ju då rymdvarelsen heter. Ja. Alltså alla er tre, ni har ju en varsin uppsyn som inte går av för hackor. Ja, och sen ja. Också den lilla Roland sitter där, och han är ju inget vinterdäck. Nej, det är helt underbart. Så att, jag förstår att filmen kommer att prata med hela ens känsloregister, eller
3: ja,
2: hur?
3: Jo, det, ja, jo, det gör det. Det kommer att göra.
2: Det här är för mig alltså det, alla priser ska till den här filmen.
3: Ja.
2: Men du, i Jägarna var ju du tämligen vidrig, alltså. Fy.
3: Ja.
2: Fan. Men i den här så är du väldigt mjuk i kanterna.
3: Ja, ja, men nej, han är ju glad och snäll, och motsats till vad Leif Bäckström i Jägarna. Ja, det är verkligen motsatt roll. Det.
2: Men tycker du om honom?
3: Ja, ja, ja.
2: Men vad tycker du om Sur-Stefan?
3: Sur-Stefan, ja, men Sur-Stefan, han är, ja, det är ju min bror liksom, så han vände ju på något sätt också efter ett tag.
2: Filmen har redan varit i filmfestivalen i Toronto.
3: Just det, ja.
2: Var det kul?
3: Ja, det var jätteroligt att komma dit. Och
2: Filmen är en regidebut, för Lars Vega har inte regisserat förut, men ni har jobbat tillsammans.
3: Ja, jag har regisserat, men inte långfilm.
2: Okay.
3: Det här är hans första. Han har gjort flera kortfilmer, han har gått på filmskolan i Köpenhamn, och så han är ganska erfaren.
2: Jag ber om ursäkt, Lars Vega, om du hör det här. Ja, beva till.
3: Jo, men han har ju skrivit det här manuset och regisserat det själv, så att... Ja, nej, men det är en väldigt duktig kille.
2: Vad hoppas du för filmen?
3: Ja, jag hoppas att folk kommer att titta på den. Och att det blir, ja, en succé. Och att vi blir nominerade och så vidare. Ja.
2: Jag kommer att bli förbannad om folk inte går och kollar.
3: Ja, ja.
2: Lennart, sitter du kvar en stund till?
3: Ja, absolut.
2: Bra, vi kämpar på. Sabrina Carpenter och Dolly Parton ska nämligen in i matchen. Det här är Please...

0: i almanackan känns det som. Premiär imorgon. Uppsättningen av den enfaldige mördaren. Du spelar fabrikören Höglund.
1: Ja.
0: Det är ju, jag tror att du har kallat honom praktarsel.
1: Ja, det kan man väl säga. Ja, han är ju inte bara ett praktarsel, han är en förtryckare och en också anfäktad av nazistiska tankar och så vidare. Så att, ja, det är ingen bra människa, det är det inte.
0: När du väljer roller, tackar jag till en roll. Ja. Vad är det som krävs? För jag, alltså, vad behöver karaktärerna ha för att det ska slå an något i dig?
1: Ja, alltså, det är väl mera... Ja, alltså till exempel vi pratade om Arne här i filmen, han är ju väldigt glad och snäll och det här är ju raka motsatsen, så det är väl mera själva sammanhanget, om det är liksom, ja, om det är en bra historia. Och det här, den enfaldige mördaren är verkligen en bra historia, väldigt stark och i grunden ganska enkel men effektiv och ja, väldigt gripande.
0: Men den här pjäsen baserar sig på en film som du har valt att inte se inför detta.
1: Ja, nej, men när man jobbar med en roll så där, så, och det är Hasse Alfredsson själv då, som gör den här fabrikören i filmen. Så ja, nej, jag tyckte det var lite onödigt. Jag vill inte göra det. Jag går och tittar på den när vi har spelat färdigt.
0: Ja. Kommer du att säga, jag var mycket bättre än Hasse, eller Hasse så?
1: Nej, men det tror jag inte. Nej då.
0: Men ni ska ju turnera med den här, det är ju Riksteatern. Så, så hela landet, ge och ta, kommer att få goda möjligheter att se den. Ja. Premiär i Märsta har jag hört.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Just.
0: Och det imorgon. Är ju alltså imorgon, ja, precis. Mm. Att du åker på turné, något säger mig att det här passar dig.
1: Ja, men jag tycker det är kul. Om den inte är för lång kanske turné, eller ja, det vet jag inte, det har jag inte varit med om. Men nej, det är, man är ett gäng liksom, och man kommer närmare varandra och man har kul.

0: på och efterlyste sådana.
1: Ja, jag gick och köpte någon begagnad, tror jag, när de inte tillverkades längre.
0: Hur går det för dig idag, undrar jag? Har du någon vettig telefon?
1: Ja, nu har jag en. Det har jag en.
0: Ja, nu ser jag en smartphone där borta. Ja, precis. Med skärm och allt. Yep. Jag har ändå inte resurser att ge bort telefonen längre.
1: Nej,
0: jag jobbar på ett nytt ställe. Hur firade du din 70-årsdag?
1: Ja, det var väldigt lugnt. Det var ingenting i princip. Dagen innan så käkade jag middag med min tjej. Men dagen efter min födelsedag då så jobbade jag, så att jag kunde inte festa någonting. Men det ska väl bli lite fest här i veckan någon dag,
0: ja,
1: tror jag.
0: Vad trevligt.
1: Ja, jag vet inte så mycket.
0: Är det en överraskningsgrej?
1: Nej, det är två kompisar som jag ska gå ut och käka med.
0: Det kan jag ju ändå spåra ur.
1: Ja, fast helst inte.
0: Nej, nämnde Gert fyllde ju jämt en gång. Och då föll det faktiskt på din och min lott att bära hem en av hans födelsedagspresenter.
1: Ja, men snälla, den där flaggstången.
0: Ja, över Södermalm i centrala Stockholm, polisen kom.
1: Precis, vi blev stoppade. Har ni snott en flaggstång ungefär? Ja.
0: Kanske, kanske inte, sa vi. Jag hoppas att det blir något snarlikt med dina två vänner. Jaha. Ni bär runt på något långt.
1: Ja, okej.
0: För det var roligt. Ja. Det var väldigt kul att se dig igen, Lennart.
1: Ja, detsamma, Titti. Verkligen.
0: Och break a leg, toy, ha kul, allt det där. Man kan alltså se dig på turné med den enfaldige mördaren. Mm. Och sen spelar du Arne i Arne Goes to Space. Och där är det biopremiär 20 november. Det har i alla fall jag ringat in i kalendern. Ha en fortsatt fin lördag.
1: Ja, men tack.
0: Ha det gött.
1: Hej.
0: Hej. Sixpence, None the Richer, Kiss Me i P3 Extra.

0: Vaccinera era äldre genom samtal om att det här är någonting som pågår. Dela aldrig ut kort, koder eller guld till någon som ska komma och hjälpa dig. Polisen kommer aldrig att komma hem till dig och hämta något guld. En bank kommer aldrig att hämta något guld eller något kontokort hemma hos dig. Då är det ett bedrägeri som pågår.
1: Sa polisens presstalesperson Johnny Gustafsson, reporter Kristina Turesson, P4 Östergötland. Utredningen av händelsen ombord på ett flyg på väg från Dubai till Tel Aviv i Israel i veckan pekar på att andrepiloten försökte utföra ett terrordåd. Det här uppger nu en åklagare i Förenade Arabemiraten. Andrepiloten misstänks ha försökt kapa ett plan med omkring 170 personer ombord genom att ha knivhuggit sin kollega. Enligt källor till amerikanska medier så hade andrepiloten, som identifierats som en omansk medborgare, fått flygförbud av en tidigare arbetsgivare på grund av oro över extremistiska värderingar. Ryssland uppmanar diplomater och utländska medborgare att lämna den ukrainska huvudstaden Kiev och hotar med massiva anfall mot staden. Det här uppger det ryska försvarsdepartementet enligt nyhetsbyrån AFP. Under natten attackerades ytterligare en bro i Kiev och det är tredje dagen i rad som Ryssland riktat in sig på broar där. Igår uppstod trafikkaos i staden när tre broar

0: Nästan hälften av britterna vill att Storbritannien ska ansluta sig till EU igen. Det här visar en ny opinionsundersökning som The Guardian, tidningen, publicerar idag. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent. Det var ju så att Storbritannien lämnade EU 2020. Nu höll jag på att säga, vad är det som har hänt? Men snarare, varför vill så många som hälften av britterna tillbaka nu?
1: Ja, men en större andel av befolkningen vill ha tajtare band igen med EU. Alltså, brexitfrågan har ju alltid delat britterna. Men det har skett ett tydligt skifte sen folkomröstningen där tydligt fler vill ha ett tajtare band till EU, om det sen ska handla om ett direkt EU-medlemskap eller på något annat sätt. Det är lite olika beroende på hur undersökningen ställer frågorna. Och det här skiftet, det hänger ihop med flera saker. Dels att den unga generationen generellt är mer positivt inställd till EU, och fler unga har hunnit bli röstberättigade sen folkomröstningen, medan en del äldre väljare har hunnit lämna det här jordelivet. Och sen så har det ju inte gått så bra som Brexit-sidan lovade. Framförallt ekonomin har tagit stryk. Invandringen har blivit högre och inte lägre, som tanken var från Brexit-sidan.

0: försöka nå konsensus, som han säger. Det ska bli väldigt spännande att se hur det ska ske. Men han har faktiskt inte uteslutit att Labourpartiet skulle kunna gå till val nästa gång med just ett löfte om en ny folkomröstning. Han har inte uteslutit med att det blir så, inte heller klart. Så många frågetecken. Men återigen, det är väldigt intressant att frågan är uppe på bordet igen, tycker jag.
1: Mm. Andy Burnhams öppning för Britain har välkomnats av Frankrikes president Macron. Hur tror du resten av EUs länder känner när det gäller just att då välkomna tillbaka Storbritannien?
0: Det officiella uttalandet kom ju snabbt från Macron, de kom också från Spanien och EU-kommissionen och visade inga som helst hard feelings. Annars är det kanske framförallt Frankrike som har haft det tidigare. Sen om det då verkligen kommer till förhandlingar, då kanske det blir tuffare tag. Men att man vill i det här tidiga skedet visa god vilja, det var ju väldigt tydligt.
1: Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent. Stort tack.
0: Tack.
1: Det här är New Kid med Starkare.

0: Jo, att det var så himla kul. Och med den här kuren.
1: Ja. Men Ulf, alltså, jag vet att du har sagt att det är bland det roligaste du har gjort. Har du några favoriter?
0: Ja, men det är det faktiskt.
1: Och
0: ja,
1: när du är där då, vad är det du gillar så mycket?
0: Jo, men det är det sammanhanget med alla de andra som vi har i kuren liksom.
1: Ja. Men har du någon favoritlåt eller är det någon särskild musik som du gillar mer än annan?
0: Ja, men vi har ju liksom sån här varm korv boogie till exempel.
1: Ja, den är bra.
0: Ja.
1: Mm, den har jag också sjungit i kör faktiskt.
2: Ja.
1: Catchy. Men alltså, det känns ju som att ni har hittat något väldigt speciellt i den här kören. Hur skulle ni beskriva er vardag annars?
2: Alltså den är ju bra, fast helt förfärlig. Samtidigt, ja. Så det finns ju inget enkelt svar på det, för att vi har ett fantastiskt fint liv tillsammans. Vi har levt vårt liv tillsammans sedan 1979. Det är en evighet. Vi har levt hela vårt vuxna liv tillsammans och gjort allt tillsammans typ. Och ja, det är kul att vi kan få fortsätta med det också nu, fast att den där Alzheimers flyttade in. Mm. Och vi har barn och barnbarn och vi har vänner och vi har vårt lilla hus här i Skåne. Och sen har vi ett annat hus i Lappland. Och ja, ett bra liv på många sätt och vis. Men vi har fått tänka om lite grann. Och det är andra saker att ta hand om och ta hänsyn till också nu.
1: Jag vet att ni beskrev för en kollega till mig inför vårt samtal.

0: Ja, men vad gör människor som inte har en hobby? Den frågan ställde Malvin på TikTok, det är någon vecka sedan. Reaktionerna, de lät inte vänta på sig. Räknas det att hänga med familj och vänner? Är det en hobby? Det är väldigt tur att du är här nu. Malvin Dahlqvist Ullmajas, vi kan reda ut det här. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Du har ägnat dig åt en hobby lite tidigare idag, eller hur?
1: Precis, det kan man väl... Ja, jobbat har jag gjort mest.
0: Jaha, var det jobb? Jag fick för mig att du hade varit och typ tränat eller något.
1: Nej, jag jobbade.
0: Så ja. Det var, nej, men det är ju ingen klass. Hobby.
1: Nej, precis. Nej. Det är väl ingen hobby.
0: Ja, men okej. Du höll en klass på ett gym.
1: Mm,
0: ja, då är det ju ett jobb.
1: Då är det ett jobb.
0: Men om du hade deltagit, då hade det varit en hobby.
1: Om jag hade tyckt att det var kul så hade det nog varit en hobby. Det är lite där den frågan kommer in. Det är lite svårdefinierad.
0: Ja, men vi ska kämpa på med det. För allt måste ju definieras här i världen.
1: Precis.
0: Men hur började det här snacket med hobbys och att du fick väldigt mycket oväntat?

0: Jag har också gjort en liten serie av det.
1: Ja.
0: Men också så här, sticka ut och frisbeegolf också. Det har jag också testat. Superhärlig hobby om man gillar att gå i skogen. Också matlagning tycker jag också en härlig hobby.
1: För vad, om vi försöker hitta hobbyns kriterier, vad gör en hobby till en hobby? Alltså, ur ditt perspektiv då, så att säga. Utvecklande vet jag att du säger att det ska vara.
0: Precis, alltså utifrån mitt perspektiv så ska en hobby vara utvecklande. Alltså att man kan, det finns någon slags potential till att utvecklas inom hobbyn eller att det är utvecklande för en själv. Väldigt brett, men det är så jag tänker. Sen

0: ut lite.
1: Ja, jag tyckte det var skittråkigt.
0: Ja.
1: Men jag tror att det kommer att passa dig bättre. Du ger ett sportigt intryck.
0: Precis.
1: Det var kul att träffa dig. Jag känner inte att du dömer någon annan, för då hade jag låtit strängare än vad jag gör nu. Och egentligen kan vi alla fortsätta leva som vi vill. Och det är ju den härliga konklusionen.
0: Det är
1: Du, Malvin Dahlqvist Ullmaja, det här var ett sant nöje. Stort tack. Är det fotboll idag eller?
0: Nej, idag blir det ingen fotboll. Idag blir det vila.
1: Men det är match imorgon, hör jag.
0: Så är det. Så är det.
1: Lycka till med det.
0: Tack så mycket.
1: Kanske kommer alla dina nya fans att heja på, man vet inte.
0: Förhoppas.
1: Ja. Ha en fortsatt fin lördag, tack snälla.
0: Tack själv.
1: Det här är Lenny Kravitz. It ain't over till it's over.

Nu ska det handla om mer musik. Det handlar om Rolling Stones som absolut inte pensionerar sig. De har släppt en ny musikvideo och i den hittar vi den svenska Hollywoodstjärnan Alexander Skarsgård som han dansar, kan jag säga. Han dansar till och med skjortan av sig. Jag tycker att man får kolla själv om man är nyfiken, men det är en ganska härlig video faktiskt. The Charm heter låten. Ursäkta mig. Den finns på Foreign Tongues-plattan som släppte i somras. Och det vore väl tjänstefel av mig att inte spela just The Charm. Och så kan du tänka på Alexander Skarsgård dansandes under tiden. Så närmar du dig i alla fall. Här är den.

0: Där satt en ny musik alltså från Rolling Stones, Mr. Charm heter den. Ikväll är det dags att stå upp för världens barn. Det här är en tv-sänd gala, allt för att samla in pengar till projekt för barn runt om i världen. En av programledarna för galan gör mig sällskap direkt från sminket, har jag förstått. Shirley Clamp.
1: Ja, det stämmer faktiskt. Jag sitter liksom i sminkstolen med en borste på kinden så att säga.
0: Ja, det pågår i ditt ansikte och du håller telefonen som en knäckemacka framför dig, gissar jag.
1: Det är det jag gör. Du har ju helt rätt. Det är exakt så här det ser ut. Och han är ju inte springa och hämta lur där och hålla på. Du vet. Det är busy här.
0: Ja, visst. Sitter manus? Är genrepet avslutat? Alltså, var är vi någonstans
1: Nej,
0: i den här dagen?
1: Det är genrep nu när vi är klara, du och jag. Och sen, men manuset sitter, det skulle jag säga. Peppa, peppa, ta i trä. Och sen är det genrep direkt efter här, så att säga. Så att det är full rulle.
0: Varför ska vi ta den här lördagskvällen och sätta oss framför tvn? Vad kan vi se fram emot i kvällens gala?
1: Ja, men alltså, jag tycker så här. Ändamålet är ju såklart helt fantastiskt. Och sen är det en fin blandning av allting. Vi är ju 7 personer, allt från 11 år till... oj, hur gammal är han? Nej, men 60 något. Som leder den och massa fin energi. Och sen är det ju artister som framför otroligt fina låtar då i det här sammanhanget. Och jag skulle säga att det blir en hel kväll. Och då ändamålet såklart är ju... nödvändigt att vara involverad, kan jag känna. Och kan man vara med och swisha och bidra, så är det såklart en av de stora anledningarna att vi gör det liksom.
0: Och man behöver, jag tänker så här, det är väl så att man behöver inte tänka att jag har inte råd att lägga en 100 eller 50 spänn eller så. Det går väl att swisha hur lite eller hur mycket man vill, va?
1: Ja, men det är faktiskt så. Och uttrycket många bäckar små, är det vid några tillfällen som de faktiskt, att det

0: att gå till. Kan du ge exempel på ett eller två projekt?
1: Ja, men nu till exempel i den här galan så har vi ett reportage där en av min producent faktiskt har varit i Namibia och träffat framförallt flickor som tillhör San-folket i Namibia. Det är en ursprungsbefolkning där som är eftersatt och diskriminerad och som har hamnat på efterkälken i Namibia. Och de har ett projekt som får pengar ifrån Världens barn där man hjälper framförallt unga flickor men också pojkar att stärka dem i sin tro på sig själva, att de ska få reda på vad de har för rättigheter som barn och som människor och som kvinnor. Det är bara ett exempel på så mycket fantastiskt som faktiskt de här pengarna gör. De gör så otroligt mycket nytta kan jag säga.
0: Stort tack Kajsa. Kan jag få tillbaka Shirley nu?
2: Ja, det är hon som är snygg. Nu är jag snygg Titti. Det tog en stund här.
0: Är det klart nu?
2: Ja, nu har det hänt. Jag kan skicka en bild till dig sen.
0: Jo, gärna det. Så delar vi den i sociala medier så alla får se hur bra det blev. Ja. Och sen kollar vi på det ikväll. Du, vad gör du nu de sista timmarna här för att ladda upp helt kort?
2: Nej, men såklart så vill man ju titta ännu mer på sina Q-cards och sen är det väl liksom, vila hinner man inte. Men man försöker få lite energi och sen gå runt och hej.

0: vi redan 12.03, så ställ ett larm, ringa in i kalendern och så vidare. Nu lämnar jag över till Ekonyheterna. Klockan slår 3.
1: Nyheter från Ekot. Efter valet i Sverige har påståendena om valfusk fått stor uppmärksamhet utomlands. Det här uppger Svenska institutet som undersöker vad som publiceras i sociala och andra medier. Madeleine Sjöstedt är generaldirektör för Svenska institutet.
2: Det rapporteras om den diskussion som pågår i Sverige, om vi har haft valfusk här eller inte. Det är 100 000 publiceringar, vilket är mycket.
3: Det gäller perioden efter valet. Spridningen är stor på plattformar som X och YouTube. Myndigheten följer publiceringar om Sverige i öppna kanaler på 53 olika språk. Det gäller sociala medier, nyhetsmedier, bloggar och diskussionsforum. Efter valet startade en omfattande diskussion på sociala medier om migrationen till Sverige påverkat valutgången, enligt myndigheten. Ett tiotal konton driver på budskap om valfusk som delats vidare, enligt analysen.
2: Vad vi ser är att det är tunga konton som verkar i en migrationskritisk miljö som har miljontals följare som driver på den här trafiken, det ser vi.
3: Analyserna fortsätter nu, bland annat av hur mycket som är AI-genererat. Den här perioden är en test av vår demokrati, säger Madeleine Sjöstedt till Ekot. Myndighetens analytiker kan tidigt upptäcka stor aktivitet som kan utgöra påverkanskampanjer.
2: Så vi ser saker och vi rapporterar det vidare till Utrikesdepartementet eller systermyndigheter som arbetar i mer stängda miljöer än vad vi gör.

0: Orden att verkligen visa sina supportrar att de kan prestera. Väldigt svårt har Djurgården haft att göra mål. Slutstart i Skandinavium, delvis tack vare att alla som heter Glenn går in gratis. De hoppas på en rolig Göteborgshistoria.
1: Bara i Göteborg. Därtill med nedsläpp 15:15, Timrå mot Skellefteå, Växjö mot Rögle och Malmö Brynäs. Men mycket annat förstås också.
2: För svenska fotbollslandslaget så handlar den här samlingen väldigt mycket om skador och bortfall. Och nu väljer man att agera när det har hänt igen.
3: Efter Karl Starfelts skada mot Bosnien-Herzegovina meddelar nu Svenska fotbollförbundet att Viktor Eriksson kallas in. Mittbacken som till vardags spelar för Hammarby ansluter i Bukarest inför den avslutande matchen mot Rumänien på måndag. Förbundet skriver också att Starfelt lämnar samlingen och reser hem till klubblaget Celta Vigo i Spanien.
2: Reporter är Gustav Ränkeskog. Damallsvenska fotbollslaget IFK Norrköping var på väg mot tre väldigt välbehövliga poäng i tabellens botten idag. Man ledde länge borta mot Piteå, men släppte in 1-1 på tilläggstid. Matchen tog precis slut och därmed är Norrköping kvar på direkt nedflyttningsplats. En poäng nu bakom Växjö som spelar senare i eftermiddag. Det har även blivit seger för Vittsjö i damallsvenskan hemma mot Eskilstuna med 2-0 idag. Vi fortsätter med cykel.
4: Svenska cyklisten Caroline Andersson kraschade allvarligt under VM-loppet i Kanada förra.

0: han får göra mål där också. Den andra punkten är utvecklingen som man ser i det svenska landslaget. Håller ihop lite med punkt 3 som vi kommer till senare, men jag tycker ändå så att landslaget, de tar steg framåt, och utvecklingen tänker både på hur man spelar anfallsspel och försvarsspel, hur man känns trygga, och framförallt man har många olika spelidéer, känns det som. Får man ju se också en förbundskapten som inte varit där jättelänge egentligen, men han har fått in en del grundstenar som är viktiga i ett spel, och framförallt ett lugn i truppen, känns det.
1: Och så hade du en tredje punkt som hängde ihop med detta.
0: Ja, men det är ju Graham Potter. Vad han har gjort för det svenska landslaget på en kort tid, och framförallt också hur han coachar och vad han får ut av landslaget. Det är många unga spelare som är med i truppen och som spelar tillsammans med en del rutinerare, men det är många som har tagit extra steg under hans vingar. De får fram det bästa ur laget, så att det ser väldigt ljust ut, tycker jag, för det svenska landslaget.
2: Expert Johan Elmander, reporter Christian Olsson, Emanuel Nashed, Gustav Renkeskog och Tim Kashi.
3: Hockey också såklart i sporttexta. En av SHL-matcherna utspelade sig i Malmö, och frågorna här är när Malmö ska lyckas ta den första trepoängaren, och när ska Brynäs återvändande storstjärna Kalle Järnkrok göra sin första poäng i SHL sedan 2013. Det var ju då han åkte över Atlanten. Nu är han tillbaka men står på 0 poäng efter 4 matcher. Möjligen för att ha svar på de frågorna. Brynäs har ju inlett starkt men förlorade senast mot Frölunda, medan Malmö tog en kanske lite överraskande poäng borta mot Skellefteå efter en fin insats. Malmö, 3 av 4 matcher har gått till förlängning och är nuddamåls förlust på det. Så att det är små marginaler när Malmö spelar. Brynäs är mera svängiga. Det kan bli många mål framåt. Det kan också bli många mål bakåt. Det är förutsättningarna. Pucken släpps i Malmö Arena om några sekunder kanske.
4: Smakstart i Småland. Växjö tar ledningen efter bara 25 sekunder i SHL-mötet mot Rögle. Pucken serveras som på ett silverfat till försvarsspelaren Brian Cooper. Helt

0: Ja, då är vi igång med eftermiddagens hockey och nu är vi också igång med säsongens ligabasket även på damsidan med frågan bland annat vad som finns där bakom förhandsfavoriten Luleå. Två av utmanarlagen möts idag i Uppsala.
1: Och det är hemmalaget Uppsala och gästerna Södertälje som ju var i final i våras, förlorade då. Och de ligger också under efter den första perioden i Uppsala. Det står 29-18 till hemmalaget. Det har varit Lovisa Hevinders dag det här hittills. Hon har 13 av Uppsalas 29 poäng. Och det är hemmalagets offensiv som har varit sprudlande. Södertälje, ja, de har tappat lite spelare, men de har fått in båda systrarna Eldebrink. Och Elin Eldebrink, hon började på bänken men har kommit in, fått några minuter och har 4 poäng än så länge. Frida Eldebrink spelar desto mer och ser ut att vara i lite mer matchform än syrran. Det är nu paus mellan den första och den andra perioden och det är ledning med 29-18. Hemmalaget Uppsala leder mot Södertälje i SBL-premiären.
0: Och premiäromgång även vad gäller handbollens högsta serie på damsidan. Fjolåret handlade ju väldigt mycket om Skurutränaren och den kritik han fick från många av de spelare som nu har lämnat laget.
2: Men just nu så ser han ganska så nöjd ut, det gör han eftersom hans Skuru leder den här premiärmatchen 11-8 på resultathallen just nu mot gästande Skövde när 12 minuter återstår av den första halvleken. Just nu är det gästerna som får anfalla. Ut med bollen till Västerfors på höger ny position, in till mitten igen. Hon ska, kan komma möjligtvis, men hon hakas i tyskan Verena Oswald i Skövde och får således frikastet med sig. Snabbt taget, ut med bollen på höger ny position igen och så...

0: Kersti fortsättningsvis hela den här säsongen. Sprakande inledning i Växjö inför välfyllda läktare. 1-1 mellan Växjö och Rögle efter 5 minuter spel.
1: 1-0 från ingenstans.
2: Varje vecka bjuder vi på veckans match.
3: Wow, vilket spel!
2: En utvald hockeymatch i SHL som man följer från start till slut med uppsnack, intervjuer i periodpaus och nedsnack.
4: Patetiskt, tycker jag.
2: I appen Sveriges Radio varje torsdag från 18.50 följt av Nedsnack SHL som summerar omgångens stora rubrik.

0: serie på i den engelska fotbollen, och det är Manchester United som har tagit ledningen mot Liverpool 1-0 efter första halvlek. Julia Cidjotti Olme målskytt i den matchen, där 6 stycken svenska spelare finns med från start i de här bägge lagen. Sista dagarna nu innan landslagsuppehållet väntar på damsidan.
1: SHL från Malmö.
2: Och mötet mellan Malmö och Brynäs som är 7 minuter gammalt, och det är fortfarande inga mål i den här arenan. Malmö som ju inte har tagit en endast liten trepoängare den här säsongen. Det har varit väldigt många oavgjorda matcher och vinster och förluster i förlängning. Nu ska de ge sig på detta Brynäs på 5:e plats i tabellen, och så oerhört fyllt av bra, lite äldre spelare men ändå oerhört sevärda, som till exempel Johan Larsson som hade en fenomenal chans för en stund sedan. Fint såklart framspelad som vanligt, höll jag på att säga, av Jakob Silverberg, men då gjorde Malmös målvakt Marek Langa med en bra räddning. Det har varit matchens chans i en första period där Brynäs har varit ett betydligt bättre lag. Lederskotten med 10-1 redan, har bombarderat Langhammer men inte lyckats passera honom. Malmö hade i sån här 30 sekunder ett läge i numerärt överläge alldeles nyss, men slarvar till det och får en egen utvisning på nyförvärvet backen Oliver Kaski. Så nu ska det spelas 4-4 en stund, och det kommer ju passa Brynäs skridskofantomer om möjligt ännu bättre. De parkerar sig i den offensiva zonen nu med Silverberg som den stora dirigenten, geniet. Han placerar sig vid blålinjen, han skjuter själv rakt i klockan på Marek Langhammer. Silverberg som ju betyder så ofantligt mycket för detta Brynäs. Det är en sevärd spelare varje gång han är på isen. Men inga mål i Malmö, 0-0, det är 12 minuter kvar första perioden Malmö-Brynäs.
3: Timrå är ett annat lag som ännu inte vunnit under ordinarie tid. De har knappt tagit några poäng alls. Jumbo med blott 2 ihopspelade efter 5 matcher. 0-0 har de efter 10 minuter på hemma is mot tabellfyran Skellefteå. I en, tycker vi, ganska jämn spelmässig inledning på den här matchen. Toppen möjlighet Timrå för minuten sen, friläge. Visserligen hårt attackerad av backen, men han fick den på backhandposition och avslutade rutinerade Magnus Pääjärvi via målvakten Straussmans vänster axel över målribban. Det som är ett hot, en fara i öppningen på matchen, som alltid när det handlar om Skellefteå, det som är ligans främsta trio i anfallsriktning med Oskar Lindberg, Rickard Hugg och dansken Mikkel Ågård. Förresten en bit över 20 poäng redan nu i öppningen på säsongen från dessa tre killar. De har haft ett par långa, rörliga, fräcka och finurliga anfall mer i Timrås defensiva zon. Annars vill jag plussa lite extra för hemmalaget i rött och vitt som alltid på hemmais när de spelar ett kontrollerat, rörligt och metodiskt defensivt jobb där man än så länge stängt ut det mesta av Skellefteås offensiv. Välkommen också till SHL, född Dalarna Borlänge, många år i Västerbotten, numera blott 18 år gammal, Olle Lundström, nästan 2 meter lång, en kille som den här eftermiddagen gör elitseriedebut eller SHL-debut. Olle var som ung och i många år en anfallare, blev bara för ett par månader sedan omskolad till back, och redan nu får han en möjlighet i detta stjärnspäckade Skellefteå.

0: kommit igång, och då kan man tänka sig, jaha, är det då de rutinerade systrarna Eldebrink som har lett det här framgångståget som ändå Södertälje har varit på de senaste minuterna? Nej, det är en av Sveriges absolut största baskettalanger i Sohaira Mohammed. Född 2010 och gjorde 9 raka poäng för Södertälje. Och bland annat en 3-poängare och 2 stycken straffkast och la i layupen. Så att ja, Sohaira Mohammed har sannerligen utmärkt sig här i den första halvleken. Hon har 9 poäng totalt. Nu återstår det 19 sekunder. Uppsala försöker få iväg ett skott. De tar också den offensiva returen. Det var bra gjort av lagkaptenen Stefanie Wischer. 11 sekunder på klockan i Södertälje. Drar på sig en foul och det kommer att bli 2 stycken straffkast för Uppsala med 9 sekunder kvar. Så vi kan tänka oss att det sista skottet i den här första halvleken tillhör gästerna från Södertälje. 2 stycken straffkast kommer det nu att bli för Uppsala. De har ledningen med 43-36. Det återstår 9 sekunder utav den första halvleken av spelpremiären.
1: 38 sekunder är det som återstår av den första halvleken i Nacka. När vi pratar handboll, Skuru emot Skövde. Skuru leder med en bolls marginal i detta nu. Man har dessutom bollen. Man ska få lov att möjligtvis avsluta denna halvleken med ett anfall. Arni och vänsternian med bollen spelar in till Salmi som istället tar plats inne på linjen. Skottet kan komma från Arni möjligtvis, men passningen är alldeles för dålig. Istället kan Tindra Salin Valenius springa ut och ta det inkastet för Skövdes del. Ja, då får vi i alla fall ett Skövde-anfall som avslut på den här halvleken. Skövde som har en spelare utvisad. Men man har valt att plocka ut målvakten här i anfallet för att spela uppställt spel 6 mot 6. Bollen igång. Salin Valenius skickar ut den till Johansson. Högernia som kan ta skott gör också det. Tar i blocket och i stolpen. Ett skott som går över hela banan. Som också letas in i målet. Frågan är om...

Djurgården, Filip Cederqvist med säsongens första kasse i så fall. Domarna konfererar. Det var Frölunda nära Djurgårdsmålvakten Daniel Marmenlind. Frågan var, störde de tillräckligt för att målet inte ska godkännas? Nej, så verkar det inte, utan för att anspela på gratisgästerna idag. Länsande start för Frölunda då, 1-0 efter 16 minuter mot ett Djurgården som är fyllda av energi. Jagar ju säsongens första seger efter ordinarie matchtid, ligger näst sist i SHL-tabellen och nu alltså underläge 0-1 mot Frölunda med 4 minuter kvar av den första perioden. Frölunda som i omgångar har tryckt ner Djurgården ganska rejält. Daniel Marmenlind har fått stå för 3 högkaratiga räddningar. Men Djurgården, mindre tid i offensiv tredjedel. Men de gånger de har varit uppe så har de tvingat Tobias Storman till ett par riktigt svettiga parader för att hålla Frölunda-kassen fri från påhälsning. Men 1-0 alltså till hemmalaget Frölunda mot nästjumbon Djurgården. 16 minuter, perioden berätt. Skandinavium, Göteborg.

0: oerhört. Det är en enorm fart. Det är full fart in i motståndarzonen hela tiden. Det är inte en snack om att man ska stå i egen zon eller i mittzon och lira långsamt till varandra, utan ner och attackera framåt mot den andra kassen. Och sen så då får man också försvara sig. Det är väl möjligen där Brynäs har sett lite svagare ut. Så Malmö har väl i alla fall skapat några halvlägen när de mycket sällan har varit i den offensiva zonen. Pucken släppte i Malmö-zonen. Malmö-spelare som tar upp den genom mittzonen passerar den i dagarna så berömda röda linjen in i den offensiva zonen. Och så klantar de till den lite grann och åker offside. 3,5 minut kvar första perioden. Och mållöst, märkligt nog, mellan Malmö och Brynäs. Brynäs borde ha gjort en mål.
1: Berätta mer om röda linjen.
0: Då får du lyssna på kvart i fem ekot. Åh, spännande.
2: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
3: Tillbaka till SHL i socken. Där återstår 45 sekunder av den inledande perioden mellan Växjö och Rögle. Det gästande grönvita Ängelholmsgänget leder med 2-1. Och här kan det komma mer i spel nummer 1 underläge. Men den där passningen från Mark Friedman är inte tillräckligt precisionsrik till Dennis Everberg. Annars hade han varit helt ensam alltså i boxplay. Växjö får inte ordning på spelet med puck och inte utan heller för den delen. Här kanske de med 22 sekunder kvar av den öppningsperioden. Växjö i spel nummer 1 överläger nu pucken på hos Rafferty på vänster kanten till Rasmussen och nu då till speldosan Elvenäs. Elvenäs till Persson i pointposition uppe i backläge alltså. Persson tillbaka pucken efter att ha varit sitt Elvenäs. 7 sekunder kvar. Publiken börjar känna att nu måste det gå undan.

0: Ja, men den där spelintelligensen som Lukas Elvenäs besitter är magnifik. Nu gör han sin andra passningspoäng när han serverar en underbar flippmacka till backstjärnan Joel Persson, som med bara 2 sekunder kvar trycker in pucken i nät och utjämnar därmed läget till 2-2 mellan Växjö och Rögle. Och vilken underbar första period, om man älskar målglad ishockey och öppna spel bakåt. Det är 2 perioder kvar, det lovar gott inför fortsättningen. 2-2 mellan Växjö och Rögle, när det återstår 2 sekunder.
1: Skandinavium, 30 sekunder kvar av första perioden. Frölunda 1-0 mot Djurgården. Frölunda i offensiv zon bakom offensiv målbur. Men Djurgården bryter. Brojär får ut pucken med lite tur. Kan bli en möjlighet. Wahlström bryter in från vänster. Håller i pucken, försöker med en backhand. Lyfter den mot första krysset. Norman, första starten för säsongen, var med där. Det är 8 sekunder kvar. Frölunda bär ut pucken ur den egna zonen. Ska de skapa något också? 5 sekunder återstår. Nej, det kommer inte att bli någon mer målchans i den första perioden. Ni hör slutsignalen i Göteborg i detta nu. Frölunda 1-0. Filip Cederqvist, han som gör älggesten när han gör mål från Västergötlands Skara, och matchens enda målskytt så här långt. Ja, men intensiv, underhållande ishockey på Skandinaviums rink. Djurgården har skapat ett par chanser, men Frölunda tydligt spelförande, dominanta, dock bara uddamålsförsprång. Alla möjligheter för Nästjum och Djurgården att vända på det här i Skandinavium. 1-0 Frölunda alltså.
2: Minuten lite drygt kvar av första perioden i Malmö. Det är fortsatt 0-0 mellan Malmö och Brynäs, och det är Brynäs som fortsätter att dominera spelet nere på isen. Malmö jagar och jagar och jagar, får mest skicka chanspassningar framåt. De kommer inte åt pucken, och jag sitter och närmast ångrar att jag inte tog på mig solglasögonen när jag tittar på Jakob Silverberg när han spelar hockey. Det är så bländande vackert. Här kommer Silverberg in för övrigt med pucken i den offensiva zonen. Den hamnar i det högra sarghörnet ner i sätter Brynäs ögon ner i Malmö-zonen. Malmö kommer loss med den. Det är bara 40 sekunder kvar i första perioden. Ska Malmö lyckas som de gjorde i Skellefteå? Då var de ju också väldigt tillbakapressade i den första perioden. Sen kommer de tillbaka i den andra och tredje och gjorde en jämn tillställning av den matchen som till slut gick till förlängning där Skellefteå vann. Möjligen har de några sådana kort i bakfickorna även i den här matchen, för fortsätter på det här sättet så kommer Brynäs att ta ledningen när som helst. Här kommer nästa skott ner mot Langhammer i Malmö-målet. Han står i vägen igen. Brynäs ligger på, pucken hamnar bakom Malmö-kassen. Kommer Malmö-spelare loss med den därifrån? Det är tveksamt, för Brynäs vill gärna ta tillbaka den så fort de bara kan. Det är bara 5 sekunder kvar nu, och så hamnar den ner i sarghörnet. Och då kommer det nog inte bli några mål i den första. Nej, det blev det inte. Inga mål efter den första perioden, men väldigt dominans från Brynäs.
3: Här har ni slutminuten också. Timrå och Skellefteå 0-2. Det är knappa minuten kvar av den första perioden. Läge då för hemmalaget som ska spela 5 utespelare mot Skellefteås 3. Resterande del i stort sett av den här perioden. Oförmågan och effektiviteten. Skellefteå har ju varit jättebekymmer i öppningen. De har enorma svårigheter att omfördela det som ett spelövertag till utdelning i mål. Det har vi sett prov på den här eftermiddagen också. Men nu är det ett stort läge att göra match av det resultatmässigt. Skellefteå har dominerat totalt de senaste 10 minuterna i matchen. Dubbelutvisningen ger dem möjlighet, hemmalaget, att komma in i matchen målmässigt. Ett gyllene läge då via Gardner, håller pucken längs vänsterkanten. Gardiner, McLaughlin, 2 spelare från just Växjö som måste snart börja producera om det ska ta upp laget i tabellen. Skott, bra räddning, målvakten, returen, Timrå med halvminuten kvar av perioden. 2-0 för Skellefteå som nu spelar med 3 utespelare mot 5. Pucken är ner i svårt läge och så slarvigt spelat av hemmalaget, och lyfter man den från Skellefteå ända ner i den offensiva tredjedelen. 10-talet sekunder kvar. En möjlighet till kan de få. Kommer här nu Timrå i alla fall. Pucken för Anton Lander ut till höger. Det är bara 5 sekunder kvar av perioden. Det är 4 utespelare nu mot 5, men det kommer inget skott, och då kommer den första perioden att gå till Skellefteå. 2-0 i mål. Där kommer också signalen efter 20 spelade minuter. Den möjligheten måste tas tillvara på ett avsevärt bättre sätt om Timrå ska göra match av detta. Skellefteå numret större, leder efter 20 minuter med 2-0.

0: Det är ju en Nations League-match redan så här tidigt på eftermiddagen, och jag nämnde ju den tidigare. Det är Finland som tar emot Albanien, en gruppfinal i C-divisionen. Det står 1-1 i paus där, och nämnde ju också att det blev ett rött kort där på Albanien, ledningen 1-0. Det var nämligen så att det var Häckenmålvakten till vardags, Etrit Berisha, som slarvade, spelade bort bollen, skulle rädda sitt misstag, kom då ut och råkapade en finländsk spelare. Därav fick syna det röda kortet, och på frisparken som sen blev så gjorde Finland dessutom sitt kvitteringsmål.
1: Alldeles strax till Sverige senaste Nations League-match. Jag ska bara säga att det är ju pausläge även Malmö-Brynäs. Där står det 0-0. Ja, det blev en speciell kväll för en svensk 22-åring igår.
2: Hampus Skoglund gjorde debut för herrarnas fotbollslandslag när Sverige i en het och tuff bortamatch mot Bosnien-Herzegovina spelade 1-1 i Nations League.
3: Det var fantastiskt, sjukt roligt, någonting som, ja, som du säger, som kommer leva med resten av livet. Det är inte varje dag man spelar sin första landslagsmatch, och sen från start också, så det var hur häftigt som helst, och sen hela inradningen.
2: Skoglund till reporter på plats i bosniska Senica, Emanuel Nashed. Högerbacken berättar också om hur det var att spela inför det här egendomliga och smått påhittiga hemmastödet.
4: Bosnien tar över bollen samtidigt som det tänds jättemånga bengaliska eldar i hyreshuset på andra sidan, den kortsidesläktaren som inte är höger om oss. Där är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, det är 35 bengaliska eldar.
3: Jag hörde först att det började smälla lite, och så kollade jag upp för att det blev något inkast eller något avbrott. Och så såg jag, det såg jävligt häftigt ut, så det var coolt.
5: Vad hann du tänka när du reagerade? Då såg jag att oj, det är inte ens på läktaren, det är ju borta vid lägenheten.
3: Nej, men det var ju sjukt häftigt. Ingenting som man har varit upplevt innan och sådär. Så att det var sjukt kul och coolt att se det.
1: Säger Hampus Skoglund, och nu kallas ytterligare en Hammarby-spelare in till den svenska landslagstruppen, nämligen Viktor Eriksson, eftersom Karl Starfelt lämnat efter skadan baksida lår igår kväll.

0: Rain Me In, Sam Fender tillsammans med Olivia Dee.
1: Nu ska det handla om längdskidor, för det internationella skidförbundet FIS slår larm om en ekonomiskt kritisk situation, och nu finns planer på att minska åkarnas prispengar. Enligt en ny rapport så har skidförbundets egna kapital minskat med nästan 50% under de senaste 4 åren. Och ordföranden Alexander Ospelt säger att, citat, FIS befinner sig i ett kritiskt läge som kräver omedelbara och kraftfulla åtgärder, slutcitat. Och enligt förbundets generalsekreterare Urs Lehmann så kommer åkarna inte att kunna tjäna lika mycket prispengar per tävling framöver. Samtidigt säger han att han är, citat, övertygad om att det finns utrymme för fler tävlingar i FIS tävlingskalender, slutcitat. Vi fortsätter på skidtemat, för att den finländska längdstjärnan Ivo Niskanen har drabbats av hudcancer. Det här berättar han om i ett pressmeddelande idag. Niskanen har saknats den senaste tiden på Finlands landslagsläger, och nu står det klart varför. Niskanen sökte vård för det här i maj då han hade upptäckt en hudförändring på foten. Undersökningen visade sen att det var ett förstadium till hudcancer. Niskanen fick därefter genomgå 2 operationer, och de ska ha blivit lyckade. Och det finländska landslaget meddelar att Ivo Niskanens hälsa är under kontroll och att han kommer kunna tävla i världskuppen i längdskidor i vinter.
2: Radiosporten med basket.
3: Och SBL-premiären mellan Uppsala och Södertälje, som är 2 minuter in av den andra halvleken. Det är en ledning för hemmalaget Uppsala med 49-44. Det är ett Södertälje som har verkligen gjort om i försvarsspelet nu och täpper till för Uppsala, gör det svårare för dem att ta sig in på korgen där de varit så lyckade under den första halvleken, och det märks här i öppningen av den andra. Nu är det ett Uppsala som måste kämpa för varenda poäng. Och nu är matchens hittills bästa spelare Lovisa Hevinder vid straffkastlinjen. Hon sätter dit båda. 19 poäng alltså för hemvändaren Hevinder, som kommer från den australienska ligan. Hon var även på college dessförinnan, men nu är Hevinder hemma i svensk basket igen, den gamla U-landslagsspelaren, och hon har 19 poäng i den här matchen, poängbäst av samtliga. Mikael Gustafsson för Södertälje testar en 3-poängare. Nu är även Södertälje inne mycket mer under den offensiva korgen och kämpar om de där andra bollarna som är så viktiga. Där Uppsala hade ett jätteövertag i den första halvleken, men nu har gästerna steppat upp där. Dara Taylor, pointgarden, amerikanskan som varit så bra de senaste åren. Hon har bollen nu, släpper iväg den på Frida Eldebrink, poängbäst i Södertälje. Dålig passning från Eldebrink gör att Uppsala kan kontra, men det gör de inte. De väljer att lugna ner istället. De leder med 51-44, 7:30 kvar utav den tredje perioden.
0: Och så i andra halvlek igång också i handbollspremiären, Skuru mot Skövde 15 lika med drygt 6 minuter spelade av den andra halvleken. När Sportextra fortsätter efter stundande ekonyheter hör ni förutom handboll och basket också från svenska hockeyligan. Det är ju målrikast i Växjö där Rögle är på besök. 2-2 står det där.
4: Den pilot som misstänks ha attackerat en annan pilot under en flygning från Dubai till Tel Aviv förra veckan avskedades från ett tidigare jobb hos Oman Air. Orsaken ska ha varit att han har utvecklat extremistiska åsikter, och nu väcks frågor om flygbolagens bakgrundskontroller.
5: Så här lät det ombord på flygplanet efter att flera passagerare hade lyckats avstyra kapningsförsöket och övermannat den misstänkte kaparen. Andra piloten har identifierats som en omanier född i Förenade Arabemiraten. Enligt AP hade han tidigare stoppats från att flyga för Oman Air.

0: om säkerhetsrutinerna. På onsdagen ska andra piloten, enligt Förenade Arabemiratens myndigheter, ha attackerat kaptenen med en nödyxa som fanns i cockpit och därefter försökt ta kontroll över planet. Flygplanet med 182 personer ombord tappade snabbt höjd. Kaptenen som skadades svårt har berättat att han lyckades låsa upp cockpitdörren under attacken. Då kunde andra ombord ta sig in, övermanna andra piloten och stabilisera planet. Flygplanet nödlandade senare i Saudiarabien.
1: Rapporterade Milan Jelevic. I Spanien demonstrerar just nu tiotusentals människor i huvudstaden Madrid

0: som skulle stärka hyresgästernas rättigheter, men även en händelse förra veckan när en pensionär tvingades lämna sin lägenhet i Madrid. I staden Valencia rapporteras det att demonstranter och polis drabbats samman och att polis ska ha skjutit tårgas och gummikulor. I övrigt ska demonstrationerna hittills ha varit lugna. Ett stort antal britter vill att Storbritannien ska ansluta sig till EU igen. Det här visar en stor opinionsundersökning som tidningen The Guardian rapporterar om. 49% svarar att de vill att Storbritannien blir en del av EU, medan drygt 28% vill stanna utanför unionen. Den här mätningen görs efter att premiärminister Andy Burnham tidigare i veckan öppnat för att landet kan gå hela vägen tillbaka in i EU. Det var Ekot med Carina Segura Morberg i studion.
1: Och det här är Sport Extra med Sigge Sanner och Linnen Sen med basket, handboll och snart också andra perioden av Svenska Hockeyligan. Vi har Timrå Skellefteå efter första 0-2, Malmö Brynäs 0-0, Frölunda i en 1-0-ledning mot Djurgården och Växjö Rögle står 2-2. Apropå hockey.
2: I somras skrev han på ett monsterkontrakt med Anaheim Ducks och i NHL-premiären visade Leo Carlsson sitt värde direkt.
3: Big rebound for AJ Greer, what a save! And Leo Carlsson cleans it up! Wow! Carter Hart makes a spectacular stop on the rebound on AJ Greer, but it sits right there for Leo Carlsson and Leo says, give me a couple more like that.
2: 21-årige svensken stod först för en assist innan han gjorde lagets fjärde mål som blev det avgörande i 4-3-segern mot Vegas. En annan svensk som var i farten i natt var Viggo Björk som lämnade Djurgården för spel i Winnipeg. 18-åringen spelade sin första NHL-match, en match som dock Boston vann med 4-3 efter förlängning. Både Elias och Hampus Lindholm blev målskyttar för Boston.
1: Reporter här Gustav Renkeskog.
4: I Nacka bollhall är den andra halvleken igång. Ja, 9 minuter har faktiskt passerat utav den. Då pratar vi premiären vad gäller handbollsligan för damerna, Skuru mot Skövde, där Skuru just nu har chansen att utöka sin ledning ännu mer. Vi ser dem det också numera 19-15 för gästerna ifrån Skövde när istället Skuru går på anfall. Läget kan komma från vänster. Sindrich som blir nergjord. Ja, domaren bedömer faktiskt det som att det var hon som gick in hårdast i situationen. Döms en offensiv foul istället så kan Skövde ställa om snabbt här. Bollen tar på en Skuru-spelare. Nyss nämnde Sindrich ut till en hörna för gästerna. Det har ryckts ifrån en del ifrån gästerna här de första minuterna. Det här tvingade bland annat Skuru-tränaren Magnus Oskarsson Söder till en tidig timeout för att se ifall han får träff på den här när spelet har pågått några minuter efter det. Skövde i anfall, bollen på mitt 9-position, spelar ut till Johansson på högerkanten. In till Osvald i mitten som kan gå på skott möjligtvis. Lämnar över till Johansson igen som tar sig in i mitten. Och så kommer man på en växel från vänster ut med bollen på högerkanten istället. Skottet kommer i mål och vi har första gången i matchen 5 bollars marginal ledning för gästerna ifrån Skövde alltså. Skuru som kan ställa om istället. Bjärren Holtz lämnar över till Lehtinen. Som blir rejält tagen i armarna och får frikastet med sig. 10 minuter är det som har passerat utav den andra halvleken mellan Skuru och Skövde. Gästerna leder med 5 bollars marginal.
5: I premiären utav SBL så leder Uppsala hemma mot Södertälje, men ledningen är nu bara 4 poäng stor efter att Södertälje gjort 6 raka poäng. Och gästerna fortsätter att vara väldigt bra defensivt.

0: Det som hela tiden jagat Uppsala, de har gjort det från första poängen i den här matchen och inte riktigt kommit i kapp. Frågan är om de nu ska göra det, nu skiljer det bara, säger jag, 6 poäng. Men det har ju varit desto mer och nu har Södertälje bollen. Det är båda Eldebrink-systrarna inne, det har de inte varit så jättemånga gånger under den här matchen. Det är Södertälje som nu försöker kasta in. Gustafsson ska hitta ett skott här. Det återstår 10 sekunder på skottklockan när Elin Eldebrink hittar Frida Eldebrink som går på korgen. Hon missar layupen, men det kommer en sen foul. Frida Eldebrink kommer få skjuta straffkast. 58-52 står det med 3 minuter och 33 sekunder kvar av den tredje perioden mellan Uppsala och Södertälje.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinnigt.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
7: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
8: Inkompetent skurk.

0: Och Griffin, Say My.
1: Snälla främmande Timrå, här är Suellis hockeyn. Den andra perioden är blott 20 sekunder gammal. Men laget bjuder på halva plan för backen Arvid Lundberg. Han har inte gjort ett mål sedan Stanbrand, tänkte jag säga. Han har sin främsta uppgift i defensiva arbetet. Bara åker helt ensam från den blåa linjen som avgränsar mot egna zonen. Sen Timrå börjat med en jätteindianare felpassning alltså i starten på den här perioden. Ut med målvakten Jakob Johansson, in med dansken Fredrik Dickov som nu får vakta.

0: snygga tröjor, vinner tillbaka pucken tack vare ordentlig aggressivitet. Ska de skapa något av detta också? Bakom kassen, möjlighet för norrmannen Petersen att spela in pucken framför mål. Norman tappade det där skottet, men inte mot den egna kassen utan en bit utanför. Frölunda satt under press utav Djurgården men leder 1-0. Och nu kommer de att få ut pucken ur den egna zonen. Jakob Petersson bär ut den efter 4,5 minuter ska jag säga utav period nummer 1. Ja, men helt okej start av Djurgården här i andra perioden. Jagar ett kvitteringsmål mot Frölunda när vi närmar oss 5 minuter av mellanakten i Skandinavien. 1-0 Frölunda.
1: 5 minuter och lite mer till är spelat i Växjö där Rögle gästar den här eftermiddagen. Vi är med oss 2-2 från den första perioden. En böljande tillställning där matchens första mål kom efter bara 25 sekunder. Det var Växjö som gjorde det innan sen att Rögle vände på hela matchbilden och resultatet innan det då att Växjö med bara blott 2 sekunder kvar av den första akten lyckades genom Joel Persson att göra utjämningen till 2-2. Så helt vidöppet inför det som är fortsättningen den här eftermiddagen i ishockeyn Småland och Växjö. Där ju hemmalaget har haft så strul med försvarsspelet och borta gänget haft strul med den offensiva produktionen. Men hittills så är det i alla fall offensiv glans på Rögle och fortfarande defensiva brister hos hemmalaget Växjö. Här trycker Rögle på i den offensiva zonen 6 minuter in i den andra perioden. Rögle genom Friedman ut i Pontus Johansson. Johansson med pucken spelar ner den i kortplanket. Det är den andra linan nu bland annat med Linus Sandin inne. Sandin på skottet och synning från nära håll. Sandin återigen. 1, 2, 3 gånger får han slå innan Växjö-målvakten Ludvig Persson lägger vantarna på pucken. Och då är det också lite kramkalas. Ja, varför inte en lördag? Sandin och Keegan Lowe tycker om varandra antingen så mycket att man vill ta på varandra hela tiden eller att de inte tycker om varandra alls överhuvudtaget. Väl själva, det är spelat 5,5 minuter i alla fall den andra perioden. 2-2 mellan Växjö och Rögle.

0: Ju har jagat Uppsala hela matchen och faktiskt gick upp i en 2-poängsledning 63 mot 65. Matchen spelas i Uppsala. Nu är det återtagen ledning från Uppsala. Vi hör alldeles strax ifrån Rickard Landenmark. Men först var det handbollen i Nacka.
1: Och premiären på damsidan mellan Skuru och Skövde. Alltjämt gästerna som leder med 5 bollars marginal just nu 18-23. Chans för gästerna att utöka den ledningen också här när man är i anfall. Bollen på mitt position spelar ut till vänster. Tyskan Oswald med ett litet instick på linjen. Men ett misslyckat sådant. Istället kan Skuru ställa om Sindrich med skottet i mål. Och vi har istället 4 bollars marginal 19-23. När 10 minuter återstår av den andra halvleken. Vi ska säga att båda coacherna har valt att ta timeouter i den andra halvleken. Skuru har faktiskt utnyttjat alla sina 3. Det finns en kvar att tas. Den står Skövde-coachen Kasper Gudmitz med i handen just nu, men han väljer att inte lägga in den ännu. Skövde i anfall alltså, bollen på vänster i position. Fin stegfint, och så får vi se ytterligare ett mål ifrån gästerna. Signerat nummer 18, Selma Hessner Olsson, som får springa ner i försvaret igen och knyta nävarna över att man åter är i 5-målsledning. Dags för Skuru ute på reduceringsjakt. Lugna ner spelet lite grann. Bollen hos Bjärren Holt, mittnian. Veteranen som ju är tillbaka efter att ha missat stora delar av fjolårssäsongen på grund av både knäskada, korsbandsskada närmare bestämt, och en graviditet som höll henne borta. Nu är hon åter för sitt Skövde. Fin räddning får vi se när Skuru går på anfall. Skövde målvakten som har bytts in i den andra halvleken, Wolf, nyförvärvet ifrån Danmark, står för en fin parad där och håller bollen borta ifrån nätet. Då vänder vi på spelet igen. Dags för Skövde att anfalla. Uppställt sådant. Man bollar igång spelet ute till vänster där rullen startar. Tar sig in i mitten, ut på höger ny position. Stora ytor på högerkanten, där kan skottet också komma, och det kommer i mål. 6 bollar leder Skövde med i nuläget när 8 minuter, lite drygt, återstår av den andra halvleken mellan Skuru och Skövde.
2: Från handboll till basket och spelpremiären i Uppsala mellan Uppsala och Södertälje. Det är 7 minuter och 39 sekunder kvar av matchen. Det är en ledning som nu är 4 poäng stor för hemmalaget Uppsala. 69-65 står det till det rödklädda hemmalaget. Och det är Lovisa Hevinder, hon som gjort det matchen igenom, som har återtagit ledningen för Uppsala. Hon har 22 poäng totalt. Det är Uppsala som nu är på anfall åter igen. Aliyah Alexander, den nya amerikanskan som inte spelat speciellt mycket då hon varit i foulproblem, testar en 3-poängare som är alldeles för kort. Och Södertälje kommer att få tillbaka bollen. 7-25.

0: halvvägs in i matchen alltså Frölunda-Djurgården 1-0 till hemmalaget uddamålsförsprång. Det är ju alla möjligheter för Djurgården då att komma ikapp förstås.
1: Inget lag som har det målmässiga greppet i Småland mellan Växjö och Rögle. Lika på två, alla fyra mål från den första perioden. Nu spel 11 minuter in i den andra akten där Ängelholmarna bara trycker på i den offensiva zonen och Växjö mest bara får freda sig. Pucken nu i den offensiva läget återigen, men Växjö styr en lite fräck puckstöld och kan komma på den vänstra kanten. Men hemjobbet är fenomenalt av de vitgröntledda Rögle-spelarna som uppfattar faran i att Växjö var framstormande med flera spelare på väg. Men Rögle löste det där och kan ta kontroll på spelet igen, men bara temporärt och kortsiktigt, för nu är det Växjös tur att få låna den svarta trissan ett litet tag. Anförda av hemmapubliken i sina orangea kläder, där Växjö nu då, som ju har strul i puckbehandlingen. Så även nu Keegan Lowslav, och det kan kanske komma för Rögle att göra 3-2 mål för en tight framför målet, och det liksom kors och tvärs fram och tillbaka och spelare faller åt alla håll och kanter. Men vad slarviga man är, Keegan Low, i det där läget när han bjuder Rögle återigen på en slumpmässig chans. Och det är nära att Ängelholmarna gör 3-2, men så blir det inte fallet. Nu är det kronkalås igen i alla fall, men det är fortsatt 2-2 mellan Växjö och Rögle. Det är 8 minuter kvar.

0: Premiärsportextra med tre effektiva minuter lite knappt kvar av ligapremiären i basket på damsidan mellan Uppsala och Södertälje är läget 69-73, 4 poängsledning för Södertälje på strax därifrån, men det handlar ju om slutet även i Nacka.
1: Och då pratar vi damernas handbollspremiär mellan Skuru och Skövde, en match som är inne i sin sista minut, och vi kan väl med allra största sannolikhet slå fast att det kommer bli en borta seger för Skövde. Leder nämligen med 4 bollars marginalen, är nu bara 35 sekunder återstår. Det är dessutom Skövde som äger bollen i de offensiva delarna utav banan. Man tilldöms ett frikast och då kan man låta klockan gå lite mer. Bollen längs högerkanten nu, skott kommer också i mål. Och när 20 sekunder återstår av matchen så leder alltså gästerna med 5 bollars marginal. Bjärnholt med bollen, spelar ut till Klauset och så kommer skottet ifrån högerkanten. Men ett alldeles för dåligt skott för att målvakten i Skövdekassen Wolf ska behöva göra någonting åt den. Och då är det nästan som att samtliga spelare här inne i Nacka Bollhall slutar spela. För där ljuden blir slutklockan. Man lyckas inte vända på det här underläget som man skapade sig i den andra halvleken. Sett med Skövde ögon ska komma ihåg att de ju faktiskt ledde när vi gick in i halvtidspaus. Om än bara en bolls marginal. Men en riktigt stark andra halvlek utav gästerna gjorde att man till slut besegrade hemmalaget Skuru. Inte den starten som Magnus Oskarsson Söder kanske hade väntat sig efter den turbulenta säsongen man hade i fjol. Hela 12 spelare valde att lämna under sommaruppehållet. Och det bevisade sig idag var alldeles för många för att man ska kunna

0: 4 poäng stor för Södertälje mot Uppsala.
1: Strax tillbaka till Rickard Landemark och de avgörande slutsekunderna.
2: Då har Växjö återtagit ledningen i SHL i Stockholm mot Rögle. Det är med 15 minuter spelat av den andra perioden. 3-2. Han gör sitt andra mål den här kvällen. Brian Cooper med ett slagskott från blå linjen. Rögles målvakt Arvid Holm gick åt helt andra sidan ursprungsläget. Här satt han stod i Alvesta och väntade på pucken genom spelet från den andra kanten. Och förflyttningen var enorm för Holm som inte hade någon chans att hinna över. Och då kunde Brian Cooper trycka in pucken i mål. Men nu är det nära att Rögle kunde replikera omgående. Spel i den offensiva zonen för gästande grönklädda Engelholm som, eller Rögle som försöker få lite ordning på spelet men lyckas inte och pucken ut i neutral zon. 3 minuter kvar av mittenakten. Växjö leder 3-2 mot Rögle.
1: Slutet av andra perioden är läget också Timrå-Skellefteå 0-3, Malmö-Brynäs 0-0 och Frölunda-Djurgården 1-0. Strax mer hockey men först basket.
0: Där det i SPL-premiären mellan Uppsala och Södertälje återstår 19,6 sekunder. Uppsala ligger under med 4 poäng men de har bollen under den offensiva korgen. På kortlinjen. De måste få iväg ett snabbt skott nu. Sen antingen sno bollen eller få en foul på en Södertälje-spelare så det blir straffkast. Klockan stannas. Det viktiga nu för Södertälje är att hålla sig borta ifrån Uppsala-spelare om de nu går för ett 3-poängsskott. Kommer ett 3-poängsskott nerifrån det högra hörnet och det är missat. Och sen går väl returen via en Södertälje-hand. Visst är det så. Det är Mohammed som är på den där sist. 12,1 sekunder återstår nu. Uppsala återigen med bollen under den offensiva korgen. Ja, det var Stefanie Wischer som tog den där 3-poängen nerifrån hörnet. Men man såg direkt när de släppte den bollen att den här kommer inte att gå i. Och en ny chans då för Uppsala. Hevinder, matchens stora gigant in till Elia Alexander. Faulen är på en Södertälje-spelare. Kommer att bli straffkast för amerikanskan med 7,2 sekunder kvar. Då är det 2 straffkast som gäller. Då kan hon sätta de här 2 så kommer ledningen att vara 2 poäng stor. Men Södertälje kommer då att få bollen. Elia Alexander nu vid straffkastlinjen för Uppsala. I sin första match i SPL. Amerikanskan sätter det första straffkastet. Hon har spelat med 4 fouls egentligen hela den fjärde perioden. Så hon har inte haft jättemånga minuter här i den andra halvleken. Nu ska hon skjuta det andra straffkastet för att minska denna ledning från 3-2. Ali Alexanders andra straffkast går i det också. Då är det 2 poäng som skiljer. 7,2 sekunder. En timeout tagen av Södertälje. För nu måste de hitta på någonting för att få in den här bollen utan några större problem. Det är 7,2 sekunder kvar.

0: under slutdelen av den tre andra perioden, och därmed så är 40 minuter spelat. Det är hemmaledning för Växjö, 3-2 mot Rögle efter två spelade perioder.
1: Slutdelen, andra perioden i Timrå, 3-0 för bortalaget Skellefteå med 20 sekunder kvar att spela. Det där 3-0-målet som kom, backen Arvid Lundberg i början på den andra perioden, gav en pyspunka på hela arenan, i hela hemmalaget. All luft, energi liksom bara försvann och planade ut minuterna därefter. Sen har Skellefteå visat prov på hur man spelar en total ishockey där alla är delaktiga. Det är långa bitar lekstuga och genant för Timrå den här eftermiddagen. En bra bild för ett par minuter sedan, huvudtränaren Mikael Gat fick ett jobbigt uppdrag, ny efter några år i danska landslaget med fina resultat. Han stod och med böjt huvud i båset där och kliade sig med bekymrad min i sin gråa vackra frisyr. Och jag förstår honom, för det finns inte så mycket mer att göra i det här läget. Skellefteå är ett för bra ishockeylag, men på längre sikt det är svårt att trolla när manskapet är det är för Timrå, som måste börja hitta vägar och vinna ishockeymatcher. Det kommer de med största sannolikhet inte att göra den här eftermiddagen.

0: Gästerna Frida Eldebrink hade 18 poäng. Elin Eldebrink i sin comeback efter flera års skadefrånvaro. Ja, hon spelade ungefär en kvart i matchen och hade 8 poäng. Det var ett Uppsala som ändå imponerade, kanske framförallt då i den första halvleken. Och Lovisa Hevinder, nyhemkommen från den australiensiska ligan. Ja, hon hade 22 poäng för hemmalaget och var väldigt, väldigt bra. Jag tror att båda de här lagen kommer att ha en fin säsong. Båda kan absolut utmana uppe i toppen av SBL-tabellen.
1: Rickard Landenmark där, det är ju Luleå, de regerande mästarna som många tippas vinna även denna säsong. Här blev det i alla fall premiärseger för Södertälje mot Uppsala. Klockan närmar sig 4:45, det betyder ekonyheter i grannkanalen P1. Det handlar om demonstrationerna i Spanien som sprider sig och växer. Bilden av Sverige utomlands präglas av uppgifterna av valfusk. Och 5 år efter konstnären Lars Vilks död

0: Norrköping då ändå att ta in en poäng mot Växjö och då vara en poäng efter Växjö på kvalplats, Norrköping kvar på direkt nedflyttningsplats i Damallsvenskan.
1: Strax mer damfotboll och en svensk matchhjälte. Ni ska också få paussiffrorna vad det gäller SHL-hockeyn efter två spelade perioder. Timrå-Skellefteå 0-3, Malmö-Brynäs 0-0, Frölunda i en 1-0-ledning mot Djurgården och Växjö i återtagen ledning 3-2 mot Rögle.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Sverige har aldrig missat fotbolls-VM på damsidan. Nu till veckan samlas landslaget inför playoff. Först och främst mot Litauen. I bästa fall går det vägen där och du väntar möte mot ytterligare ett landslag, Tjeckien eller Skottland, om det ska bli VM i Brasilien för Sverige nästa sommar. Därför lite extra stor nyfikenhet kring hur svenskorna utmärker sig i sina liker och lag under den här helgen.
1: I svenskmötet mellan Manchester United gul matchhjälte.
2: Svag passning utav Keating. Öppna lägen för skott i mål. 1-0 för Manchester United. Sigge Åtti-Olme bjuder på godis.
1: Ett slarvigt utspel av målvakt Kiara Keating snappade Julia Sigotti Olme upp och skickade in bollen i en båge över Kiara som löpte tillbaka till sitt mål, men hon fick hämta bollen i maskorna. Sigotti Olmes kasse i sjätte minuten blev matchens enda. United tar därmed säsongens andra seger och knappar in på just Liverpool i tabellen. Lagen nu på samma poäng, men United sexa, Liverpool femma på bättre målskillnad.
3: Reporter där, Tim Gashi. Vi håller oss kvar i den engelska fotbollen men förflyttar oss till härsidan. Det är ju Manchester Citys brott mot Premier Leagues ekonomiska regler varit en stor snackis under den senaste veckan. Och nu håller det på att bli stor politik av det hela också. Enligt medieuppgifter så pressas Storbritannien nämligen av Förenade Arabemiraten kring utfallet av den pågående skandalen. Enligt flera medier, däribland The Telegraph och Bloomberg, ska Förenade Arabemiraten ha varnat den brittiska regeringen för att utfallet av processen mot City kan komma att dämpa intresset av investeringar i miljardklassen i landet. Enligt Bloombergs källor kan relationerna mellan länderna påverkas på allvar om City skulle straffas för hårt. En oberoende kommission har funnit Manchester City skyldig till samtliga anklagelser som gäller ekonomisk regelbrott mellan åren 2009 och 2018. Manchester City, vars ägare är baserad i Abu Dhabi, riskerar ett kännbart straff men förnekar anklagelserna och har överklagat dem.
0: Vi har följt ligapremiären i basket på damsidan där Södertälje, Renarama veteranlaget med Lollo Halvarsson och systrarna Eldebrink vände och vann borta mot Uppsala 77 mot 74. Ytterligare en match spelas just nu, det är paus efter två spelade perioder mellan nykomlingen Onsala som leder mot tidigare topplaget Högsbo med 49-22. Men då får man ha i åtanke att Högsbo ju i våras drog sig ur ligan men sen ändrade sig efter protester, men i det ändå tappade flera framträdande spelare, medan nykomlingen Onsala har flera spelare med tidigare SBL-erfarenhet och var dominanta i basketettan säsongen innan. Ledning alltså för nykomlingen efter halva spelade matchen.

0: Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. Ni hör den i Sportextra denna lördag, där ni om en stund ska få höra Skurutränaren Magnus Oscarsson Söder bemöta den saftiga kritik som han fått, inte bara från spelarna som nu valt att lämna laget efter den turbulenta förra säsongen, utan också från Radiosportens expert Annika Wiel Wannberg. Strax alltså Magnus Oscarsson Söder i Sportextra. Vi ser också fram emot de tredje perioderna i Svenska Hockeyligan, där Frölunda har en 1-0-ledning mot Djurgården, där Växjö leder mot Rögle med 3-2, där Skellefteå har klarat 3-0 borta mot Timrå och där det alltjämt är mållöst mellan Malmö och Brynäs.
1: Ja, Björklöven 1-0 från ingenstans.
2: Varje vecka bjuder vi på veckans match.
3: Och in med pucken i mål. Ja visst, det är ju jättebra. Wow, vilket spel.
2: En utvald hockeymatch i SHL som man följer från start till slut, med uppsnack, intervjuer i periodpaus och nedsnack.
4: Patetiskt, tycker jag.
1: Vilken räddning måste vi gå på, det där blir mål. Det där blir mål.
2: I appen Sveriges Radio varje torsdag från 18.50.

0: Ekonyheter hörde också Timrå Skellefteå 0-3, Frölunda Djurgården 1-0 och Växjö Rögle 3-2 inför tredje perioden.
1: Ekonyheter. Vi börjar i Spanien där demonstrationerna mot hur bostadsmarknaden fungerar växer. Det efter att parlamentet igår röstat ner två lagförslag som skulle ökat tryggheten för hyresgäster. Och det har varit demonstrationer i ett 50-tal spanska städer idag.
2: Tenemos un congreso secuestrado por el rentismo.
3: Igår fick vi veta.

0: Ronny Gustafsson är polisens presstalesperson.
1: Man ska komma ihåg att det här är extremt skickliga människor i sitt värv. Någon person som var drabbad beskrev hur hon liksom blev hypnotiserad av deras prat. Och till slut kan man dessutom tro att man har fått hjälp och blivit skyddad ifrån brott när man istället har blivit bedragen. Vaccinera era äldre genom samtal om att det här är något som pågår. Dela aldrig ut kort, koder eller guld till någon som ska komma och hjälpa dig. Polisen kommer aldrig att komma hem till dig och hämta något guld. En bank kommer aldrig att hämta något guld eller något kontokort hemma hos dig. Då är det ett bedrägeri som pågår.
0: Sa polisens presstalesperson Johnny Gustafsson. Ryssland uppmanar utländska diplomater och utländska medborgare att lämna den ukrainska huvudstaden Kiev. Man hotar med att det väntar massiva anfall mot staden. Ryssland har även tidigare kommit med liknande uppmaningar, men enligt det ryska utrikesdepartementet har de inte hörsammats. Under natten attackerades ytterligare en bro i Ukrainas huvudstad Kiev, och det är den tredje dagen i rad som ryska attacker riktar in sig på broar där. Det var Ekot med Karina Segura Morberg i studion.
2: Radiosporten med ishockey.
3: 3,5 minut in i den tredje perioden får vi se det första målet i Malmö Arena, och det är hemmalaget Malmö som tar ledningen mot Brynäs. Det är backen Jonathan Myrenberg, nyförvärv i Malmö från Linköping, fostrad i Täby från början, som drar iväg ett slags handledsskott som inte är särskilt hårt, men det är väldigt många spelare framför Erik Källgren i Brynäskassan, så jag tror inte han ser den där pucken innan den plötsligt dimper ner eller drämmer in i nättaket. Väl själva, det var inte jättefart på pucken, men i mål gick den, och Malmö, som inte har tagit en enda trepoängare hittills den här säsongen, tar ledningen mot Brynäs, som har dominerat spelet i Malmö Arena den här lördag eftermiddagen. Något överraskande, men jag var möjligen inne på det, att Malmö har varit bättre och bättre sett i hela matchen. Starten var verkligen klen, men sen har Malmö spelat upp sig. Och för alla Brynäs-anhängare som satt i kaffet i halsen där när jag efterlyste Jakob Silverberg, han spelar nu igen. Det var bara det första bytet han inte var med i. Möjligen något fel på grillerna eller något nu i Silverberg på isen igen. Malmö ligger på, leder med 1-0. Det är 5 minuter in i den tredje perioden mot Brynäs.
4: Ytterligare lag som väntar på första tre poängaren är dels Timrå. Den lär inte komma idag. Skellefteå leder med 3-0 i inledningen av den tredje perioden. Och även så Djurgården, de ligger också under, men Frölundas ledning är bara 1-0 i inledningen av tredje perioden. Pucken släppt också i Växjö, där hemmalaget leder mot Rögle med 3-2. Strax mer hockey, men först handboll, för nu bemöter han kritiken.
5: Magnus Oskarsson Söder, det blir en premiärförlust här mot Skövde. Berätta, vad känner du just nu?
6: Enorm besvikelse såklart. Vi har laddat länge inför den här matchen, och vi kliver in med en skön känsla och vi gör en jättefin första halvlek. Lyckas inte hålla ihop det hela vägen, och Skövde är ett starkt lag och de lyckas manövrera ut oss andra halvan av matchen. Så nej, jag är jättebesviken såklart, men får ladda om och så har vi nya tag framåt.
5: Under förra säsongen så var ju Skuru lite av en rubrikernas klubb. Hela 12 spelare valde att lämna, de flesta av alla lag i ligan. Såg bland annat Rebecca Jankulle, tidigare Nilsson, som i ett öppet brev gick ut och kritiserade klubben, däribland dig också, för ditt ledarskap. Hur ser du på det idag?
6: Jag tycker att laget vi har idag är fantastiskt bra. Jag tittar framåt och det gör alla här också. Alla trivs kanonbra, bättre än förra säsongen. Så vi blickar framåt och vi jobbar ihop i den här gruppen, och vi är jättenöjda med de spelarna vi har här och den gruppen vi har, den andan vi har. Det är något helt annat än ett och dag. Så jag är otroligt nöjd med de som är här, och de andra, de får vara någon annanstans.
5: Inför den här säsongen så uttalade sig vår handbollsexpert Annika Wihl-Wandberg om att det är i hennes ögon oförståeligt hur man istället för att byta ut tränaren byter ut hela 12 stycken spelare. Hur ställer du dig till det uttalandet?
6: Ja, hon nämnde ju att det var märkligt att inte klubben har pratat med spelarna. Det är ju exakt det de har gjort. De har pratat med varenda en, och jag är kvar och många är inte det, så jag tror jag tycker att det säger ganska mycket också. Hon får uttala sig hur mycket hon vill, men hon har ju inte någon insikt överhuvudtaget. Det är ju ett tyckande av någon utifrån som inte har någon koll på vad vi håller på med överhuvudtaget. Så jag lägger inte jättemycket vikt vid det. Hon får tycka vad hon

0: Det är Stundtorps på Frölunda, men de får ingen utdelning. Nollade senast mot Färjestad, nollade i premiären mot Björklöven. Bara 7 mål totalt på hela säsongen. Detta är ju den 6:e matchen när Djurgården återigen tar sig in i offensivzon i 0-1 underläge. 7 minuter har gått nu. Ska de bita sig fast också? När Frölunda får loss pucken och bara skickar ut den samtidigt, så det kan bli 2-1 läge för Frölunda. Clark finns på högersidan. Får pucken inte alls, men det blir mål i alla fall. Bosse Meyer! 17 år gammal, eller har fyllt 18, född 2008, gör 2-0 för Frölunda. 7 minuter och 3 sekunder. Alla trodde att han skulle passa. Ja, ni hörde ju hur lurad jag blev. Men han sköt istället i bortre, och det där ställde Marmelind i Djurgårdskassen. Och Bosse Meyer får därmed se sitt andra mål den här säsongen, andra målet i SHL överhuvudtaget. Från en Djurgårdsmöjlighet till Frölunda-kontring. Och nu blir det väldigt, väldigt jobbigt för Djurgården att ta poäng i Göteborg. Eller var det Clark som styrde in det till slut? Det är så himla fort, jag vet inte riktigt. Men det är 2-0 till Frölunda. Det är det viktigaste. Nej, Bosse Meyer är det som gör målet. 2-0. Frölunda leder nu med 2 mot Djurgården.
1: I Småland så är det Växjö som leder, 3-2 mot Rögle. Det är spelat 6 minuter och 1 sekund av den tredje och potentiellt avslutande perioden i det som har varit en böljande historia, och framförallt i den första perioden där Växjö tog ledningen efter bara 25 sekunders spel. Innan dess att 20 minuter den första perioden var färdigspelat så stod det ju 2-2 innan då att Växjö gjorde den andra aktens enda mål genom Brian Cooper. 2-målsskytt förresten. Det var även han som öppnade målskyttet med den där tidiga baljan efter bara ett par sekunders spel. Rögle lett någon form av lite små och artad forceringsjakt här i upptakten av den tredje. Nu bär man upp pucken i det centrala läget. En av de där speldrivande pjäserna i Rögle, Fredrik Olofsson, dumpar ner den i kortplanket, och där har vi nu en rejäl crosschecking, men domar kvartetten säger spela vidare. Tinus Lukoblar var det som satte klubban i ryggen på en Växjöförsvarare. Istället så är det Rögle som kan koppla greppet om pucken i den offensiva zonen, men ett ivrigt försvarande spelare av Peter Celarik i Växjölaget gör att pucken åker ut i den neutrala zonen, och Rögle får bara börja om nu då. Mycket puck för Ängelholmarna i upptakten av den här tredje perioden i ledning Växjö. 3-2. Uppställt spel, det som kallas styrspel nu när Växjö ligger kompakta i mittzon och bara väntar på att Rögle ska åka framåt. Tvingas att dumpa ner pucken genom Sandin, det är ändå Växjö-spelare som är först på den. Och sen kan man försöka få lite ordning på spelet då, eller lyckas Rögle norpa den där pucken och få något form av ordnat anfallsspel. Svar nej, Rögle tappar pucken omgående och Växjö får kontroll. Det är 13 minuter kvar av den tredje perioden i Växjö. Det är hemmalaget som leder 3-2 mot Rögle.
2: Timrå kommer att vara utan fullpoängare också efter den här omgången av SHL ishockeyn. Underläge 3-0 på hemmaplan mot Skellefteå. Det är bara 8 minuter kvar att spela av den här matchen. Delar av publiken lämnade arenan. Man såg tydligt matchtröjor som vandrade från besvikna åskådare efter 40 minuter spelat. Skellefteå var så överlägsna så att Timrå gavs inte en möjlighet att göra match av detta efter 10 minuter i den första perioden och framåt. Vi minns framförallt det avgörande målet i öppningen på mellanakten, backen Arvid Lundberg. Sen McLaughlin, nyförvärvet från Växjö, gav pucken till Skellefteå-killen och definitivt gjorde att det blev pyspunka både på läktaren och på isen hos hemmalaget. Skellefteå leker och har en ryggrad med Oskar Lindberg, Per Lindholm, Arvid Lundberg och Jonathan Podas som bär klubben, laget, till framgångar. Skellefteå kommer att vinna. Timrå får jaga första fullpoängaren. 8 minuter kvar, 3-0 Skellefteå.
3: I Malmö är det 9,5 minut kvar av den tredje perioden och är möjligen hemmalaget på väg mot den första trepoängaren. Malmö leder mot Brynäs med 1-0. Målskytt Jonathan Myrenberg i backen här i den tredje perioden. Och nu ska dessutom Malmö få läge att spela i numerärt överläge. Oskar Lindblom, Brynäs forwarden, ska sitta 2 minuter för en slashing i mittzonen. Något som upprör Brynäs-spelarna ganska mycket, och de var ännu mer upprörda för en liten stund sedan när de ville ha en utvisning på Malmö-spelare som skickade upp pucken i läktarhavet. Då tyckte domarna att nej, den gick nog in i Malmö-spelarnas bås det där, eller om det möjligen var en touch på klubban. Det blev ingen utvisning där, och då var Brynäs-spelarna och framförallt Brynäs-tränare Niklas Hjellstedt väldigt irriterad på det. Nu ska pucken släppas i Brynäs-zonen. Malmö leder med 1-0. Malmö ska spela 5-4. Det har de bara gjort en gång tidigare

0: matchen, då händer ingenting. Och på tal om händer ingenting, när Brynäs har haft läge i den spelformen, så har det sett helt totalt förvirrat, jättevinsigt ut. De spelar bättre 5-5 än vad de gör 5-4, och det ser man ju också på statistiken. Brynäs sämst i ligan i numerärt överläge. Pucken släppt, Brynäs tar hand om den med en gång, skickar ner den i Malmö-zonen där Malmö får börja om genom ny finske backen Oliver Kaske. Han har varit väldigt bra i Malmö-försvaret den här lördag eftermiddagen. Spelar tillsammans nu med sina finska kompisar Pajunjemi och Kåkanen, som inte får in pucken i offensiv zon. Istället läge för Brynäs, men då är det offside på Jarrett Anderson Dolan. Det är ett namn att försöka lägga på minnet i alla fall. Det är väldigt långt kanadensare i Brynäs. Jarrett Anderson Dolan och offside, och då ska det bli nedsläpp nere i Brynäs zonen. 9 minuter kvar, Malmö leder, och Malmö spelar i numerärt överläge mot Brynäs. 1-0.
1: Serieledande Frölunda är på väg mot sjätte raka victorian i uppfakten av SHL-hockeyn. Vilket plastmål fram till 3-0 mot Djurgården. Liam Dover Nilsson, han som bräkt in poäng i Björklöven i allsvenskan några säsonger, får pucken i högra tekningscirkeln och drar upp den i första krysset. Möjligen att den touchar på en försvarande Djurgårdsspelare och ställer Daniel Marmenlin. Men wow, vad vackert det där var av Liam Dover Nilsson, brorsa till Noah Dover Dover Nilsson, som ju var i Frölunda tidigare. Det här var hans första mål i Frölunda-tröjan. Hämtades ju från Borås redan för 10 år sedan, men har varit de 3 senaste säsongerna i Björklöven. 21 mål i allsvenskan i fjol, första i SHL för 23-årig Liam Dover Nilsson. Och ska det göras, så ska det göras med klass, tänkte han. Samtidigt som Djurgården inte blir nollat i den här matchen, utan de väcker liv i tillställningen genom en omgående reducering. Första gången för spelarna verkligen går fel i egen zon på 1-3 reduceringen. Och om jag ser rätt, så är det Jesper Pettersson som står för det där målet. Backen som möjligen hade lurat Frölunda spelarna att räkna fel i egen zon, och till slut så låg pucken alldeles framför hans klubba, och så kunde han i ett helt tillspillogivet Frölunda mål trycka in den där livsviktiga, nödvändiga reduceringen för Djurgården. Och det där målet kom bara 20 sekunder efter att Frölunda hade gjort 3-0. Jag sa att det var avgjort. Jag tar tillbaka det. Djurgården är någorlunda med i matchen igen. Men de behöver göra 2 mål till om de ska kvittera mot Frölunda, som har 3-1. De har halva den tredje perioden på sig, Djurgården.
0: Definitivt inte avgjort i Malmö. Det är fortsatt 1-0 till Malmö mot Brynäs med 7 minuter kvar i tredje perioden. Malmö har precis avverkat ett numerärt överläge som väl får en 3 av 5 i betygen. Det var en del skott, i alla fall nått ner mot Erik Sellgren, och de spelade runt och passade fint och sådär. Det såg i alla fall bättre ut än Brynäs motsvarande lägen i numerärt överläge, för de har ju varit erbarmeliga. Annars har ju Brynäs spelat bra hockey i Malmö den här lördag eftermiddagen, men Mark Langhammer i Malmö-målet har ju varit fenomenal, haft hjälp av sina stolpar också. Malmö bättre och bättre period för period. Det verkar vara någon slags grej. Det var likadant Skellefteå senast. Då förlorade ju Malmö efter övertid, och vi påminner om det. 3 av 4 Malmö-matcher den här säsongen har gått till övertid, och ledningen med 1-0, det kan inte bli mycket mer bräckligt än så. Pucken ska släppas i Brynäs-zonen. Malmö ligger på för att försöka utöka den där ledningen, för att ta den där efterlängtade 3-poängaren som laget inte har lyckats med den här säsongen. Men det är Brynäs som tar hand om tekningen, och det är Brynäs som får ut pucken i mittzonen. Kommer med hyfsad fart i alla fall. Det går väl inte jättefort, men nu vill man ha ner pucken. Där finns Brynäs bästa formation med Silverberg, Larsson och Bellows att etablera ett offensivt tryck. Men Malmö tar det lugnt, skickar ut pucken i mittzon och sådär lagom löst, så att det inte blir en icing-avblåsning, och så får Brynäs börja om i egen zon. 6,5 kvar nu. Malmö leder 1-0 mot Brynäs.
2: Och fortfarande 3-2 för Växjö mot Rögle. Timrå, Skellefteå 0-3, och Frölunda har alltså 3-1 mot Djurgården.

0: Here is this love.
1: Här är SHL ishockey, målnollan spräckt för det hemmalaget Timrå, nu 1-3. Här kommer 1-4 i den tomma buren. Skellefteå avgör definitivt i detta nu med 2 minuter 12 sekunder kvar att spela. Reduceringen 1-3, backen Marcus Hardegård. Sen blockar man målvakten och då kommer 4-1. Mål i alla fall, alltid något för Timrå. Skellefteå flera klasser bättre och 3 poäng till Västerbotten.
2: Här är Småland där Växjö är i ledningen med 3-2 mot Rögle, där det är mest troligt, eller det kommer att bli spelnumerärt överläge för Rögle i underläge. Växjö leder 3-2. Det är forwardspelaren i Växjö, Olle Karlsson, som först får en rejäl tackling utav, tror det är Daniel Sara, men visst är det. Och Karlsson blir alldeles här förbaskad. Och liksom i någon form av tillbaka kaka skickar upp en crosschecking i ryggen på Daniel Sara. Och då höjde domare duon på armen och signalerade utvisning. Och nu är man ute och kollar på den här mediakuben för att kolla hur många minuters utvisning ska det bli. Powerplay väntar för Rögle. Växjö leder 3-2, det är 8 och 18 kvar i den tredje perioden.
3: 3 minuter sedan så kunde kvar i tredje perioden i Malmö. Malmö leder 1-0 mot Brynäs. Ett Brynäs som ser allt tröttare ut. Det är mer och mer Malmö i matchen. De ligger på nu till exempel efter ett nedsläpp i Brynäs-zonen. Och Brynäs-spelarna inte alls den farten framåt som de hade i den första perioden och stora delar också av den andra perioden. Nu går det segare, nu går det trögare. Även om de får in pucken i offensiv riktning nu med Silverberg, med Bellows och med Larsson. Och så får Malmö försvara sig, kryper ner framför egna målvakt. Marek Langhammer, mindre än 3 minuter kvar nu. Erik Källgren står fortfarande kvar i Brynäs-kassen. Hur länge kommer han göra det innan Brynäs skickar in någon ny? Eller tycker de att det numerära överläggsspelet är så uselt för de kanske inte ska ta ut målvakten? Vet inte hur Niklas Hjälstedt riktigt funderar där i Brynäs-bålset, för Källgren står kvar och Malmö försöker sätta lite offensiv press nu när pucken är nere i Brynäs-zonen. Malmö-publiken klappar och klappar, vill ha den där efterlängtade trepoängaren. Ska den komma en lördag eftermiddag i soliga oktober mot Brynäs? 1-0 står det och Brynäs lägger ner pucken och Marek Langhammer fångar den enkelt i sin plockhandska. Då är Källgren ute och i alla fall diskuterar med Brynäs-staben om han ska stå kvar i kassan. Det ska bli nedsläpp nu i Malmö-zonen. Källgren står och pratar, Brynäs-målvakten. Jag gissar att han går och sätter sig i båset. Men det är timeout i alla fall. Det är 9000 åskådare att titta på.

0: åter till Växjö.
1: Rögle jakt på kvittering i bortamötet mot Växjö Lakers. Skott från backplats. Pontus Johansson täckande Växjö försvarare emellan och pucken upp i droppnätet bakom målvakten Ludvig Persson i Växjö. Det är 8 minuter och 12 sekunder som återstår. Bara en enda pucks differens. Växjö 3, Rögle 2. Där alltså nu gästerna från Ängelholm ska spela nummer ett överläge ytterligare 1 minut och 54 sekunder till. Efter att en 17-årig talangen, han fyller 18 om en vecka förresten, Olle Karlsson blev utvisad 2 minuter för crosschecking. Pucken släppt igen. Där Växjö nu då mobiliserar, sätter upp ett offensivt spel. Ångvälten, Everberg med pucken, kan spela upp i backplats till Pontus Johansson, täckande försvarare första gången. Pucken och returen fortfarande kvar. Flipperspel framför mål undan Växjö. Ja, det var man hårt ansatt och pressade. Och sen så är målburen nu sitt läge och spelet avblåst av Växjö, Växjö, Växjö nära att släppa in ett mål. Rögle på gång i den offensiva zonen. Ytterligare tid i powerplay återstår. Växjö leder 3-2.
2: 6 minuter kvar i Skandinavium. Frölunda leder 3-1 eller 3-2. 3-2 mot Djurgården som reducerade detta nu. Jag kunde inte härifrån se att pucken gick in, men den gjorde det. 5-4. 24 sekunder kvar på det numerära överläget för Djurgården som hade 1-13 i 5-3. Det var bedrövligt dåligt, men här får de utdelning. Och Frölunda kändes som om de hade avgjort när 3-0 kom efter 9 minuter. Nu har det gått ytterligare 5 minuter och Djurgården är bara 1 mål ifrån att ta poäng av serieledande Frölunda. Men allt jämt uddamålsförsprång, försprång 3-2 Frölunda mot Djurgården. 6-4 återstår.
0: Och slut i Timrå där Skellefteå har vunnit med 4-1.
3: 2 minuter och 12 sekunder är det kvar av tredje perioden. 2 minuter och 12 sekunder kvar till Malmö eventuellt tar sin första 3-poängare för säsongen. Det Brynäs som är motståndare kan Malmö leda med 1-0. För en liten kort stund så var Erik Källgren, Brynäs målvakt, ute i båset och Brynäs satt in en sjätte utespelare. Men sen slarvar de bort det genom att spela med högklubba i mittzonen och då får Källgren ställa sig mellan stolparna igen. Brynäs tar hand om nedsläppet men tvingas ner i egen zon. Källgren kvar där i Brynäs-kassen. Nu är det 2 minuter kvar. Det offentliggörs detta nu för 9000 åskådare i Malmö Arena som hoppas, i alla fall de som håller på Malmö, att Malmö ska kunna lyckas ta den där 3-poängaren. Så är det en offside, en ganska medveten sån gissar jag av Petter Westerheim i Malmö som slarvar till det eller möjligen vill att det ska gå lite tid. Och så snackas det lite grann spelarna emellan. Brynäs-spelarna är lite upprörda igen. Det ska bli nedsläpp då i Malmö-zonen efter den där offside-åkningen av Westerheim. Var ju inte så fiffigt gjort. Och då åker Källgren och sätter sig i Brynäs-båset. Och Brynäs sätter in 6

0: Silverberg också. Brynäs-spelaren såklart inne på den vänstra sidan. Skott från Rindell. Pucken lös för en kort stund framför Langa med det Malmö-målet. Men Malmö-spelare får ner den i sarghörnet igen. Men Brynäs sätter press nu. Brynäs vill ha den där kvitteringen. Ska det bli ytterligare en förlängning för malmöiterna som sparkar ut pucken ur egen zon och får applåder och hejarop. Och då kommer den sparkas hela vägen ner till icing och avblås med 1 minut och 11 sekunder kvar. 1-0 Malmö.
1: Skandinavien Göteborg 3-2 Frölunda mot Djurgården. David Blomgren gjorde första målet, Nils Åhman det andra. Nytt numerärt överläge för Djurgården. Bara minuten efter 3-2-reduceringen har pucken i offensiv zon. Hartman spelar ut den på högersidan att bearbeta för Udon. Men passningen är dålig, Frölunda skjuter.

0: Och en powerplay-spel, uddamålsunderläge, 2-3 borta mot Frölunda.
1: Nu är det bara 45 sekunder kvar i Malmö av den tredje perioden och det är fortsatt 1-0-ledning för hemmalaget Malmö mot Brynäs. Det är Brynäs med 6 utespelare mot Malmös 5. De vinner tekningarna, de sätter tryck ner mot Mark Langhammer, men den tjeckiske bjässen i mål står emot allting. Nya skott kom alldeles nyss från Anton Rudin och då var han där, Langhammer, och blockerar pucken för nytt nedsläpp. Det går väldigt långsamt de här sekunderna. Det är mycket avblåsningar, det är mycket målvaktsblockeringar. Det är ett Brynäs som stoppar in allt vad de har. Det är Bellows, det är Silverberg, det är Larsson, Rudin och nu är det Kinnvall uppe på blå linjen också som ska skjuta när pucken ska släppas i den högra cirkeln i Malmözonen. Den släpps där, vem vinner den? Det blir väl närmast en oavgjort teckning, men till slut är det Brynäs-spelare som får tag på pucken, hamnar ner i sarghörnet. Med 40 sekunder kvar så styr Silverberg spelet och så tappar Silverberg ut pucken i neutral zon när han tittar lite för mycket på vilken medspelare han ska spela och tittar lite för lite på pucken. Men de kommer ju omedelbart tillbaka i offensiv zon igen. Men nu går ju sekunderna, 25 sekunder kvar nu när pucken är bakom Malmökassen, bakom Malmö målisen Langhammer. Silverberg försöker få loss den. Pucken är fortfarande låst där nere. Hamnar den ut ur zon igen? Ja, det gör den. Via Brynäs-spelare som inte kan behålla den i offensiv riktning. Och då är det bara 8 sekunder kvar. Brynäs jagar. Brynäs jobbar för att få fram pucken mot Mark Langhammer som räddar även det avslutet som är löst. Och där är matchen slut. Och Malmö tar första 3 poängaren för säsongen, vinner den målsnåla tillställningen 1-0. Det är inte ett särskilt vanligt hockeyresultat. Jonathan Myreberg, stormatchhjälte för Malmö. Det är han som gör det enda målet publiken har fått se.
2: Ett enda stort frågetecken i Småland när Växjö har 3-2 mot Rögle. Potentiellt har Rögle kvitterat till 3-3. Dennis Everberg sist på pucken med hjälp av foten. Domarna ute och kollar på videoburken just nu. Kanske kvitterat eller inte. 3-27 återstår, men Växjö i läget nu i alla fall leder 3-2 mot Rögle.
0: 2 minuter 15 sekunder för Djurgården att kvittera mot Frölunda. 3-2 till hemmalaget. Pucken är i mittzonen, fastnar på linjedomaren. Det är Djurgården som vinner en väldigt hård kamp. Stenhårt arbetat utav Albin Greve, men han vinner inte den närkampen utan Frölunda tar loss pucken. Och i lugn och ro kan de försöka spela sig ut ur den egna zonen. De tar det väldigt lugnt. Kan bli för lugnt kanske? Nej. Där kommer den upp mot rörlinjen, skarvas vidare, ingen icing. Ner för Marmelind att stoppa bakom sin egen kasse. Går det då med 1.45 kvar att jaga den här kvitteringspucken. Mot offensiv blålinje, här kan de ta sig in också. Men nej, kan de inte, för att Noel Gunler var i Frölundas zon. Och därmed så hade det blivit offside om pucken hade burits in över blålinjen. Nu kommer den ner i Frölundas zon istället. Tom Nilsson i hård kamp mot Nils Åhman. Senaste målskytten i matchen, djurgårdaren. Runt kassen, försöker sig in framför målskott. Kommer och en jätteräddning av Tobias Lohman. Via benskyddet i stolpen.

I sing Djurgården, I sing. Och pekning då i Djurgårdens zon. Då får ju Malmö Lind komma in igen. Precis när klockan tickar upp på 1-0-0 betyder 19 minuter spelat. En minut kvar för Djurgården att jaga. De får göra det från egen tredjedel då. Nervöst hos den månghävdade publiken. 12 044, det betyder slutsålt. Lapp på luckan i centrala Göteborg, Skandinavium. Och det blir tekning då mellan Jakob Josefsson och Niklas Lasu. Ska vi se om de båda spelarna får vara kvar den här gången efter kvartssamtalet från linjedomaren. Pucken släpps, Frölunda vinner den för backläge. Inte misslyckad rensning där. Skulle kunna bli ett läge kanske för Snively. Han når pucken men skjuter över och ut över sargen. Tekning i Frölundas zon. Det gick 10 sekunder. Det är 50 kvar. Slarvigt Frölunda-spel när de vann tekningen. Tappade till en inte supervass kontring. Det var väldigt snäv vinkel för Snively att skjuta. Men via en Frölunda-klubba upp över sargen. Tekning då offensivt igen för Djurgården. 6 utespelare mot 5. Tom kasse. Bra hemjobb där från Frölunda-spelaren. Josefsson mot Lasu.

0: mot Rögle i det som någonstans har vuxit till en rejäl rivalitet. De här båda lagen, kombatanterna, de möttes ju i semifinal förra säsongen och det har varit känslor. Och nu är det flera spelare från respektive gäng som är och brottas och kramas och slåss med varandra. Men det spelar ingen roll, för matchen är över. Växjö vann på hemmaplan, 3-2 mot Rögle.
1: Sicka spänning det blev på slutet, inte bara i Växjö utan också i Malmö, där hemmalaget besegrade Brynäs med 1-0. Det var Malmös första tre poäng. Och spänning på slutet också i Göteborg. Trots Frölundas 3-0-ledning så blev det alltså 4-2 sista målet precis i slutsekunderna av Frölunda mot Djurgården, som alltjämt får vänta på sin första trepoängare. Detsamma gäller ju Timrå, eftersom Skellefteå vann enkelt 4-1 på borta is.
2: Spänning på slutet också i basketpremiären som vi följt från Uppsala, där Södertälje vände och vann.
3: Ja, det blir seger för Södertälje borta mot Uppsala i basketpremiären av SBL. Frida Eldeby, vad har du att säga om de här 40 minuterna?
4: Ja, men de var 40 tuffa minuter idag. Uppsala kom ut jättestarkt, började matchen superbra, så att i stort sett varenda skott de sköt. Så vi hamnade lite underläge, men det var skönt att vi kunde vända matchen och jobba oss in och sätta mer press i försvar och ta över lite i andra halvlek och gå härifrån med vinst.
3: Hur kändes det för dig och syrran att spela i samma lag och i Södertälje linnet igen då?
4: Ja, men det känns jättekul. Jättekul att Elin har lyckats ta sig tillbaka och göra comeback nu. Det känns jättekul. Stort. Hon har kämpat extremt hårt under en lång tid. Så det känns bara... Det är nästan lite känslosamt när jag pratar om det.
2: Ja, känslosamt för Frida Eldebrink om systern Elin Eldebrink, tillbaka efter år av skador idag. Reporter var Rickard Landermark.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
7: We work hard, I work hard. The whole FIFA team works hard.
8: Den här mannen är farlig för fotbollen.
6: Demokratin tjuvkopplas gång på gång på gång.
7: Today I feel disabled.
5: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.

0: Över byarna där demonstrationen går fram i Madrid är fyllda till bredden. Det är alla åldrar, män och kvinnor, och oron handlar om hyror som skenar, osäkra tidsbegränsade hyreskontrakt och som en följd av det vräkningar när fastigheter köps upp av investmentbolag. Demonstranterna kräver nya lagar som skyddar hyresgästerna. Målet är en generalstrejk, säger Jorge Garcia som jag fångar i marschen.
1: La única manera de poder demostrar un poder popular suficiente para cambiar las leyes son hacer una huelga general.
0: Han tror att om folket visar tillräcklig beslutsamhet och styrka så kommer det också påverka politikerna. Den proteströrelse som startat och som gjort ett tältläger på Puerta del Sol har stöd från både höger- och vänsterväljare, säger Jorge Garcia.
1: Es muy apoyado tanto por la gente de derecha como incluso por la gente de izquierdas.
0: Därefter skramlar demonstranterna med nyckelknippor som de håller upp i luften. Symbolen för ett eget hem. Spanjorer är kända som ett tålmodigt folk, men nu har vi nått en punkt där vi inte längre tolererar den här situationen, säger Raquel som också går i tåget.
2: Ha llegado un punto en el que ya estamos dispuestos a todo y a no aguantar más.
0: Cecilia Blomberg, Madrid.
3: Efter valet i Sverige har påståendena om valfusk fått stor uppmärksamhet utomlands. Detta enligt Svenska institutet som undersöker vad som publiceras i olika medier. Madeleine Sjöstedt är generaldirektör för Svenska institutet.
4: Det rapporteras om den diskussion som pågår i Sverige om vi har haft valfusk här eller inte. Det är 100 000 publiceringar, vilket är mycket.
5: Det gäller perioden efter valet. Spridningen är stor på plattformar som X och YouTube. Myndigheten följer publiceringar om Sverige i öppna kanaler på 53 olika språk. Det gäller sociala medier, nyhetsmedier, bloggar och diskussionsforum. Efter valet startade en omfattande diskussion på sociala medier om migrationen till Sverige påverkat valutgången, enligt myndigheten. Ett tiotal konton driver på budskap om valfusk som delats vidare, enligt analysen.
4: Vad vi ser är att det är tunga konton som verkar i en migrationskritisk miljö som har miljontals följare som driver på den här trafiken, det ser vi.
5: Analyserna fortsätter nu, bland annat av hur mycket som är AI-genererat. Den här perioden är en test av vår demokrati, säger Madeleine Sjöstedt till Ekot. Myndighetens analytiker kan tidigt upptäcka stor aktivitet som kan utgöra påverkanskampanjer. Svenska institutet sköter Sveriges officiella konton som når 150 miljoner människor och har där sett ett aggressivt tonläge som gäller valet.
4: Så vi ser saker och vi rapporterar det vidare till Utrikesdepartementet eller systermyndigheter som arbetar i mer stängda miljöer än vad vi gör.
3: Madeleine Sjöstedt vid Svenska institutet, reporter Beatrice Jansson. I USA avgår kriminalvårdschefen i delstaten Tennessee, där uppger

0: Christa Pike. Det var ju i veckan som Christa Pike överlevde dubbla giftinjektioner. Hon är nu medvetslös och vårdas i respirator enligt hennes advokat. Det har kommit nya uppgifter idag kring de dramatiska händelserna ombord på ett flygplan på väg till Tel Aviv häromdagen.
1: Så här lät det ombord på flygplanet efter att flera passagerare hade lyckats avstyra kapningsförsöket och övermannat den misstänkte kaparen.

flyttats till en administrativ tjänst. Några närmare uppgifter om vilka uppfattningar det handlade om har inte offentliggjorts. Trots detta anställdes han senare av det emiratiska flygbolaget Fly Dubai. En diplomat från Gulfregionen säger till AP att andra piloten genomgick vanliga säkerhetskontroller före anställningen, men att de främst verkar ha fokuserat på om han var dömd för brott, inte på om det fanns tecken på radikalisering. På onsdagen ska andra piloten, enligt Förenade Arabemiratens myndigheter, ha attackerat kaptenen med en nödyxa som fanns i cockpit och därefter försökt ta kontroll över planet. Flygplanet med 182 personer ombord tappade snabbt höjd. Kaptenen som skadades svårt har berättat att han lyckades låsa upp cockpitdörren under attacken. Då kunde andra ombord ta sig in, övermanna andra piloten och stabilisera planet. Flygplanet nödlandade senare i Saudiarabien. Förenade Arabemiraten beskriver händelsen som en terrorattack, men motivet är fortfarande under utredning. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att andra piloten genomgått islamism.

0: det ryska utrikesdepartementet har de inte hörsammats. Imorgon går Brasilien till val. Det är ett val som i praktiken står mellan två presidentkandidater, men där påtagligt många väljare egentligen inte lockas av någon av dem.
1: Jag är inte bolsonarista, men jag ska ändå rösta på Bolsonaro för att få bort Lula, säger butiksägaren Marcia i São Paulo.
2: Mas eu vou estar no Flávio Bolsonaro para tirar o Lula.
1: Ett inte ovanligt uttalande. För över hälften av brasilianerna svarar i opinionsundersökningar att de i morgondagens val inte ska välja vem de vill se som landets president, utan vem de absolut inte vill ska regera landet.
3: Jag vill votera på Lula för mig, för det är den bästa optionen vi har nu för att kombattera bolsonarismen som växer mycket.
1: Jag kommer rösta på Lula för att Bolsonaro inte ska komma till makten, säger studenten Diogo.

0: Jair Bolsonaro har lovat att benåda sin far om han vinner valet och hans anhängare hoppas att Jair Bolsonaro i så fall blir landets de facto president. Om ingen av kandidaterna får mer än 50% av rösterna imorgon hålls en andra valomgång den 25 oktober. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Vidare till Afrikas horn vid Röda havet där två konflikter, nämligen inbördeskriget i Sudan och de uppblossade striderna i Etiopien, ser ut att hålla på att väva samman. Och det här är något som kan få stora konsekvenser för hela regionen.
2: One of the century's deadliest wars is reigniting.
3: Sen några veckor så har strider blossat upp i norra Etiopien mellan regeringsarmén och den tigrianska befrielsefronten TPLF. Men konflikten i Etiopien är också en del i ett komplicerat spel med en rad aktörer i hela regionen. För grannlandet Sudan har sedan 2023 trasat sönder ett inbördeskrig mellan armén och milisen Rapid Support Forces, RSF. Och bägge de här konflikterna i båda länderna ser ut att väva samman. Johan Brochet, docent i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet och har länge studerat de här konflikterna.
4: I Sudan så har armén täta relationer till Eritrea och därmed också till TPLF. Medan den paramilitära gruppen i Sudan som slåss mot den sudanesiska regeringen, de har nära band till Etiopien.
3: Att de här stridande parterna nu får aktivt stöd från regionala spelare förlänger och förvärrar konflikterna. Eritrea och Etiopien har nu brutit sina diplomatiska förbindelser, vilket ökat oron för ett öppet krig mellan de länderna. Johan Brochet från Uppsala universitet igen.
4: Den stora risken som föreligger är ju en fruktansvärt humanitärt lidande. Kriget i Tigray i början av 2000-talet, det dödade flera hundratusen människor. Och kriget i Sudan är världens värsta humanitära katastrof.
1: Reporter Rickard Myrenberg. 5 år efter att konstnären Lars Vilks omkom i en trafikolycka är det fortfarande oklart vad som ska hända med hans kanske mest kända verk, Nimis. Christer Tellin är ordförande i Lars Vilks minnesfond.
5: Det kom en storm för ett par år sedan som gjorde att ett torn revs ner. Och det är ännu inte återuppbyggt och det hänger samman med att länsstyrelsen inte har avgjort frågan.
6: Lars Vilks började bygga sitt stora träkonstverk Nimis 1980. Men verket uppfördes i ett naturreservat där byggnation egentligen är förbjuden.

0: Men i fjällen och i Norrlands inland 2-8. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg. Nu över till Radiosporten.
1: Radiosporten sammanfattar i flera kanaler. Vi börjar med ishockey och SHL där Frölunda tog sjätte raka segern av 6 möjliga i säsongsinledningen idag när man besegrade Djurgården med 4-2. Stockholmslaget är därmed fortsatt utan 3-poängare. Och detsamma gäller för Timrå som är sist i tabellen efter ännu en förlust hemma mot Skellefteå idag. I övrigt slog Malmö Brynäs och Växjö Rögle. Och idag drog damernas högsta basketliga SSL igång med match mellan Uppsala och Södertälje. Det gästande Södertälje vände och vann på bortaplan och matchen var den rutinerade stjärnan Elin Eldebrinks första tävlingsmatch efter över 3 års skade från varo. Och Oliver Solberg har på allvar blandats i jakten på VM-titeln i rally. Efter bra körning under den avslutande helgen i Sardinien så leder han deltävlingen där och är uppe på andra plats i totalen inför avslutningen när allt avgörs imorgon.
2: Från dagen noterar vi också handbollsligans Skövdeseger borta mot Skuru med 29-25.
3: Selma Hessner Olsson, det var en premiärmatch, det som ni lyckades vända och vinna. Berätta, vad känner du nu så här efteråt?
4: Nej, jag vet inte ens vad jag känner. Jag tycker bara det är så jäkla skönt. Och sen så, nu ska vi fira hela vägen hem. Det är lite pizza på bussen tror jag. Så att ja, vi är riktigt nöjda med vår

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men god kväll, då kör vi lördagens. Då är vi redo att dra igång här både i P4 och P4 Plus. I P4 får ni lördagens en timme, i P4 Plus alltid lite till. Så i 2 timmar dansar vi där tillsammans. Vi börjar med att gunga.

Vi bryter och ska till riksväg 17 mellan Eslöv och Landskrona. Då är vi höjd med Marieholm. Där har flera bilar varit inblandade i en olycka. Vägen är nu avstängd utan prognos, meddelar Trafikverket. Alltså då riksväg 17 avstängd mellan Eslöv och Landskrona. I höjd med Marieholm efter en olycka mellan flera fordon.

Ja, men nu fick vi dansa lite till Sabrina's Boys, Boys, Boys här. En härlig 80-talshit. Vi inledde ju med Apocopacapa. Det är så svårt att säga det bandet, men jag ska göra det nu. Apocopacalypse. Apocalypse. Där kom det! Det satt det. Gunga hit ju den låten från 92. Nu är vi inne i spanska bandet Los Bravos största hit, Black is Black, här inspelad 66. De lyckades att slå igenom då när rocken dominerades av England och USA. Men här kom Los Bravos från Spanien och skårade.

Ja, den här låten används i många olika filmer, bland annat i en sekvens i Ghostbusters 2 som ju gjordes 89, där låten får själva frihetsgudinnan att röra på sig. Det var en riktigt groovy låt, hoppas att du rör på dig också och fortsätt göra det till den här låten, där vi undrar, hur är livet nu igen?

Ja, det är ju LaBelle här med Lady Marmalade och Patti LaBelle som sjunger i bandet här. Hon kunde ingen franska om hon sjöng in den här låten. Voulez-vous avec moi, quoi, soir? Ja, jag kan inte franska heller, men jag vet ju vad det betyder. Och hon fick ju veta efter en stund att det betyder ju faktiskt vill du ligga med mig i natt. Men då hade skivan släppts och låten hade blivit en hit. Och det kom in en hel del klagomål till från arga nunnor till exempel som tyckte att det här, så här kan man inte sjunga och vissa radiostationer vägrade spela låten. Men Patti LaBelle, hon stod för låtens budskap och har senare försvarat sexarbetarnas rättigheter och värdighet för att det är faktiskt det handlar om egentligen. Ja, det var historien bakom den låten. Nu ska vi åka till Acapulco istället i Mexiko. Det är Four Tops

0: Peter Tellin, som är ordförande i Lars Vilks minnesfond, säger att den långdragna processen skapar problem.
1: Det kom en storm för ett par år sedan som gjorde att ett torn revs ner. Och det är ännu inte återuppbyggt, och det hänger samman med att länsstyrelsen inte har avgjort frågan.
2: Lars Vilks började bygga sitt stora träkonstverk Nimis 1980. Men verket uppfördes i ett naturreservat där byggnation egentligen är förbjuden. Fram till sin död skötte Vilks själv underhållet av Nimis. Och efter hans bortgång den 3 oktober 2021 har Höganäs kommun ansökt både om minnesförklaring och dispens hos Länsstyrelsen i Skåne. Tillstånden krävs för att verket ska kunna bevaras, skyddas och repareras. Helena Holmgren, chef för naturprövningsenheten på Länsstyrelsen, förklarar varför handläggningen drar ut på tiden.
3: Alltså det är ett väldigt komplext ärende. Det finns en lång historik och det är tre parallella prövningar vi har i områdesskyddet.
2: Finns det någon tidsplan för när ett besked kan komma?
3: Jag tänker innan jul i alla fall så borde vi kunna ha ett beslut i det.
0: Reporter Bashir Kavak. Från Grönland rapporteras att regeringen har infört ett tillfälligt förbud mot försäljning av alla alkoholhaltiga drycker på restauranger och barer i kommunen Kujalleq. Enligt ett pressmeddelande så är det ett antal alkoholrelaterade dödliga händelser i kommunen den senaste tiden som är orsaken. Men exakt vad det som har hänt går man inte in på. Det var Ekots 19 nyheter i studion Per Edberg.
4: Det här är P4 Musikmix med Micke Sederberg.
5: God kväll. Ja, det var ett tag sedan P4 Musikmix gör, och från och med nu så är vi åter 2 timmar långa. Och detta med starttid lördagar klockan 19, om inte sporten spökar till det lite för oss. Men inte ikväll, så vi sällskapar hoppas jag av de 2 kommande timmarna. Och ikväll då gästas jag av Cassiopeia, som ska få önska 3 partydängor som hon gillar att festa till. Och så blir det en helt ny låt med duon som utgör Jubel. Och så massa annan skön musik såklart, som till exempel den här 90-talsdängan med Corona.

Ja, men det var ju corona det där som fick inleda den här lördagskvällen. Italienska gruppen, där sångerskan heter Olga Maria de Sousa. Hon kom ursprungligen från Brasilien. Och det här var deras Baby Baby först ut ikväll, där vi nu ska till Australien.

0: Shepherd därifrån Australien, ett gäng som fortfarande är verksamma. Och de släppte faktiskt en ny låt så sent som förra månaden, den heter Night Drive. Men hitsen, de har med åren uteblivit internationellt, men på hemmaplan där får de fortfarande väldigt stora hits. Och den vi hörde här, den har 11 år på nacken och är deras enda Sverige-hit, den som heter Geronimo.
1: Tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack

Chaka Khan. Jag har inga tvivel inledningsvis där, men vi hörde i I Feel For You. Och tydligare artistpresentation av världens sällan skådat i den här Prince-covern från 80-talets mitt där. Och munspel förekom ju också. Det var Stevie Wonder som stod för det, som han spelade in det partiet samma dag som han också var på Marvin Gayes begravning.

Gangnam Style. Psy där ifrån Sydkorea som lärde oss att dansa Gangnam Style. Året var 2012. Men nu till en så färsk låt som det nästan bara går. Den släpptes för ungefär 43 timmar sedan. En ny

Ny låt ifrån Jubel, den släpptes igår, Supernatural. Och apropå det namnet, kommer ni ihåg Popstars? En talangtävling i tv där ett band sattes ihop. Och Matilda, Linda, Sandra, Robert och Sebastian, det blev de som fick heta just Supernatural. Och det blev också namnet på deras debutlåt som växte fram i programmet och blev en riktigt stor hit.

Supernatural med Supernatural där skapade talangprogrammet Popstars 2002. Och visst, det blev ju en jättestor hit av den och även ett par uppföljarhits. Men ingen inkomst på dem till skivbolaget, så året därpå då förnyades inte något nytt kontrakt med dem av skivbolaget. Och kvintetten, de fortsatte ihop ändå under ett annat namn men hade då svårt att få fäste på listorna. Och året därpå då gick de skilda vägar. Men nu här i P4 Musikmix ska vi besöka New York, eller snarare drömmen om att flytta till The Big Apple tillsammans med Lips Inc.

låt där som gjordes av amerikanska gruppen Lips Inc. Fast när den här kom då sades det hela tiden i radion att det var en förkortning för Lips Incorporated. Men icke i detta fall, för det var syftat till Lip Sync. Alltså en stavningsordlek för att läppsynka, helt enkelt att mima. Och Lips Inc. skapade den här låten när de bodde i Minneapolis och så drömde de om att flytta till New York, vilket de också senare gjorde. Det blev då deras Funky Town som du hörde här i P4 Musikmix.

framgångsrik i USA. Och det var den första svenska akten att hamna på amerikanska Billboard-listans topp 10 för första gången på 15 år. Och året när den var poppis var 2012.

Are Together Again och Janet Jackson där. Hon vill hedra alla sina vänner som har gått bort i AIDS och med det här glada danstempot. Då vill hon på något sätt markera att de kommer att ses igen. Under tiden så lovar hon att känna deras närvaro. Och det är några stycken som hon har förlorat och om man vecklade ut albumomslaget där den här låten finns med. Då har hon dessutom hedrat dem med deras namn där. Men nu ska vi tillbaka till slutet av 70-talet tillsammans med Amanda Lear.

37-åriga kvinnan. Och så här lät henne när hon var poppis 1979 när hon nästan pratsjöng där på ett förföriskt vis i Fabulous Lover, Love Me. Men nu ska vi hoppa fram till 80-talet och Transdance.

0: Det mener Tina Saltvedt, sjefsanalytiker på Nordea.
1: Det er veldig vanskelig å få redusert prisene, men det som er viktig er å prøve å forhindre at du skaper liksom panikk i markedet og altså rett og slett å roe den prisoppgangen som har vært i den senere tid.
2: På grund av de höga bränslepriserna höll G7-länderna ett möte igår fredag. Efter påtryckningar från Donald Trump beslutade de att 100 miljoner fat diesel och råolja från beredskapslager ska släppas ut på marknaden.
1: Så för att förhindra att priserna ska gå ytterligare upp och för att roa marknaden noe, så gör de nu speciellt diesel men också råolja tillgänglig.
2: När regeringen här i Sverige tillfälligt sänkte skatten på drivmedel den 1 juli sjönk dieselpriset till samma nivå som innan USA och Israel attackerade Iran i februari. Men sedan dess har priset gradvis stigit och dieseln kostar idag 22,62 kronor i snitt. Vilket är en 42% ökning sedan den 2 juli. Och just dieselpriset är särskilt viktigt, säger Tina Saltvedt.
1: Diesel är ju egentligen ett oljeprodukt som brukas, alltså som har mycket större påverkan på ekonomin än det bensin har, nettopp för att diesel brukas i så många sektorer som jordbruk, transport och inte minst industrin.
0: Reporter Julia Eriksson. Efter valet i Sverige har påståendena om valfusk fått stor uppmärksamhet utomlands. Det uppger Svenska institutet som undersöker vad som publiceras i sociala och andra medier. Madeleine Sjöstedt är generaldirektör för Svenska institutet.
3: Det rapporteras om den diskussion som pågår i Sverige om vi har haft valfusk här eller inte. Det är 100 000 publiceringar, vilket är mycket. Vad vi ser är att det är tunga konton som verkar i en migrationskritisk miljö som har miljontals följare som driver på den här trafiken. Det ser vi.
0: Säger Madeleine Sjöstedt. I USA avgår kriminalvårdschefen för delstaten Tennessee, det uppger delstatens guvernör. Bakgrunden är det misslyckade försöket att avrätta den dödsdömda Krista Pike. Det var i veckan som Krista Pike överlevde dubbla giftinjektioner. Hon är nu medvetslös och vårdas i respirator, uppger enligt hennes advokat. Ekot med Alexander Ivanovski.
4: Hello, this is Dara from Bulgaria and you're listening to P4 Music Mix with Mike Sederberg.

Ja, men det där var ju årets Eurovision-vinnare Daram och Bangarangam, Dara från Bulgarien. Och jag träffade henne för ett tag sedan och då fick hon önska tre partyfavoriter som hon har för att festa. Det gillar hon skarpt. Och lite senare i år då ska ni få ta del av vilka låtar som hon valde. Men inte ikväll, för det är den här andra timmen av P4 Musikmix om en stund då. Då kommer Cassiopeia att gästa mig och det är hon som då får välja tre partyfavoriter. Men nu ska vi höra Lill Lindfors i en remix.

Kristoffer Eriksson kallar Loffe och till och med Funky Loffe när han remixar låtar. Och här hade han satt kniven i rus med Lindfors. En låt som hon i sin tur hade lånat ifrån Peps Persson och båda versionerna inspelade på 70-talet. Och sen tolkade också Ken Ring låten ifrån Lills repertoar när de båda var med i samma säsong av Så mycket bättre. Men här alltså Funky Loffes remix av Rus. Men hör ni, har det inte varit alldeles för lite 60-talsmusik ikväll? Ja, men lite ändring på det då, om jag får be.

twistkungen Chubby Checker. Han bjöd upp oss där och vi fick twista med i Let's Twist Again. Och där fick ni ju då lite 60-tal. Jaså, vill ni ha mer av den varan? Okej, en till då.

The Buzz och Alive, en av de många hitsen som de har spottat ur sig. Och numera så är de ju en duo sedan ganska många år. Per och Annika är det som utgör The Buzz. Och jag har ju gjort en dokumentär om dem. Den går att höra i appen Sveriges Radio. Sök på The Buzz så ska ni hitta den. Men nu dags för Cassiopeia. Och innan jag släpper fram henne så ska vi höra en av hennes mellolåtar. Den som hamnade på fjärde platsen i finalen 2024. Och som heter Give My Heart a Break.

0: Välkommen till P4 Musik Mix där du ska få önska tre partydängor.
1: Tackar.
0: Det var Spice Girls när du gästade mig här för sådär 3-4 år sedan. Men innan vi ska gå på första låten så tänkte jag undra lite. Du håller ju på mycket med kristaller, stenar, stjärnor, månar och solar och sånt där.
1: Mm.
0: Vad säger du om energin i det här rummet nu när du kom in här?
1: Jag älskar energin, men jag tycker alltid energin runt dig är väldigt nice.
0: Vad gullig det.
1: Så det visste jag redan innan jag kom hit att det skulle vara nice. Men det är det jag gillar det här rummet. Vissa sådana här rum när man ska intervjuas är inte så nice. Men det här var nice. Jag tror att det är någonting med de här vinröda gardinerna som hänger. Det är lite så här teaterfeeling. Och så får jag sitta och titta på dig.
0: Så tittar vi på varandra.
1: Och jag gillar dina glasögon. Jag har typ nästan likadana glasögon.
0: Ja. Jag har ju lite olika sådär, det vet ju ni som följer mig på sociala medier kanske. Och du är ju så färgstarkt, då måste man ha något färgstarkt på sig när man träffar dig.
1: Annars blir jag inte vara med.
0: Jo, ja kanske. Första låten, vad blir det nu då?
1: Ja men nu drar vi en gammal dänga och det är ju Queen.
0: Mm.
1: För att Freddie Mercury var ju en gud, alltså en otrolig artist, en king.
0: Sångröst, låtskrivare, entertainer på
1: hur
0: scenen.
1: Hur han tog en publik, hur han kunde bara med hela sin hand vifta tusentals människor och hur hans röst, hans texter, hur han skrev sin musik. Alltså hela Queen såklart, inte bara Freddie, men han sticker ju såklart mest ut. Men jag har kollat på den här filmen om honom också typ 10 gånger och bara önskar att man hade fått skriva med honom. Alltså hans hjärna, man hade velat hoppa in i hans hjärna och se vad som hände.
0: Nu får vi se vilken låt du har valt med Queen, för det vet vi inte jag faktiskt.
1: Gissa 3 gånger.
0: Don't stop me now, we will rock you.
1: Men åh, det är så många bra. I mean, jag väljer Bohemian Rhapsody.
0: Ah.
1: För att jag tänker att det är liksom... Det är ju som en resa och det är också påminner lite om K-pop. För K-pop är alla genrer i ett. Så att Bohemian Rhapsody är liksom dåtidens lite K-pop-vibe.
0: Ja, de har inte snålat med genrerna i den.
1: Nej, det är jättehäftigt.
0: Lyssnar vi och njuter nu då. Och titta på varandra under tiden i 5 minuter och 54 sekunder.
1: Håll till godo.

0: på mitt pophjärta. Så att vi kör lite Spice Up Your Life.
1: Var det dina första idoler typ Spice Girls?
0: 100%. Jag var helt besatt av Spice Girls. Och när den här låten Spice Up Your Life, då minns jag min mamma jobbade på radion då. Och då hade hon fått någon så här, det var på kassett. Hon kom hem med och man fick lyssna.
1: En sån här liksom, förlyssning typ.
0: Sådär. Hon hade kanske spelat, jag kommer inte ihåg, hon hade det på ett kassett. Och jag kommer bara ihåg hur jag var så här, det kicklade hela min kropp. Det var som att det här introt. Då, jag får gåshud bara jag pratar
1: jag
0: om
1: det.
0: För att det var liksom.
1: Det är så dina tatueringar nästan flyttade ut lite. Jag kör låten nu då, så ska vi skratta under tiden. Här kommer Spice Up Your

0: Ja, nu har vi samlat oss lite här och du, framförallt du Cassiopeia som liksom skrattade loss där innan Spice Up Your Life kom.
1: Jag blir så glad bara när jag tänker på Spice Girls.
0: Och dina tatueringar som nästan hoppar. Men framförallt att du fick höra Spice Girls som tredje låt här nu också.
1: Också så mycket hår jag har på armen såg jag. När man såg i solljuset han höll upp armen. Så
0: var ja, liksom... nu klodde nästan mig. Ja. Men bara nästan.
1: Bara nästan.
0: Nej, det gjorde du verkligen inte.
1: I don't mind.
0: Vi ska avsluta med en låt här från din senaste platta. Guilt, öppningsspåret på din platta som kom i början på maj. Nothing Lasts Forever heter plattan. Yes. Vad säger vi om guilt innan vi lyssnar på den?
1: Guilt är en känsla som jag har försökt förmedla i den här låten och som jag har känt väldigt mycket på senaste åren av att ha sett en sjuk familjemedlem och försöka hjälpa den så mycket man kan men också samtidigt ha det bra själv. Och då kan det lätt bli skuldkänslor, att man får skuldkänslor av att man har det bra när andra inte har det.
0: Så fint.
1: Mm.
0: Vi lyssnar på den och njuter då. Tack för att du ville gästa och skratta lossa. Du har ingen har skrattat så mycket i P4 Musik någonsin som du, Cassiopeia.
1: Vi måste bara hänga med er.
0: Vi får hänga med er. Ja. Här kommer Guilt då.
1: Tack.

Där och vägen mot självständighet. Look what you've done. Men närmast en låt som är riktigt usel sommar, där ordet lycka inte finns på världskartan. Och den delar titel med Taylor Swift-låten Cruel Summer. Men inte samma låt, för den här gjordes av de tre tjejerna i Bananarama som berättar om deras Cruel Summer.

0: timmar tillsammans. Och nu efter nyheterna från Ekot då blir det sylvassa gitarrer, eller hårdrock i alla fall, med Björn Lindberg. Och därmed så säger jag då, ha det så fint i höstmörkret, och så hoppas jag att vi hörs snart igen. Hej då!
1: Här är Ekot. Den norska man i 65-årsåldern som anhölls efter att en man dött under en jakt i Arjeplog i Norrbotten har släppts, det uppger åklagarmyndigheten. Enligt åklagaren finns det inget som tyder på att det handlat om ett avsiktligt dödande. Mannen är fortfarande misstänkt för vållande till annans död. Vi blickar mot USA, där det nu är en månad kvar till mellanårsvalet och upptakten har kantat.

hennes debutalbum. Och det var många tappade hakor då när det där debutalbumet släpptes. Och alla förstod det att Eddie Van Halen satte just en ny standard för det här med skötsel av elgitarr. Hårdrockvärlden hamnade i någon slags, ja, chock. Fast en positiv chock. Det blev en glädjechock. Allt förändrades på något sätt där. Han kommer tillbaka om en stund, Eddie Van Halen, men i ett helt annat sammanhang. Alldeles strax så ska vi in i en skivbutik och bläddra bland hårdrockskivor på vinyl. Och då ska vi haka på sångaren och gitarristen i Electric Boys, Conny Blom. Men nu ska det låta så här. Ja, för nu är det Slash-tur. Gitarristen i Guns N' Roses. Och här gör han något riktigt fint tycker jag. För när det är dags för gitarrsolot så tar han det väldigt lugnt i början. Sådär så att man kan nynna med själv ett bra tag i melodin. Men sen så, ja, då lossar han förtöjningarna och... Ja, ni får lyssna själva här på hela alltet.

faktiskt ju också bilda skola. Och det är mäktigt att en svensk har haft den amerikanska liksom attityden att ta ut det på det sättet som han har gjort. Att bli som Yngve, då, alltså, om jag förstår saken rätt, han fick väl sig första gitarren när han var typ 6-7 och sen han spelade 8 timmar om dagen. Du kan ju aldrig komma upp i hans teknik om inte du har de förutsättningarna. Det är bara, do your homework kids. Det är viktigt. Ja, här är AC/DC till exempel. AC/DC brukar jag säga, det är ju världens bästa rockband.

Och då kan vi inte gå vidare utan Ritchie Blackmore. Det bara inte går. Så är det. Ritchie Blackmore är ju, förutom att vara en klassisk gitarrist från hårdrockens början, så är han ju en speciell personlighet. De som känner honom och har spelat med honom beskriver Ritchie Blackmore som väldigt, väldigt egensinnig. Perfektionist ut i fingerspetsarna. Men med humor, men också med en lust att provocera sin omgivning. Och så är han ganska ointresserad av andras åsikter. Så ibland har det blivit problematiskt, som ni förstår. Men som gitarrist, tekniskt briljant, med explosivitet blandat med en väldig känsla för feeling. Här är Ritchie Blackmore från när han var med i Deep Purple.

Deep Purple, Child in Time. Den förkortade versionen ska jag lägga till. Hårdrocklåtar från det tidiga 70-talet, de svävade ofta iväg och blev väldigt, väldigt, väldigt långa. Så också Child in Time. Men vi fick ändå med Ritchie Blackmore solo och det sitter ju som en... Jaha. Nu ringer det på dörren här också. Hur gör vi med det här nu då? Jag tänkte faktiskt på det när jag bestämde mig för att göra programmet hemma.

Iron Maidens, 2 Minutes to Midnight, önskad av Barbro. Ja, det var oväntat det där. Men som hon sa, Iron Maiden, aldrig fel. Och 2 Minutes to Midnight, oj oj oj. Här jobbar ju gitarristerna Dave Murray och Adrian Smith, så svetten lackar. Det måste den ju nästan ha gjort. Nu tycker jag att vi dämpar oss en stund. Och så kan vi ju passa på då i det här lugnet att tänka på alla fantastiska gitarrister som ser till att göra hårdrocken odödlig. Och nu tänker jag lite extra på bandet som gjorde att jag själv upptäckte hårdrock för länge sedan. Det var tack vare Thin Lizzys hårdaste album som släpptes 1983. Titelspåret där, Thunder and Lightning, och så låten Cold Sweat. Det var det absolut tuffaste jag hade hört som 13-åring. Men när det kom till det här med gitarrsolo, så var det solot på plattans lugnaste låt som fastnade. Gitarristen Scott Gorham fick till någonting som, ja, det låter så förtvivlat sorgset och ändå väldigt vackert och känsligt. Han gör sig beredd här, så lyssna nu på Thin Lizzy's The Sun Goes Down.

Nu måste vi tyvärr sluta för den här gången. Om några sekunder så blir det ekonyheter här i P4. Men om du inte är riktigt mätt än och vill ha lite mer hårdrock, då tycker jag att du ska slå över till Sveriges Radios helt digitala.

0: från beredskapslager ska släppas ut på marknaden.
1: Så för att förhindra att priserna ska gå ytterligare upp och för att roa marknaden nu så gör det nu speciellt diesel men också råolja tillgänglig.
0: När regeringen här i Sverige tillfälligt sänkte skatten på drivmedel den 1 juli sjönk dieselpriset till samma nivå som innan USA och Israel attackerade Iran i februari. Men sedan dess har priset gradvis stigit och dieseln kostar idag 22,62 kronor i snitt. Vilket är en 42-procentig ökning sedan den 2 juli. Och just dieselpriset är särskilt viktigt, säger Tina Saltvedt. Eftersom diesel används inom jordbruk, transport och industri. Och höga dieselpriser kan i sin tur öka priserna på andra produkter.
1: Diesel är ju egentligen ett oljeprodukt som brukas, alltså som har mycket större påverkning på ekonomin än det bensin har, nettopp för att diesel brukas i så många sektorer som jordbruk, transport och inte minst industrin.
2: Reporter Julia Eriksson. I USA avgår kriminalvårdschefen för delstaten Tennessee, det uppger delstatens guvernör. Bakgrunden är det misslyckade försöket att avrätta den dödsdömda Krista Pike. Det var i veckan som Pike överlevde dubbla giftinjektioner. Hon är nu medvetslös och vårdas i respirator enligt hennes advokat. I över 50 spanska städer har tiotusentals människor protesterat på gatorna idag. Detta efter att parlamentet igår röstat ner de två lagförslagen om regleringar av bostadsmarknaden. Och nu vill demonstranterna genomföra en generalstrejk för att visa allvaret.
3: Tenemos un congreso secuestrado por el rentismo.
4: Igår fick vi veta svart på vitt att vi har ett parlament som stöder bostadsspekulation. Ett parlament som helt tappat kontakten med väljarna, säger Valeria Racó, som är talesperson för Spanska hyresgästföreningen. Nu börjar den riktiga politiken, säger hon, den som utgår från gatan.
3: Una legislatura de la vivienda que parte de las calles.
4: Avenyerna där demonstrationen går fram i Madrid är fyllda till bredden. Det är alla åldrar, män och kvinnor, och oron handlar om hyror som skenar, osäkra tidsbegränsade hyreskontrakt och som en följd av det vräkningar när fastigheter köps upp av investmentbolag. Demonstranterna kräver nya lagar som skyddar hyresgästerna. Målet är en generalstrejk, säger Jorge Garcia.
5: La única manera de poder demostrar un poder popular suficiente para cambiar las leyes son hacer una huelga general.
4: Den proteströrelse som startat och som gjort ett tältläger på Puerta del Sol har stöd från både höger- och vänsterväljare, säger Jorge Garcia.
5: Muy apoyado tanto por la gente de derecha como incluso por la gente de izquierdas.
4: Därefter skramlar demonstranterna med nyckelknippor som de håller upp i luften. Symbolen för ett eget hem. Cecilia Blomberg, Madrid.
2: I södra Peru har forskare upptäckt en ny ödelart. Ödlan är mellan 6 och 8 cm lång och hittades på över 4800 meters höjd. Ödlan lever på växter och små leddjur som spindlar, skalbaggar och insektslarver. Enligt forskarna är upptäckten ett viktigt bidrag till kunskapen om Perus biologiska mångfald. Vi avslutar med väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand först molnigt eller dimmigt, sen mest soligt. I Norrland först soligt men sen mulnade. Temperaturer i allmänt 10-16 grader. Och med det så sätter vi punkt med Ekot klockan 10. I studion Alexander Ivanovski.
6: P4, Sveriges Radio.
7: Modern sound and country music.
6: P4 Country med Mattias Hansson.
8: Hej och välkommen till Tre ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Idag har jag plockat ihop det absolut bästa från ny och lite äldre countrymusik, och så ska vi tala om svensk countryteater, möta en ny stigande stjärna och höra om svenska countrystjärnorna som gjort succé på Royal Albert Hall i

Och jag kommer att premiärspela svensk countrymusiks just nu största hemlighet. Så häng med. Självklart spelar vi också, som utlovat, alltid minst en Dolly i timmen. Och mycket, mycket mer. Men nu rullar det!

Boot Scootin' Boogie med Brooks & Dunn som den 18 november i år kommer att tilldelas ett av countrymusikens allra tjusigaste utmärkelser, nämligen The Willie Nelson Lifetime Achievement Award vid årets CMA Awards i Nashville, som i år firar 60 år som genrens allra viktigaste prisskala. Jag kommer såklart att vara där för att gratta Brooks & Dunn och de andra vinnarna. Var så säker!

Girlfriend's Got a Boyfriend med Cole Goodwin. En av de nya intressanta neotraditionalisterna som vi spelat tidigare här i P4 Country och garanterat kommer att följa framöver.

Little White Cross med Margot Silker, som har kallats The Future Lucinda Williams of the West. Och låten är hämtad från albumet med samma titel, som kommer i sin helhet nästa vecka. Little White Cross med Californians egen Margot Silker, alltså. Jag heter Mattias Hansson och du lyssnar på P4 Country.

0: Det var skrämmande. Jag tror andra typ, ja, jag gjorde inte, jag gjorde den där grejen en gång till och sen sjöng jag ju på, ja, det kan vi. Jag hoppade ju över upp 10 000 i kapp och fick gästa mina systrar på Globen också.
1: Just det.
0: Men det var inte lika riktigt. Nej. Det var för stort för att fatta.
1: Skiffen stod inte där då.
0: Nej, exakt. Då såg jag bara deras manager Laura som jag har känt sedan jag var 5 år gammal eller något. Så att då var det bara som att sjunga till henne. Så det var jättefint.

0: instrument för att lära sig om amerikansk folkmusik och allt. Det var liksom från Carter Family och Woody Guthrie hela vägen till liksom det som var nytt då, slutet av 00-talet. Och det var Bon Iver och Fleet Foxes och Bright Eyes var liksom de nya grejerna.
1: Vad var det som fastnade hos dig med de här artisterna? Alltså Carter Family, för de flesta i din ålder låter ju barockt. Men vad var det som du fastnade för?
0: Ja, jag lyssnade på... det är någon av dem som sjunger den. Den skrevs ju av June och någon annan. En annan låtskrivare, alltså Ring of Fire. Jag sjöng den igår som cover. Helt spontant faktiskt. Det blev väldigt, väldigt entusiastisk publik för den låten. Den gick hem. Det finns, alltså det är, jag tror, den främsta versionen av Tre ackord och sanningen jag hört som kommer därifrån. En otrolig musikalisk skicklighet i allt det där. Och alltså med den tekniken som fanns på den tiden, du hade en tagning och du hade en mick ofta. Och det är ju helt galet vilken lyx vi har idag när vi ska spela in, för vi kan bara inbilla oss hur mycket som helst och skapa de här helt sjuka världarna. Och de hade en mick och kanske ett reverb för... Ja. Den första versionen av Ring of Fire är helt otrolig. Liksom innan Johnny Cash gjorde den. Jag kommer inte ihåg vem det är nu. Det var Clara som visade mig den där för några... Min
1: Men den där iPoden, den var full av de här gamla förebilderna, exakt, klassikerna.
0: Och Dylan såklart.
1: Och Dylan, och sen så fram då till de här nyare, modernare.
0: Ja, precis. Som är liksom en efter Oh Brother Where Art Thou, så hade du den här liksom folk revival som fanns framförallt i USA och i England. Laura Marling och hela grejen som sen blev pop med Mumford & Sons. Så ja,

Daddy played the banjo med Big Al Downing från Lenapa, Oklahoma. Big Al Downing satte bootsen 2005 efter 65 jordår i musikens tjänst.

Du vet att du kan skriva till mig. Gör det på p4country@sverigesradio.se och berätta om hur du först upptäckte countrymusiken eller dela ett countryminne med mig och alla våra lyssnare.

0: Ah, det finns ändå inget som smakar så gott som lite neo-traditionalistisk ung country så här på kvällskvisten. Du hörde Worth It med unge debutanten herr Colton Dawson. Kom ihåg vad du hörde Colton Dawson först.
1: P4 Country.
0: Men nu, det är dags igen äntligen. Som vi lovat i P4 Country-manifestet, vi spelar alltid minst.
2: I always count my blessings more than I count my money.
0: En dolly i timmen.

0: You know, I've topped the mountain, soared the skies. I've laughed and I've cried, but I've always tried.
1: P4 Country är producerat och presenterat av mig, Mattias Hansson, Finlirs Fänrik, inspelningsproduktion och slutmix, Daniel Högberg. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio. Och så alltid på www.sverigesradio.se såklart. Du kan också söka på Honky Tonk och Mattias och Hansson så hittar du mig i sociala medier. Där fortsätter jag gärna diskussionen med dig om det som vi älskar mest. Country and Western music.
2: Hey, this is Nate Smith and you are listening to P4 Country.
1: Artister

0: och oro för extremistiska uppfattningar. Och nu väcks frågor om hur flygbolagets Fly Dubais bakgrundskontroller fungerat.
1: Så här lät det ombord på flygplanet efter att flera passagerare hade lyckats avstyra kapningsförsöket och övermannat den misstänkte kaparen. Andra piloten har identifierats som en omanier född i Förenade Arabemiraten. Enligt AP hade han tidigare stoppats från att flyga för Oman Air efter oro för extremistiska uppfattningar och istället flyttats till en administrativ tjänst. Några närmare uppgifter om vilka uppfattningar det handlade om har inte offentliggjorts. Trots detta anställdes han senare av det emiratiska flygbolaget Fly Dubai. Det är den här bakgrunden som nu väcker nya frågor om säkerhetsrutinerna. På onsdagen ska andra piloten, enligt Förenade Arabemiratens myndigheter, ha attackerat kaptenen med en nödyxa som fanns i cockpit och därefter försökt ta kontroll över planet. Flygplanet med 182 personer ombord tappade snabbt höjd. Kaptenen som skadades svårt har berättat att han lyckades låsa upp cockpitdörren under attacken. Då kunde andra ombord ta sig in, övermanna andra piloten och stabilisera planet. Flygplanet nödlandade senare i Saudiarabien.
0: Det rapporterar Milan Jelevic. Brasilien går till val imorgon. Ett mycket jämnt val som i praktiken står mellan två kandidater, men där många väljare inte lockas av någon av dem.
2: Jag är inte bolsonarista, men jag ska ändå rösta på Bolsonaro för att få bort Lula, säger butiksägaren Marcia i São Paulo. Ett inte ovanligt uttalande. För över hälften av brasilianerna svarar i opinionsundersökningar att de i morgondagens val inte ska välja vem de vill se som landets president, utan vem de absolut inte vill ska regera landet.
3: Jag vill votera på Lula för mig för det är den bästa optionen vi har nu för att bekämpa bolsonarismen som växer mycket.
2: Jag kommer rösta på Lula för att Bolsonaro inte ska komma till makten, säger studenten Diogo och får medhåll av klasskompisen Lucas.
4: Lula hoje, único candidato plausível.
2: Presidentkandidaten Flávio Bolsonaro är son till Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro, som sitter dömd till 27 års fängelse för statskuppsförsök efter att han förlorade förra valet 2022. Flávio Bolsonaro har lovat att benåda sin far om han vinner valet och hans anhängare hoppas att Jair Bolsonaro i så fall blir landets de facto president.

Just det. Det här programmet, det går ju liksom ut på att jag tar hissen långt ner till Sveriges Radios stora arkiv och letar upp klipp ifrån vår 101-åriga historia och tar upp på silverfat och serverar igen helt enkelt. Och den här veckans program innehåller inslag som är sända just kring den här helgen bakåt i tiden så att säga. Ja, så här i början på oktober alltså. Men väldigt varierande årtal ska vi lyssna på. Det blir ett inslag mest för pojkar. Ja, det heter så. Ni kan ju fundera på vad det kan handla om, och det inslaget är från 1960. Sen blir det också en intervju, en bit av en intervju med Robert Broberg och så om en man som samlat frimärken i 85 år. Ja, väldigt blandad kompott som vanligt. Och så avslutar vi ju med tävling såklart. Varmt välkommen!

0: att jag tappade verktyget så kunde jag inte genomföra den lilla detaljen då. Men mest att det är förargligt.
1: Så låter han. Och det var ju den 10 december 2006 som rymdfärjan Discovery lyfte från Kennedy Space Center i Florida med den första svensken ombord. Han heter, som de flesta av er visste, Christer Fuglesang. Jajamän, rätta svaret, Christer Fuglesang. Och det visste Annika som bor i Kalmar. Annika heter Lindén i efternamn. Så grattis Annika Lindén, det är du som får PFR Plus tygkassen skicka till dig på posten den här gången. Och så har du chans att vinna en Bluetooth-högtalare också i slutet på säsongen där i december någon gång, då vi lottar ut en sådan bland alla er som vunnit under höstomgången. Jajamän, ny tävling, inte om rymden utan om något helt annat i slutet av den här timmen. Men det är en bit till dess, nu rullar vi vidare med Chains. Can I trust you? Ja, det är frågan där.

0: Change It All heter låten med Mac and Katie Kisoon, ett syskonpar där som fick en hit i Sverige 1973 med den där låten. Ja, då tar vi tag i veckans första arkivinspelning då, som jag hittat nere i vårt stora arkiv. Och det är det som har rubriken Mest för pojkar och sen underrubriken Bollen är rund. Ja, det ska alltså handla om fotboll. Det ska talas lite här om fotboll på ett sätt som man gjorde vid den här tiden. Och när är tiden då? Jo, det är precis den här helgen 1960.
1: Ja, så här kommer det att låta några gånger under den närmaste tiden när Sverige nu ska spela landskamper i fotboll. Här är Sverige friskt humör, det är det som susen gör, så kommer det att höra sig från läktarna. Och på många idrottsplatser runt om i landet kommer det att hända spännande saker under den närmaste tiden just på fotbollsfronten. Ja, vad är det som gör att man blir så fängslad och tjusad av det här spelet som man ibland brukar kalla för det gröna fältets schack? Ja, för att få lite synpunkter på det och för att få höra lite mer om fotboll så vände jag mig till ett par legendariska fotbollsspelare, Sven Rydell och Gunnar Gren i Göteborg. Många vill kalla Göteborg för Sveriges huvudstad när det gäller fotboll. Och det må vara hur som helst med den saken. Fotbollslyckan den växlar ju ständigt, det vet vi alla. Bollen är rund som man säger. Men att det alltid har funnits och finns än idag en särskilt fin fotboll.

0: annan popstjärna. Vi ska tillbaka till årtalet 1967. Programledaren Jörgen Cederberg träffade Robert Broberg.
1: Vi har som gäst här Robban Broberg, som för övrigt lite senare i dagsprogrammet debuterar som firarvärd och därmed lägger också den sysselsättningen till sina många andra. Jag har funderat på vad man ska kalla dig. Du har hållit på med så mycket. Estradör. Du är lite lyriker, lite burlesk och du är verklighetssinnad. Ja, vad säger du själv?
2: Vet inte, det är... Det är svårt att hitta på någonting. Jag ska göra en småbarnsserie i höst. Mm-hmm. Som ska handla om en gnuffelgubbe.
1: Mm-hmm.
2: En gubbe som inte finns, som iakttar saker som händer omkring sig och registrerar det på ungefär som jag registrerar det och producerar. Så jag är väl egentligen en liten gnuffelgubbe, ja.
1: Och denna gnuffelgubbe, Robban Broberg, har förekommit en hel del i olika radiosammanhang, i tv och också på scen. Mm. Du var med i Plankrevyn för några år sedan.
2: Ja, just det, 64 år, ja. 65.
1: Och nu är du tillsammans med dina generationskamrater Lill Lindfors och Anders Linder på Berns och gör succé.
2: Mm.
1: Kan man väl säga?
2: Ja, mm. Det är fullt varje kväll.
1: Ja.
2: Beställ bord i tid.
1: Mm-hmm. De grejer du framför, om man skulle karakterisera dem, vad skulle man säga då? De spänner över mycket, du är mångsidig.
2: Ja, på Berns får jag väl egentligen inte göra alla de mångsidor som du säger som jag vill hålla på med, men för att det var ju meningen att Lillemor eller Lillemfors tar ju hand om vad ska jag säga de längre lyriska numren, sångnumren om man så säger, va. Mm. Sjungshowen.
1: Mm.
2: Medan Anders och jag har på våran uppgift att göra lite mer udda grejer omkring det och sen att vi sen latchar överhuvudtaget tillsammans.
1: Ni latchar och ni leker och de är lite vansinniga och de är lite lätt crazy.
2: Ja.
1: Ett milt vanvett som präglar dem.
2: De grejer jag gör på Berns är ju lite vanvettiga. De är ju meningen, ja, att locka till skratt och lite känsla av att man har sett någonting nytt som man inte har liksom tänkt på tidigare.
1: Ja.
2: De är unga, tror jag man kan, ja, säga i alla fall.
1: Unga och ungdomliga.
2: Öppna, de är liksom fantastiska. De är inte bundna av någon konvention av hur ett krognummer ska vara, till,
1: nej,
2: exempel. Men jag tror inte man kan säga att de är enbart... De har väl formats av just de här radioprogrammen jag har hållit på och fått göra grejer till radion under många år.
1: Ja.
2: Plus jobba på kårer och
1: sådär. Den minnesgode lyssnaren vet ju att Robban Broberg har förekommit i en rad olika radiosammanhang med diverse lustifikationer.
2: Ja, även sorgifikationer.
1: Även detta har förekommit.
2: Ja.
0: Mm, Robban Broberg där i ett snack från 1967. Och vi tar en låt med Robban här. Men den är 30 år yngre. 97 gjorde han Huppegupptäcksfärd.
3: Har lust att hänga med på en Huppegupptäcksfärd. Har lust att svänga med till en Huppegupptäcksfärd. Där finns det smör som spelar cello på gehör. Är strax nedanför dansande hus som spelar bus med jätteglada portvaktstanter. Och på söndag klockan tre då dansar barnen runt i ring. Och moster i person och fattar ingenting.

som aldrig varit förut. Ja, han kan där få se allt vad han vill och mer därtill i alla balla varianter. Kom, vi sticker ut på en höppig upptäcktsfärd. Kom, vi sticker ut till våran

L is for the way you look at me. O

0: Ja, snyggt. Love heter låten. Nat King Cole gjorde den där 1964. Ja, det handlat om fotboll och så var det en liten intervju med Robban Broberg så här långt. Nästa klipp från Sveriges Radios stora arkiv är från 1978. Och det har rubriken 85 år med frimärken.
1: Begagnade frimärken är föremål som absolut inte är till någon nytta och som rätteligen borde förstöras så snart det fyllt sin ursprungliga uppgift. Deras sammanförande på enskilda händer är av den natur att misstanke måste uppstå om att samlandet sker i bedräglig eller kriminell avsikt.
2: Ja, så står det i ett cirkulär från 1863 från franska postverket där alltså frimärksamlandet får sig en rejäl åthutning. Men den här synen på frimärkssamlarna har ju helt förändrats. Och idag så säljer de flesta postverk sina en gång redan sålda frimärken en gång till nu som stämplade i kilovara. Och redan på senare delen av 1800-talet så hade frimärkssamlandet skjutit ordentlig fart. Men hur många finns det idag som kan berätta om hur det var att samla frimärken på 1800-talet?
1: Ja, Ruben Kocken, du är 95 år nu. Så småningom så har du kommit och räknas som en av Sveriges absoluta storsamlare. Och gick du systematiskt in för att skaffa dig så mycket frimärken som möjligt? Eller hur gick det till?
3: Ja, detta är som jag säger det som jag inte begriper själv. Men jag kan ju säga det att på mina resor, när jag har rest mycket, så har jag alltid sökt efter frimärken.
1: Och var du var utomlands så kan man säga att du letade efter frimärken målmedvetet.
3: Nej, jag hade uppmärksamheten på det.
1: Ja.
3: Och kom i kontakt då i Helsingfors med en man som hade... Han hade antagligen varit i postverket. Han hade dessa gamla kopekmärken.
1: Mm.
3: Du vet de här med ringar.
1: Ja.
3: Och du vet att de gick bara i Finland.
1: Mm.
3: De gick inte utomlands.
1: Nej.
3: Och Finland var ryskt på den tiden. Då kunde jag få köpa med det tiden

0: frimärksklubben Tellus.
1: Jaha, var det i Gävle det?
0: Nej, i Norrköping.
1: I Norrköping?
0: Ja, i Norrköping, där var små pojkar.
1: Ja, ja.
0: Jag var inte men 14-15 år.
1: Nej.
0: Och jag har ännu kvar ett litet häfte ifrån den tiden. Ja.
2: Många av er som har samlat på frimärken i vår ungdom, de finns väl där någonstans i något skåp i någon perm. Jag tror jag ska leta reda på dem vid tillfälle. De kanske är värda stora pengar. Vem vet?

Kristina från Vilhelmina med Sven Ingvars från 66, och före dem var det George Harrison med sin Got My Mind Set On You från 87. Men nu blir det andra tongången, måste vi säga. Ja, nu blir det hårdrock, och vi ska backa bandet till 80-talet och lyssna på en bit från radioprogrammet Rockbox. Det sändes i Sveriges Radio P3 under åren 84-89, och det var Per Fontander som var programledare, och under de här åren så fungerade det här programmet som en viktig samlingsplats för svenska hårdrocks- och

Fick ni John Norum på platta också? Den heter Love is meant to last forever från 1987, precis då den här intervjun gjordes också. Och på tal om hårdrock, ja, det är dags för ett nytt program i P4. Det hade premiär här idag, men det finns ju i appen och det kommer sändas 10 veckor framöver. Ni kan

hårdrock i P4. Och varje program har ett tema. Förutom musiken kan det vara frisyrerna, kläderna, de bästa sångerna eller kända bråk och så vidare. Och i varje program får också en känd person leta hårdrocks vinyl i en skivbutik. Där träffar vi bland andra Conny Bloom från Electric Boys, Crucified Barbara och Martin Stenmark. 21:03 varje lördag kväll i P4, alltså om du gillar hårdrock eller när du vill i appen Sveriges Radio. Men det finns också lite extra material som hörs i kanalen P4+. För när programmet slutar i P4 22:00, då hoppar ni över till P4+. Där serverar Björn lite extra material varje vecka. Första programmet har rubriken Utan gitarrhjältarna stannar hårdrocken, hårdrock i P4. Och vi stannar lite vid ämnet då, för veckans fråga är lite på den rubriken. För vi hörde ju nyss Jon Norum här då, som hade lämnat hårdrocksbandet Europe för en solokarriär. Och Europe blev ju världskända med hitten The Final Countdown, och sen fick de

Vi ska få lite Europe-musik här. Men du skickar in ditt svar enklast genom att delta. En liten knapp längst ner i appen när du lyssnar. Tryck på delta, där skriver du ditt svar och dina kontaktuppgifter. Eller också ett e-post till p4plus@sverigesradio.se. Eller brev eller vykort går också fint. Tack för dem. Då skickar ni dem till p4plus, Sveriges Radio, 10 105 Stockholm. Men nu då, Europe.

Ja, Rock the Night med Europe där. Var med och svara på frågan. Lycka till, säger jag. Programmet är slut för nu. Ni blir serverade lite four tops här på slutet. Tack för nu, säger Henrik Olsson. Hej.

0: Så sport, mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds blev historisk under dagen när hon som första svensk vann den totala världscupen. Rissveds slutade 11 i loppet men det räckte alltså för att säkra titeln. Och boxning nu, för även Mikaela Laurén blev historisk under dagen när hon fick lyfta världsmästarbältet i lätt weltervikt i Hamburg. 50-åriga Laurén är därmed den äldsta världsmästarinnan i boxning någonsin. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4.

fritt språngande tänkte jag, men när jag sakta började gå vidare. Men plötsligt var det som om mina steg kändes en aning lättare, och som om höstlöven inte

Get in girl, Megan Trainor. Här i Önskenatten, vaken med Petro P4 med mig, Isabel Berglund. Peter

Höstvisa. Ja, vad fint att vi fick med den här i sändningen. Vaken med Petra och P4, önskenatt är det som du lyssnar på. Agneta skriver, hej vaken. Hösten är härlig. Bra luft, vackra färger på alla träd och buskar. Och i natt så vill jag höra Miley Cyrus, End of the World. Den får mig på bra humör efter en så tråkig sommar.

Savage Love med Ester här i Vaken. Ja, önskenatten fortsätter. Och vad är det höstigaste som ni har gjort hittills? Och vilken låt önskar ni? Petra, hon skriver: jag har fixat ett vinter.

Jag här. Min önskelåt spinner vidare på boktemat då jag vill höra intro till boktipset. Ni, na, ni, na, na, na, na, ni vet. Nej, Sara, jag vet faktiskt inte. Alternativt intro till sagostunden. Här ska musiken vara gjord av Bengt Ehrnrid. Säkert. Det här råkar jag faktiskt inte kolla upp om jag ska vara helt ärlig med dig, Sara. Men, skriver sen, det finns inte något av dessa i arkivet, så får ni gärna spela Somewhere Only We Know med Keen istället. Och vet du, den har vi.

Johnson skriver att han, liksom flera tidigare kollegor på OpenAI och andra ledande AI-bolag, anser att den nuvarande inriktningen är oacceptabel. Enligt honom behöver AI-företag bli bättre på att använda säkerhetskompetens från andra områden. USAs kustbevakning söker efter ett ambulansplan som varit försvunnet sedan lördag morgon svensk tid, rapporterar Reuters. Planet med 6 personer ombord skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakten med flygledarna vid Massachusetts kust. I södra Peru har forskare upptäckt en ny ödelart. Ödlan som är mellan 6 och 8 cm lång lever på växter och små leddjur som spindlar, skalbaggar och insektslarver. Det var Ekot klockan 1 med Alexander.

I knew it, I knew you här i vakan önskenatten. Stefan skriver in, jag har varit på höstmarknad och plockat höstäpplen som jag gjort till gudomlig äppelmust av idag som jag dricker just nu. Nej men, gud, höstkingen skulle man nästan vilja säga. Det vore tacknämligt om ni spelar Streets of London med Ralph McTell, för den är

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Ja, vi hörde här, det är trailern precis om att var det Titti som skulle prata med Lale om potatislåten, men vet ni, då kommer den här faktiskt. Det är Anna i Amerika som har önskat den. Hon skriver: hej, jag älskar potatis och ska just börja göra potatis och purjolökssoppa med nybakat bröd. Så, vad passar som bakgrundsmusik? Jo, Lales nya låt.

She med Charles Aznavour. Ja, fint, och grattis till Ines, fyller 96 år. Hej bästa vaken med Petra P4 och alla glada nattugglor. Vi skulle gärna vilja höra en härlig höstlåt efter stormen med Marie Fredriksson som vi tycker passar oss. Tusen hjärtligt tack på förhand. Trevlig söndag, skriver Andreas och Lena.

efter stormen Marie Fredriksson. Ja, vi sitter här och myser, du som lyssnar och jag här i Studio 27. Och min fråga är helt enkelt, vad är det höstigaste som du gjort hittills? Och vilken låt vill du att vi spelar? vakan@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Tessie skriver, det höstigaste för mig är när löven börjar falla och flyttfåglarna ger sig av mot varmare breddgrader och jag städar bort sommaren i trädgården. Skulle bli

Nej, nu läser jag upp vad Marie har önskat här. Det kommer, Marie. Flyg bort min fågel med Thorleifs, hör vi där. Fredrik skriver, idag har vi plockat ner

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.

så kan du väl höra av dig och berätta. Och du, säg också vad du har gjort för höstigt på senaste. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, upplys mig. Maria skriver så här: jag har letat älgflugor i håret efter att jag plockat kantareller i skogen. Oh, man får ta det onda med det goda. Oh, verkligen. Gud, hoppas det gick bra. Jag önskar höra Jag vill bo i en svamp med Electric Banana Band. Och det ska jag säga dig, Mårten. Jag vet exakt hur den låter.